0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Það er 9-5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Svagaður. Það er nú alltaf að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
11: Ekki missa af heimsókn.
13: Sikkusturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
11: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
5: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu.

Tjúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðin Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Hefur krassað Jesúparti í þjófast graður?
1: Jesús. Lítið þessi,
2: ég gef hún að þessi var fesk
1: Þessi var fesk, hún er samt ekki fesk
0: Jú,
1: spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: Nei, en þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að graður, það var ekki að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
1: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Það er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert og góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson,

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, komin 7. oktober og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 og það er svona kaldur, blautur miðvikudagsmorgun.
2: Já, ekki skaldur í gær.
1: Nei, en mér finnst samt eins og sé kaldar í gær að því sko, ég komast upp úr sem ég gerði manns það.
2: Já, ég mann það.
1: Í hérna, mínus tveimur.
2: Já.
1: En mér finnst eins og sé kaldar í morgunsári því það er rigning og það er svona 4 gráðu rigning. Þetta er svona, ég ætla að segja þetta sér næstu í frostregn.
2: Já, einmitt, það er alveg, já, það er fjóra gráður á bílum í morgun. Mínus 2 í gær.
1: Já.
2: En þú, ég þurfti ekki að skafa, sko.
1: Nei, nei, vissulega ekki.
2: Þú vaknaði bara með eitthvað hit í þér í gær. Það er miklu hlýrra í daginn í gær.
1: Já, mér líður samt eins og sé bara. Já, mér líður eins og sé bara. Þú ert kaldara, sko.
2: Þú ert allan í buxum í dag og,
1: já, já, ég fór út að palla í morgun og var að hleypa kvikindunum út og
2: já.
1: Mér fannst, mér leiði eins og verið kaldara.
2: Einmitt, herri, hins vegar, sko, þá er náttúrulega miðvikudagurinn 7. oktober dag og við erum svona veltaðið fyrir okkur núna hvernig 5. dagurinn okkar lítur út. Hann er nú bara farin að vera, af því að við vorum að horfa hann hérna á mánudaginn, þá átti að vera stórhríð á 5. deginum.
1: Já, þá var þetta að regni.
2: Að regni, nei, og vind, varstu?
1: Já, já,
2: bara
1: já, já.
2: 20 metrar í kviðum, en hann er nú bara ekki til að hafa áhyggjur af í dag.
1: Nei, hafa sko meðalvindhraði 20.
2: Ég segi það.
1: Já, hún sagði kviðum.
2: Já, já, já, já, meina það.
1: Það er ekki rétt.
2: Nei, það er alltaf ekki rétt.
1: Nei.
2: Og hérna, og það er bara ekki talað bara, það er bara horfið við, það verður ekkit fært sér neitt annað og neitt annan dag, sko. Þannig að við erum bara í top málum, sko.
1: Já.
2: Ha, en heyrðu, hvernig lítið út í dag, svona með hvað þú sagðir, lítið út í gær?
1: Þú lítur bara vel út.
2: Er bara fínn dag?
1: Já.
2: Já.
1: Góð peysa og...
2: Já, takk, kósi aðeins.
1: Já, já, en bara...
2: Það er alveg komið að þessum peysum, langt sem við séum ekki þessum.
1: Já, þú ert bara...
2: Sem stóru, þéttu peysum.
1: Þú ert bara myndalur.
2: Já, takk fyrir þá.
1: Myndalur í dag.
2: Þú ert alveg setjað því smá tal.
1: Ég?
2: Frá tannbúturir.
1: Já, ég setti ekki á mig í morgun, ég fór ekki sturt í morgun.
2: Nei.
1: Ég hérna... Svafa aðeins lengur. Var svolítið að vakna í nótt og...
2: Já.
1: Smá vesen á yngstu og hérna... Ég er ekki að grínast. Ég hérna... Ég er að drepast í nefinu.
2: Þú drepast í nefinu?
1: Já.
2: Ok.
1: Já, skallaður í nótt, sko.
2: Já.
1: Það var eitthvað skallaður, skallaður.
2: Já, svona aftur á baka.
1: Nei, hún var svona... Hún var eitthvað að reyja... Hún var á milli okkar.
2: Já.
1: Og hún var bara sjálf í svefni, sko.
2: Já, ok.
1: Hún svona reisti sig við og svona hendi sér og ég er ekki að tjóka. Ég vaknaði Nelly, bara svona... Ég bara svona...
2: Og það er eitt maður.
1: Já, þetta var svo vont.
2: Já.
1: Og hérna, ég finn, og sko, ég hefði, svo hefði ég náttúrulega ágjör henni, sko, bara hvað, hérna,
2: einmitt, eðlilega,
1: hvað bara, herru, nein, hún bara, bara sagði ekki orð, sko.
2: Nei, ekki þessin.
1: Nei, þetta er auðvitað verið nakkin, sko, á henni, hún er auðvitað ekki fundið fyrir þessu, sko.
2: Já.
1: En ég bara, svona,
2: Hvað er eftir að fara fram og...
1: Nei, en ég svona bara...
2: Lengi sofnáttur.
1: Já, þetta var bara, sko, 3:40, sko.
2: Einmitt.
1: Svona óþægilegum tíma.
2: Já, en samt næst tíma, af því að þá veistu að þú átt alveg ennþá inni 2:30 í svefn.
1: Já, já, ég náði ekki alveg að sofna eins og mér langaði að gera.
2: Nei, hvað, fórstu, sent upp í rúm í gær?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, komin upp í rúm bara fyrir 10. Kannski sofnaði 10:30 eitthvað.
2: Já, já.
1: En ég er honum miklu fljótar að sofna en ég var.
2: Já.
1: Og það er vel.
2: Já, hver er breytingin? Hvað ertu að gera öðru sér sem að gera það að verka með þú fljótar að sofna? Því að þetta er alveg
1: fljótar að snúa mér yfir á hliðina og bara loka augunum. Ekki TV.
2: Já, já, þú ert ekki sérst með sjómarpi í gangi. Er bara búin að hækka.
1: Ég byrja.
2: Já.
1: Horfum kannski smá.
2: Já.
1: Svo bara góð. Erum við ekki góð bara?
2: Já.
1: Og svo bara, svo er þetta bara eitt mál.
2: Nei, þetta er bara svona eins og þú veist. Já, þetta er bara svona sem fólk gerir það, sko.
1: Já, já, en ekki dalli kannski, en já, ég ætla bara, þú veist, hristir hausinn svona, já, talað þú þá bara eitthvað?
2: Nei, ég er náttúrulega bara að hristi hausinn, ég er náttúrulega að hristi hausinn yfir því, sko, því ég er náttúrulega margt sagt við þig að þú segir alltaf, sko, þú værir 45 mínútur að sofna. og þú hefur aldrei breytt út af því að sopna yfir sjónvarpi.
1: Nei.
2: Þannig þetta er fyrsta skipti sem þú gerir það.
1: Já, ég er að gera það
2: núna. Og þá, hvað ertu fljótur að sopna núna?
1: Þetta er kannski svona 20-25 minnútur.
2: Það er skára. Sem hún liggur á hliðinni með lokuð augun.
1: Já.
2: Og ertu með því 20-25 minnútur lokuð álun og sopnar?
1: Já.
2: Held að það sé alveg ennþá mikið ekki, sko. Hvað, af hverju ertu svona lengi svona? Verði ekki slökku á hausnum, er það að hugsa mikið?
1: Nei. Nú ekki mikið sem fyrir gegnum hausinn á mér því ég konum byrjum, sko.
2: Nei.
1: Og bara yfir höfuð, sko. Ég held samt að sé ekkit eitthvað mikið, það sé ekkit lengi, það sé ekkit langt að sopna okkur 20-25 mynd.
2: Ég held að sé langt.
1: Ég held að þú sért bara það heppin, sko, en það sé bara mjög eðlugu tími, sko.
2: Já, ég er svona, það er náttúrulega búið að gera fullt af svepp rannsóknum.
1: Já.
2: Það lítur að vera til einhverjar. Já, það er fullotum með er alveg eðlilegt að vera 10-20 mínútur svona.
1: Já, ok.
2: Eftir með lægst
1: í svefs. Er þarna þá svona þokkalegi þessu mengi?
2: Já.
1: En 40-45 það er náttúrulega alveg út og korti, sko.
2: Já, sko, 5-20 mínútur talið mjög eðlilegt.
1: Mm-hmm.
2: 20-30 mínútur enn innan eðlilegra marka.
1: Mm-hmm.
2: Sérstaklega svona einstaka kvöld.
1: Mm-hmm.
2: Sem að þú ert í núna.
1: Mm-hmm.
2: En það sem þú varst í áður, sko, sem að 30-60 mínútur regla.
1: Mm-hmm.
2: Getur bent til þess að svepptíminn passi ekki alveg eða koffín, skjánótkun, streita og fleira sé að hafa áhrif.
1: Já. Skjárin.
2: Undir 5 mínútur nánast alltaf getur verið merkjum að maður sé með uppsafnaðan svepskort.
1: Það er ekki þú.
2: Að vera með undir 5 mínútur.
1: Nei, ég er að segja að þú ert ekki með uppsafnaðan svepskort.
2: Nei, heldur
1: ekki. Sefur nú alveg vel, hún er alveg stundur lögn og...
2: Já. Ég held að ég sé nú alveg fítt þar, enda er ég svona kannski, ég myndi segi að ég væri svona að venjulegu kvöldi tímyndir og svona. Eitthvað svo leys.
1: Já.
2: Þannig að, hérna, við erum bara í mjög eðlu marki, þegar þú ert svona innan eðlilegra marka.
1: Já.
2: Það talaðu sérstaklega einstaka kvöld, þannig að þú mættir alveg svona að reyna að bæta þetta. Ertu að taka eitthvað svona fyrir svefnin? Ertu að taka eitthvað svona magnesium glycinate eða...
1: Nei.
2: Eitthvað svona sem allir tala um að maður er að gera.
1: Gerðu það nú ekki, sko.
2: Ekki heldur, sko. Ertu að taka eitthvað vítamín?
1: Nei, því miður.
2: Ekki heldur, sko. Eru við hægir þarna?
1: Næ, það getur vel verið, sko.
2: Eina sem ég teki kreatín og bakflæsli, sko.
1: Já, það er góð blanda.
2: Já.
1: Nei, ég er ekki takan, þú veist, maður ávíst að taka D-vítamín bara alltaf.
2: Ég veit að maður bara, þú veist, ég gerði það alveg regla, ég er bara búin að latur, bara ekki pælt í.
1: Er það ekki talað um það, svona við Íslendingar, sérstaklega núna komin á þennan ástíma?
2: Já, eigum
1: maður að taka D-vítamín. D-vítamín er bara kýjatriði, sko.
2: Já.
1: Og svo eru svo auðvelt að taka vítamín í dag og þarft ekki að gleypa þetta, þú getur líka fengið bara svo D-vítamín, þú bara sprejar í munnin.
2: Já, meinar, mitt. Ég man eftir, sko, ég ætla alveg, ég hef oft tekið þessa leið að hafa, hérna, að því að þú veist, ég held að sé alveg til báða leiðir, sko, ég hefst báða leiðar á því að einhver segi, hérna, þú er að taka svona mikið D-vítamín, sérst, vítamín, það segir ekki D-vítamín.
1: Mm-hmm.
2: Og svo er einhver sem segir að þú eigir alveg að geta fengið vítamínið þitt úr fæðunni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Á eigir ekkit að þurfa endilega bæta í vítamínið þín, sko.
1: Nei.
2: Nei. Ég hef einhvern tímann keypt mér fjölvítamín. Og svona eitthvað, fjölvítamín kalla eitthvað, bla bla bla, svo flott. Og tók það eitthvað, manst ekki eftir þessi, tók þetta eitthvað fyrir brennsluna?
1: Já, það var svona nokkrar töflur eða ekki svona. Það
2: var tværa, þrjá ára eitthvað. Og hérna, og ég var bara það, bara eins og ég var að fara æla, sko. Ég átti ekki því að tóma maga, skilju.
1: Nei.
2: Ég ætla að borða ekki morgumat, við bara neglum okkur hérna inn og fáum okkur kaffi og þú farir orkudrykkið inn og gott upp, sem er ágætis morgumatur.
1: Mm-hmm.
2: Að virka greinlega ekki á vítamínum, sko. En kannski þurfum við að fara eitthvað, við erum náttúrulega minni, við erum búin að vera í, sko, Dr. Viktor er búin að setja okkur í heilsutest. Við erum bara eftir að fara í blóðpröfu til að klára það.
1: Já. Það verður aðteklisvert.
2: Þá, hérna, það er nú kannski eitthvað sem að... Já, hann er reyndar að koma hérna fundið.
1: Það er svoleiðis?
2: Já. Hann er að koma með nýja fréttir hérna fundið, þannig að, hérna, við getum kannski rætt þetta við hann, með vítamínin. En hvernig var gerðarinn hjá Richie?
1: Það var bara fínn.
2: Erri, flotti strákanir í 21.
1: Geggjaður.
2: Unnufæri að 2-0 í gær og eigum núna umspilsleik, ekki?
1: Já. Umspil núna í nóvember og já, ég held að svo kom bara ljós
2: í kvöld
1: já, eða það ekki hverju við mætum í, ég veit ekki, jú, ég held að kom í ljós núna bara annarkvort, allavega fyrir helgina held ég, hverju við mætum í umspilu, þetta er bara heima og heiman, og ef við vinnum það, þá erum við bara, komnir á EM, næsta sumar.
2: 21.
1: Já, hrikala, hérna, velgjart, eins og við byrjum ítlaði sem er riðleik hjá okkur, þá hérna, bara ógeðslega vel gert hjá þeim að hérna, og bara horfa á þeim hún í síðustu leikjum en hún að lýsa öll, pældi ég veit miklu meir U21-sliðið heldur en alansliðið, ég hún að lýsa öllum U21-sliðjunum í þessu raundankefni og tíu leikir ég ætla bara að segja það framtíðin er bara björt.
2: Já, þeir voru að þess að ræði þetta líka eftir alansliðin í ger sérfræðingar Lárus Verri Kári og Kári og þú voru að fara þessi yfir þetta, bara svona undir lokin og þeir voru allir saman um það að framtíðin væri vissulega björt og því að Lárus Verri nefndi líka að U19 var flottlis.
1: Já, U19 er hérna mjög hérna efnilegt lið og eins og ég segi bara ég núna bara eins og bara í nóvember klukkanum, hérna landsleika klukkanum Það þurfum að nota bestu gæðina þá en hérna síðan bara nýju ári þú veist, ég vil bara fara að sjá þessu gæði eins og Július Már og Davíð Helga sem bara búinu ógjæsla flottir í hafsendunum hjá bara fara að fá breykið bara að byrja að blóðga þessa gæða og ég ætla bara að vera hreinskilin ég fannst hérna ég meina að fá 0-0 Ísland í gær þú veist, við erum búin að gera tvö jafntefli
2: liði
1: 127. sæti á FIFA-listanum ég meina við erum í við erum áttastig, við erum með tvo sigra tvö jafntöfli í sétdeild þjóðadeildar við erum ekki múin að tapa ok, við erum búin að halda hrein í síðustu þremur leikjum en þetta er bara lágmarskrafa
2: á þetta
1: þetta er bara par þetta er par á auðveldri par fjögurhólu árangurinn þetta er ekki meira.
2: Nei. Nei, þetta hefði geta verið eiginlega bara
1: Við skulum bara hafa líka vera hinn segjum bara hlutinni svo eru við áttum að vinna hvorum leikin gegn eistum. Ég ætla að segja að við höfum verið heppnir í báðum leikjum að fá jafntefli.
2: Já, einmitt, fyrir utan það
1: við eigum í rauninu bara að vera mjög sáttir.
2: En var boltin ekki komið fyrir innan að það á 11. mínútu?
1: Rosalega erfitt að segja til það sko. Við getum ekki segja við getum, þú veist, náttúrulega fyrir að vissi það náttúrulega galið að sé ekki marklingtækni í þessari kefni.
2: Það er ótrúlegt.
1: Já, það er eitt, en hérna en ég get ekki sett þetta á aðstofu þú veist, við fengum nokkra endursýningar og þú veist, það var erfitt að sjá þetta þar sko. Þetta er þú veist, þegar komið marklingtækni og þú veist að keppa eða þú veist í svona leikjum þá verður hún bara að vera til staðar.
2: Herra, nú hef ég nú ekkert út á neitt mikið að setja, við ætlum að ræða bara þessir landsleikur, ég minna ef þeir eru unni leikin í gær, þá hefði þetta bara verið frábær gluggi.
1: Já, já.
2: Þá þetta bara fengið, þú veist, 9 af 10 þessi gluggi, sko.
1: Já, já, og við, hérna, og við, svona eiginlega, hrá, hund, svona, nánast búnir að vinna reiðilin. En núna er þetta þannig að það munar bara tveimur stigum okkur á eistum. Það er gríðlega mikilvægt við vinnum hennar reiðil.
2: Já.
1: Við eigum eftir Luxemborg heima, sem ég held að verði þægilegu sigur. Og eigum við svo Búlgari úti
2: sem er aðeins erfæri leikur heldur en Búlgari heima.
1: Já.
2: Þannig að já, það er svona eitt og annað sem getur gerst í þessu.
1: Já.
2: En sko, maður veltið fyrir þessum og maður horfir átalið og við erum svona, maður er alltaf sófarsérfræðingur, maður er alltaf eitthvað að skoða á hérna, okkur er þetta ekki svona, okkur er þetta ekki hins einn.
1: Já, já, eins og alltaf.
2: Eins og allir, það væri hundleðilegt og það væri ekki svona, fólk
1: hefði ekki skoðun. Þetta hafa allir skoðun á íslenska landsliðinu.
2: Sjálfsög.
1: Menna, þetta er bara, þetta er alveg eins í Englandi og Frakklandi, fullt af sófasérfræðingum þar.
2: Já, já.
1: Þú er bara, þú er skoðun á landsliðinu.
2: Já, mín sterkasta skoðun á þessu landsliði.
1: Og ég sammála þér.
2: Ég bara átta mikið á því hvernig Logi Tómasson á ekki bara vinstri bakvarastöðuna í íslenska landsliðinu og spilar alla leiki í vinstri bakvari.
1: Já, já.
2: Af því að þar erum við bara að vinna með sturlaðan vinstri bakvörð. Ég hef ekki einu sinni síðan að slæma leik íslenska landsliði.
1: Nei, er búin að vera rock solid.
2: Og hann byrjar einn leik af fjórum í þessari.
1: Þetta er mjög spes.
2: Og hann kemur inn á og hann er alltaf geggjaður. Við erum að spila með hafsend í vinstri bakvörð í gær.
1: Og hann er að spila með tvo hafsenda í bakvörðum. Hafsend í vinstri bakvörð og líka í laurinn að spila með hafsend í hæri bakvörð sem þó að Gulli sem var lengi búin að vera hæri bakvörður í landsliðinu.
2: Já, já.
1: En svo erum við að spila með hreinræktaða miðjumann í hafsend í gær.
2: Já, akkurat. Þetta er mjög furðulegt. Tveir hafsendar í bakurum, miðjumaður í hafsend. Þú veist, sko, og mér finnst það eiginlega furðulegast með náttúrulega Loga, sko. Þú ert með Loga hana.
1: Já, já.
2: Mér langar að vita svona hver pælingin er hjá Arnari Gunnarssoni með með það að vera með Loga á bekknum þegar og mér, hafa hafsend í vinstri bakverði.
1: Mér finnst hérna, mér finnst Arnar svona ennþá verið einhvern veginn að reyna að finna liðið sitt. Samt er að búin að vera freka lengi við stjórnvölinn.
2: Já, það er ekki takt lengur og hérna og eins og ég sagt sko, þú veistu, minna, Logi Tómasson þarf líka bara að fá tímann til þess að eigna sér bara, hann þarf að bara trösti bara til að eiga þessu stöðu.
1: Alveg hjartanlega sammála.
2: Það var bara tímabilið sem er að það var, ef við förum í The Golden Age, skilur við, það vissur bara Birki Már alltaf að fara að vera í hægri bakvið.
1: Já, já.
2: Hann átti bara hægri bakvið.
1: Já, já, já, ég meina, og maður vissi alveg að Kár og Raggi eruð hafsendar.
2: Kár og Raggi voru bara hafsendar.
1: Já, já.
2: Ari Freyri var bara vinstri bakvið.
1: Já, já.
2: Þú veist, menn áttu bara svolítið sína stöður eða voru að spila vel, það var bara erfitt að taka við,
1: menn vissulegði bara þá veist, en
2: það kannski, ég meina, hver er munurinn núna veist, af hverju er það þannig veist, er meiri gæði, skilurðu
1: nei, sko, ok, ég ætla líka aðeins að taka upp hanskan fyrir Arnari þetta er náttúrulega í fyrsta skipti, menn er að læra núna svolítið þetta er í fyrsta skipti sem kemur svona landsleikja hlýða þar sem þú spila bara fjóra leiki á 11 dögum.
2: Sammála.
1: Þú veist,
2: það þarf að rótera.
1: Já, og þú veist, ég veit líka að þessir félagsliða þjálfarar eru pottjétt á bakinu á þessum landsleiksjálfurum, þú veist, þú veist, og bara núna að búa að spila freka þétt í byrjun tímabils í félagsliða bolta, meistaradeildin, deildin og þetta, svo koma fjóri landsleikir hjá flestum 11 dögum, og ég meina, hversu margir að skila sig tilbaka meittir?
2: Já, helvítið margir.
1: Já.
2: Það eru þrýr úr herbúðum Leifubúli sem er svona búin að þrýra af eina.
1: Og Arnar er náttúrulega, þú veist, er bara reyna að nota svolítið hópin.
2: Já, einmitt.
1: Og ég skil hann alveg, þú veist, hann þarft að gera svolítið að breytingum og
2: já.
1: Hann er að prófa, þú veist, og segist bara treysta hópnum og hann lét reyna á það og
2: já, svona hálmagnaði, svo komið Ben nefndi í gær, sko, í lýsingunni að Hákon Arnar hljóp maður en þú spila alla mínútur
1: sumir leikmenn eru bara þannig eins og bara, þú veist, Dominik Sobaslæ hann getur spil hann er ennþá bara að skila 13 kilometrum í 37. umferð enn skólasteildarinnar og búum með ykkur 14 meistaradeildarleiki og landsleiki
2: Hákon er kannski bara þannig
1: sumir leikmenn eru bara svona
2: Hákon er alltaf bara að spila á laugardaginn sagðan, og svo bara að fara á Emirates í
1: Champions League sko. Þetta er alltaf bara
2: rosalegt sko.
1: Og svo elskaði þegar fólk kemur hvað er þessi gæra væla erum við einhverjum 70 miljonir á mánu þetta er bullandi álag
2: svakalegt álag á þessu leikmennum sko.
1: Já, það verður bara að segja stanna en eins og ég segi við erum ennþá tablusir og ef við tökum jákvæðt höldum hreinu í þremur leikjum á fjórum
2: já.
1: Og vörnin verður staðins vera lagast en þá kemur náttúrulega svo kemur Mike setningin en við erum að spila við Búlgaríu, Luxemborg og Ísland við eigum ekki að fá okkur mörg og það er alveg punktur
2: já, sem er alveg hárétt
1: já, hvað gerir þú í gær?
2: Herra, ég fór í fótbolta
1: Varstu góður?
2: Nei, ég var ekkit spes í gær
1: ekki spes í gær?
2: Nei. Og svona, ég var í liði sem var svolítið svona stöngin út og bara óefni líka og það gekk ekki mikið sko
1: Nei.
2: Þannig að við vorum neðstir í gæra þremur liðum en þetta var góð, bara skemmtileg reyfing og hérna, ég lendi með sér svona atvikið sem að var svona ég var svona eiginlega nýðurlegaður sko svona, ég átti lélega sendingu og Malli kemur og tippar svona yfir mig skilur, ég er markjör aftasti maður lélega sendingu chippaði yfir mig og ég dett aftur fyrir mig við að reyna að ná honum þetta er svona alveg moment
1: boltinn endaði í markinu
2: já.
1: Og í hversu leiðilt
2: já, þetta er svona moment þetta er svona korona þetta kvöld í fótboltanum þetta er svona dagur en það var bara svo kom ég heim og eldaði mér enn dýritis kvöldmatt sem ég sendi þér
1: já, kannski segi fólki
2: já, það er nú hérna Þetta var sko, bara partur á því að ég ætlaði nú að vera bara með eitthvað ekki brauð og gríska jógurt og eitthvað að gera því við erum nú að við erum í áskorun, ég viltu finna miljónuna og kom kannski betur inn á það eftir því að við fáum hérna góðan gest þá hérna þá eldaði ég mér ristaði mér bara svona sólkjarnarúbröð ég kom með eitthvað æði fyrir því
1: Já.
2: Með smjöri, osti, pínu, sultu þrjú steikt, egg, sunny side up yfir þetta súrkál, tómatar og gúrkur sendið einmitt, þú ruslaðir yfir þetta er þetta aðeinslegt
1: já, bara geggjað
2: þú náður í lærin úr fristinum
1: Já, já. Gerðu það.
2: Já, var það gott.
1: Það var bara fínt.
2: Já, glæsilegt. Það er flott.
1: Ég hérna já, já, voru runnur samt út 2005 sko. En fyrst við erum búin að vera í fristi næstu í ár, þá hljótu það samt að vera í lagi.
2: Já, það er ekkert að því.
1: Þú veist, ef þú setur mat í fristi, já, getur þú bara tekið hennum fristi verður þú setur 2025, getur þú bara tekið út 2030 elda matinn eða?
2: Já, það er svo sem spurning fyrir segðið með svarið, sko.
1: Herri, já, það er á eftir.
2: Já, þú ætlar að fara í segðið með svarið eftir.
1: Þetta er bara spurning sem ég ætla að koma með.
2: Já.
1: Og það er bara að leita að þessu.
2: Já, það er ekkert mál, förum við það betur eftir. Hins vegar, þá er hellingu framöndan í okkur dag. Við vorum að tala það. Jóna og Guðjón ætlar að koma inn til okkar og spjalla við okkur aðeins viltu finna milljón. Aðeins svona sparnaðartips og sparnaðarráð sem að er gott fyrir alla að heyra. Af því að við erum í þessari áskorun saman og þau eru í þessu líka. Þau eru kannski komin töluvert lengra, heldurum við. Þannig að hérna, það verður athyglisvert að heyri þeim. Þau koma hér á eftir. Og svo ætlum við að spjalla Guinness-vikuna hér á þetta líka.
1: Sem já.
2: Það Guinness-vika og Lebowski-bar.
1: Vó.
2: Guinnessinn og
1: það. Hefur það splitt að gefinu?
2: Já, já.
1: Ertu góður í því?
2: Ég vil meina að ég sé fínn í því.
1: Ég er ömulur í því.
2: Já. Það er svona einhver leynitrygg sko sem að maður reynir að lifa eftir sem að er að...
1: Kannski spurjum aðalinn á eftir hvað svona er... Já, hvað er svona haxið?
2: Já, ég held að þetta sé þrýr góðir gúlpar og þá ertu búin að splitta. Það er ekkert mikið meira það.
1: Nei.
2: Alveg vel góðir gúlpar.
1: Já.
2: Það ertu búin að splitta.
1: Sko. Það ertu búin að splitta.
2: Herri, þetta og meira til þess að segja mig svarið og margt annað, þannig að hérna, verið með okkur. Viltum að koma þess að stað núna og fara í afmælisbað dagsins hérna þurfa skömmastund.

0: Já, 7. oktober í dag og afmælisbar dagsins er heldur betur kanúna.
1: Já, hvað ætlar að fara í? Það eru nokkra kannur sem eiga afmæli í dag, sko.
0: Já, Friðrik Dór meðal annars, óskum honum til að hafa mikið með daginn.
1: Sjálfsögðu, hann er 38 ára gamall dag. Og þannig að þú ætlar ekki sérst í Frika.
0: Nei.
1: Eigum hann kannski inni fyrir næsta?
0: Já, já, við
1: þú veist. Eða tvö ári hann, það er náttúrulega þurfa fertugsafmæli, dettur í.
0: Já, já, við þurfum alltaf að taka. En, löggilt gamalmenni, nei, segi ekki gamalmenni, en ellir lífrist þegi í dag, 67 ára gamall, allavega hann var á Íslandi. Simon Cowell.
1: Já.
0: Simon Cowell er 67 ára gamall í dag.
1: Sá er búin að fylgja okkur einhvern veginn.
0: Já, bara ótrúlegur, ótrúlegur ferill.
1: Sá maður fyrst í Idolinu, ekki?
0: Jú, jú, ég kynnist honum þar fyrst 2002. Og þetta er einmitt úr American Idol, úr hérna áhörna pröfum 2002. Þegar enginn vissi hver Simon Cowell var,
1: einmitt,
0: þá var einn að syngja hérna í áhörna pröfum.
2: When I be singing in my dreams. You wanna hear the chorus?
3: No, I couldn't hear anymore.
2: Okay.
3: Best singer in America.
2: Oh yeah.
3: Right. I can honestly say you are the worst singer in America.
2: Really?
0: Þetta er það sem hann varð heimsfrægur fyrir, Simon Cowell.
1: Bara þessi lína?
0: Ekki bara það, hann sagði við einn, ég var hann að finna, ég fann það ekki, hann sagði hérna, hann, kemur hann í áhörnapröfuna, bara já, ég er búin að vera með tónlistakennara nú, ég er búin að vera með söngkennara núna í 5 ár og búin að undirbúa mig til þess að komast, til þess að fá eitthvað svona tækifæri og hann byrjaði að syngja og hérna þegar hann var búin að syngja þá kemur Simon Cowell mér inn að, you gotta love,
1: yeah?
0: Og hann eitthvað, no, I should get one and sue your music instructor.
1: Hann alltaf var að þú komið þetta svolítið inn í þetta sem er, sko, og þetta er alltaf má ekki lengur.
0: Nei, innin, mátti ekki vera svona vondur.
1: Mátti ekki vera svona vondur lengur og það er aldrei sýnt, sko, í ædolum eða svona í einhverjum svona þáttum, þá er ekki lengur sýnt ef einhver já, svona drullar á sig í svona áhvernapröfu. Og það má ekki heldur náttúrulega rusla svona mikið yfir, sko.
0: Nei, nei.
1: En hann var, hvað var það líka? Það var eitthvað svona moment sem hann var að tala um eitthvað, þetta væri svo köttur á mjálma eitthvað.
0: Já, já.
1: Sem er annað hann áhvernig um fullta gullmólum úr ædolun.
0: Já, já. En, veistu hvernig, veistu hvað, áður en hann var frægur?
1: Já.
0: Veistu við hvað hann vann?
1: Sérst áður en hann, nei, ég, nei, ég kemdi það.
0: Áður en hann réði því hverju fengið plötusamning, þá vann hann í postdeild EMI. Sem sagt, pappans vann hjá fyrirtækinu og hann hjálpa honum inn. Hann sem sagt, var að flokka post hjá plötu fyrirtæki.
1: Já.
0: Þá var bara hann segila fyrst að vinna. Þegar hann var hérna 30, þá var hann búin að reyna og reyna að koma sér á framfæri í þessum blessa útgáfubransa. Og hann stopnaði útgáfufyrirtæki Fanfare en fór á hausinn með 1989 þegar hann var 30. Og hann þurfti að flytja aftur heim til mömmu sinnar og pappa. Haldi í 30.
1: Já. Það var þetta að flytja aftur til sín. Þetta er nefnilega sem við þurfum aðeins að taka okkur, hérna, taka þess með inn í það. Sumir byrja bara ansi seint.
0: Já.
1: Og ná árangri, sko.
0: Og síðan, 1986, samtan lag við söngkonana sem heitir Sinitta.
1: Okay.
0: Og lagið heitir So Macho.

0: He's gotta be big and strong, have big blue eyes.
1: Já.
0: Þetta lag samdan.
1: Og hvað?
0: Varð smellur, sko.
1: Já.
0: Og það er bara nákvæmlega þannig.
1: Byrjaði hann að semja sérst mikla tónlistjóðar sjálfur þá fyrir ráður listamenn.
0: Já.
1: Því líka.
0: Já, já. Og vissirðu það að hann hérna samdi músik við Teletubbies þegar þeir voru að koma í loftið.
1: Í alvöginni?
0: 1997.
1: Já, já. Hann náttúrulega sko, er með svakalega tengingu við mitt upp á alls eitt af mínum upp á spöndum sko. Það stopnar eða sem setur saman strákan í One Direction.
0: Já, ég er mitt átt eftir að koma því því að hann náttúrulega kemur því saman.
1: Já.
0: Og finna við að þeir kom ekki þarna saman sem band.
1: Nei, nei, kom hann allir í sikkur lagi.
0: Kom allir í sikkur lagi.
1: Já.
0: Og hann raðar þeim upp.
1: Já.
0: Pældi hæfileikana
1: að sjá þetta sko,
0: sjá þetta til þess að búa til svona band.
1: Svakalegt. Og ég myndi að vera að það eru nokkri gaurarnar sem voru líki í þessu sísoni í, var þetta ekki X-Factor að?
0: Jú.
1: X-Factor.
0: X-Factor.
1: Held ég.
0: Og pældi því.
1: Pældi ég að vera gaurinn sem var hann að líka, sem hann var sko, það var fullt af gaurumannar sem var mikil betri söngur heldur en þessi Lewis Tomlinson.
0: Pældi Harry Styles var á brynginu að fara úr áhrifnapröfunum. Hann sem sagt byrjar, sem sagt þegar Harry Styles kemur í áhrifnapröfunar í X-Factor, þá syngur hann lagið Hey Soul Sister með Train. Og hinn er tveir dómararnir bara, þetta er ekki fyrir mig, ekki. Simon Cowell tekur svona langa þögn og svona geti beðið um að taka annar lag og hann er að syngja að acapella.
1: Já.
0: Og þá tók Harry Styles Isn't she lovely með Stevie Wonder og þá allt í hennu bara kemur svipurinn á Simon Cowell. Yes.
1: Já.
0: Þetta sá hann bara, þetta er talent.
1: Já. Börun að selja upp
0: Harry Styles
1: Madison Square Garden 30 stykki eða eitthvað. Það er bara einn stærsta popstjarna í heiminum í dag.
0: Bara hverjum hefur búið til. Og já. Svo náttúrulega hérna.
1: En ímyndar ég var sem ég var að segja skilur, það var fullt að geðvökum söngurum hana sem
0: akkurat
1: að fengu ekki breyki, sem voru ekki settir í að þeir voru of góðir sko. Þeir voru of góðir til að vera í ykkur svona bandi. Ímyndar ég að horfa tilbaka.
0: Og svo náttúrulega bara hérna, það allra frægasta.
1: Já.
0: Og kona sem var að skrimta og átti einhverja sko 60 fermetra íbúð út í sveit.
1: Já.
0: Og var í svona smábæ og kemur sér í áhrifnapröfur kemur í áhrifnapröfur og orðin nú freka gömul kemur þetta. I dream the dream and time gone by. Susan Boyle.
1: Hækka hann að þessi geðvegur að gleyma þessu.

0: svakalega áhörnapröfa sko.
1: Og Simon Cowell, sem var svo fallegt í þessar áhörnapröfu, er að Simon Cowell var svona geðveikt þegar hún var að komin á sviðið. Var að segja og hann var svona pínur svona
2: enn eitt svona
1: dæmið. Og svo allan tíma með hann flutti lagið þá var hann bara með svona bros. Og hann tók hann að segja bara að sér og gerði hann bara, hún er að bara, hún er bara stórstir hún um allan heim. Hún er hérna netvörð í dag 50 milljóni bandaríkjadollara. Og hún var að skrimta
2: einmitt. Sko, erum við að tala að hann hafi verið umbósmaður þessar sveita, þú veist?
1: Já,
2: hann var bara sem hann var umbi sérst, fyrir hann, umbi fyrir Little Mix, Leon Lewis, One Direction.
1: Já, okay. Sko, hann kom síðan með X-Factor til Bandaríkjana. Það bara gekk ekki þar, bandarísk útgáfan. Lögði í rauninni niður bara til þrjár þáttaræðir.
2: En gott talent hélt áfram þar.
1: Já, gott talent hélt áfram. Síðan hefur hann hérna náttúrulega ekki allt svona gott hjá honum. Hann eignast fyrsta batin sitt 54 ára.
2: Já.
1: Og varð hérna Lawrence Silverman sem hann er með. Var náttúrulega gift góðum vinans þegar að hérna samband hennar og Simon Cowell hófst. Það var náttúrulega gift og bara í rauninni meðgangan opinber sama árið áður hann hjónabandi endaði sko.
2: Ok. Æjæ.
1: Já.
2: Það er ekki fallegt.
1: Og svo náttúrulega 2022 hann var svolítið breyttur í framan. Hann gekk aðeins svo langt í lítaðgerðum og við kendið það sjálfur.
2: Já, hann sagði það bara sjálfur.
1: Já,
2: bara
1: fínt hjá honum. Hann sagði bara, herru, það gekk allt á langt. En Simon Cowell, wow, what a man.
2: Metin á 600 milljóni dollara í dag, þessi leikmaður.
1: Og þegar hann var þrítugur þá var hann gjaldþrota og bjó hjá mömmu sinna pabba. Pældi í lífinu.
2: Úr pósterbygginu í gjaldþrot til foreldra sinna og er metin á marga milljarða króna í dag.
1: Sama kól, afmælisbarn dagsins í dag.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Meira kombo, meira næs.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.

0: Ringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 7.9.13, það er komið að því að fara í furðufréttastofu dagsins.
1: Það er furðufréttastofu dagsins, hún getur nú ekki verið neitt rosalega löng í dag.
0: Jú, þetta er alltaf.
1: Okay.
0: Við höfum alveg, já, við höfum alveg 4 mínútur.
1: Æslegt.
0: Herðu, við ætlum að byrja hjá nágrunum okkar. Já. Við ætlum að byrja í Noregi.
1: Nú, furðufréttar á Noregi.
0: Já, við, okay. þetta fer ekki lengra en það.
1: Æ.
0: En drukki norðmaður. Þá er ég að tala vel drukki norðmaður. Dró nærbuxur, fennmanns nærbuxur yfir andlit sitt og rændi pósthús.
1: Já.
0: Og hann hvarf á braut af pósthúsinu og svo kemur lögreglan og kannar og var að vera að byggja lýsing á manninum og þau sem eina sem þau gætu sagt svona pósthúsinu er að hann var með svona fjólubláar blúndu nærbuxur yfir höfðinu, sást ekki svona almennilega í andlitið honum.
1: Já.
0: En eina sem þau gætu sagt, hann angaði svo brugtuna og var svona eiginlega, hvað ég að segja, þoglumæltur.
1: Já.
0: Hann gat allar rænt staðinn, hann var svo fullur. En síðan kom í ljós að hann rétti sér starfsfólki miða, þetta er rán, samt með hérna
1: yfir nærbuxunum yfir hausnum.
0: Já. Já. Og síðan er lögreglan svona þess að leita staðnum og sér eitthvað svona miða á gólfinu.
1: Mm.
0: Og þá sjáðum mitt miðan, þetta er rán, rétti með peningana. Og svo á bakliðinni á þessum miða þá var þetta svona bókasafnskort sem var merkt konu og heimilisfangi.
1: Já.
0: Og kennitölu.
1: Já, já.
0: Lögreglan fer á þetta heimilisfang.
1: Þar er meistarinn.
0: Banka, konan fer til dyra og þar er hann dauður í sófanum.
1: Það situr hann bara.
0: Já, situr hann bara, brennum við stöður.
1: Já, já.
0: Lögreglan vekur hann og hann mundi ekkert eftir þessu síðan þegar hann var tekin í vital.
1: Wow,
0: hjá lögreglunni, hann man ekkit eftir þessu.
1: Ah.
0: Var aldrei búin að koma við sögu lögregláður og
1: nei,
0: þeir voru svona veltaði fyrir þessu hvað hann gekk til.
1: Hann fyrir vendilega bara kæra á sig, það er ekkert
0: að já.
1: Þetta er bara,
0: hann hérna bara,
1: þetta
0: kom, já, þetta kom eil í sjónvarpinu og já, hérna. Og hann var síðan sem sagt, nú fylgir það söguna og hann er á leiðin í áfengismeðferð.
1: Já, já, það er nú gott. Það er kannski, hérna, maður veltið fyrir sér hvað, hérna, hvað dómur er fyrir svona. Skilur, hvað allan síðan.
0: Ég hugsa, og líka bara þeir sem verið í réttarsalunum bara svona, fara þeir ekki bara hlæja.
1: Já, við mitt. Með nærbuxur á konun og hausnum einhvern veginn.
0: Þess að eitthvað dómar segja, herðu, ef þú ert að leita þér hjálpar og eitthvað svona, herðu, við skellum skilorð á þig.
1: Er það ekki það? Ekki bara eitthvað svona létt skilorð.
0: Já, þú veist, ef hann er að fara að leita sér hjálpar og
1: já.
0: Herðu, já, þetta var mjög athyglisvert. Herðu, seinni fréttin er það að það var kona í Indiana sem var dæmd í 30 daga samfélagsþjónustu fyrir ítrekkaðan akstur undir áhrifum áfengis. Og var dæmd í samfélagsþjónustu, mikil sekt og eitthvað svona. En hún var bara svona heldur ósátt við dóminn því að degi síðar þá kemur sem sagt kemur í ljós að það er búið að tæta upp risastóran grasflöt við dómshúsið þarna í Indiana.

0: Og engin vissi neitt nema að það er síðan farið í öryggismyndavélar.
1: Hvað er fólk eitthvað ruggla? Hvað heldur hún?
0: Og það kom í ljós að þegar við vorum að kíka númerun á bílnum að það var skráð á konuna. Þá hafði hún farið þarna í skjóli nætur að sjálfsögðu drukkin undir stýri.
1: Já, já.
0: Og tætt upp grasið þarna við dómshúsið.
1: Og hvað bara að drekka og keira aftur eftir einnig búið að dæmana.
0: Já, og var svona svaðalega ósátt við þennan dóm.
1: Er þetta ekki svona dæmið það sem hún á bara ekki að fá að vera með bílbróð aftur? Eða?
0: Ég held það að maður, og ég gæti núna að trúa að þið hefur ekki bara samfélagsþjónust á hana. Ég held, ég held að fólk sérstaklega í bandaríkjunum fái, heldur sé ekki með mikinn húmor fyrir svona.
1: Nei, þetta er fangelsi.
0: Já.
1: Já, þetta er hérna, þetta er sem er náttúrulega magna við þetta. Við erum, furðufréttastofan eru fréttir sem eru bara gerast í, bara síðustu sólarhringa.
0: Já, já.
1: Við sverum heim, raunverulega sannar fréttir.
0: Já, já.
1: Og þetta er svaglegt, þannig að hérna, við vonum að það verður nú bara tekið að henni prófið. Ég heldur sér svolítið þar.
0: Heldur betur, förum hins vegar í umræðuna hér eftir smástund, þá förum við í alvöru fréttir.
1: Já, já.

0: Það er nefnilega það, ætlum að fara aðeins í umræðinu og það var tilkynnt um tvær líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða í nótt. Önnur átti sér stað í Kópavogi þar sem einn maður var handtekinn og vistaður í fangaklefa en fórnarlambið var flutt á bráðamóttöku til aðhlynningar. Hinn átti sér stað í miðborginni, meiðsli voru minniháttar en ókunnugt er gerandann og málið er til rannsóknar. Þetta er með að þessum kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna á klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Þrír voru handteknir í hverfi 101 fyrir fíknefna misferli og voru þeir vistaðir í fangageymslu. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu. Bifreið var svo ekið á ljósastaur og umferðarmerki. Ökumaðurinn sem er grunaður um ölvun við akstur var vistaður í fangageymslu.
1: Það var heldur betur stór stund í gær og bara held ég einstæðasta stund í knattspyrnu sögun í nótt þegar að sjálfur Lionel Messi lék kveðjuleiksinn fyrir Argentínu og að sjálfsögðu skoraði hann í leiknum Argentína
0: og
1: lagði upp tvö hann skoraði og lagði upp tvö í 3-0 sigri gegn Benín þetta var vináttulandsleikur leikurinn fór fram í Buenos Aires og miklar tilfinningar í spilinu Messi er, þú veist, það er guð og svo er Lionel Messi og meðal Argentínumanna
0: já, einmitt
1: hann er fyrir ofan
0: já.
1: Guð almáttugan og Argentína er mjög trúað land
0: einmitt, þetta er alveg svakalegt og maður er svona, ég hugsa þetta með þess að geð þegar var svona að vera að koma þess að fréttur hann væri að leika sinn síðasta landsleik ég hugsa bara af hverju
1: hann er stórkostlegur ennþá
0: af hverju að hætta, sást hann á HM í sumar
1: já, já
0: þú veist, hvað meinar, hann er bara nóg eftir þessi gæ ég
1: Í munun og honum og Ronaldo er að hann
0: ekki
1: veit sinn vitjunar tíma og vill kannski að aðri fara að stíga upp og hætta snúast hann
0: já, já. En þetta er náttúrulega 208 landsleikir á sínum ferli 126
1: mörg Sá best í sögunni
0: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það þú veist þetta er svona moment þess að núna er Ronaldo momentu búið að vera og það er alltaf að vera að velta þessu fyrir sér Ronaldo eða Messi sko
1: Já, Messi, ást, ég meina, ég elska Ronaldo Ronaldo er náttúrulega United Legend og allt það en hann á ekki hann á ekki eftir Lionel Messi varandi bara knattspyrnulega hæfileika sko. Lionel Messi bara galdramaður
0: Já.
1: Ég er ekkit viss um að sjáum annars svona leikmann
0: Nei.
1: Á meðan að við lifum sko.
0: Einmitt, þetta var svakalegt moment nefum að sérna eftir við ætlum að ræða hérna athyglisvert svona mál sem að er að berast frá Rússlandi og við erum töluð að summa að Reykjavík síðdegis í gær en þetta er svona búið að vera á X-un hjá mér svona búið að detta inn á milli að sóttan að svona að það sé sagt, einhver pest sem að er að breiðast út í Rússlandi Já, en sóttvarnalæknir hún telur litla líkur á því að lúnapest sem greindist í rannsóknarstofu í Rússlandi berist til Íslands en það smitist lúnapest ekki eins rætt og til dæmis influensa þó að hún geti verið banvæn en tvír manna eru sagðir verið sóttkví í Síberíu í Rússlandi eftir að starfsmaður rannsóknarstofu lést tveimur dögum eftir að hafa verið lagður á spítala Og enn er sérst óljóst hvernig starfsmann lést en erlendi miðlar greina frá því að hún hafi hugsanlega látist eftir slys á rannsóknarstofunni sem er sögð hafa það helsta markmið að rannsaka skæða faraldra þar að segja plár og Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir sagði við talið við ekki að síðdegis í gær að það sem við vitum er það sem hefur verið í fréttum það hefur ekki verið mikið staðfest þetta atvik en hún útskýrir að svo verið sem lúnapest sé að ræða þó þótt að hafi ekki verið staðfest heldur en sjúkdómurinn hafi einnig verið kallað lúnabólga af óþekktri orsök
1: og
0: já, þetta þú veist og hérna
1: Heru, nú fær maður bara svona
0: já, við erum alltaf að gerum það svo stutt síðan við vorum í ykkur djöðs bulli maður með COVID og eins og hún segir hérna eins og sumir þá hugsa maður auðvitað tilbaka til COVID þegar það hef verið að tala óþekta lúnasýngu og það hef einhver látist þá finnst mér að það þurfa aðtöða það betur og það er svona kannski það sem er óþægilegt við þetta þetta er hún Guðrún að segja en ég hef ekki áhyggjur af þessari skýningu sjálfur sér og að hún dreifist eitthvað af þessari sýkingu í sjálfur sér að hún dreifist eitthvað út að hún komi hingað eru mjög litlar eða jafnvel hverfandi líkur
1: En var það ekki sagt fyrst með þetta hefur Wuhan hana, þetta var bara eitthvað svona ég mann í október 2019
0: Já.
1: Þá byrjuðu fyrstu fréttir þetta
0: Já.
1: En ekki teljast mikla líkur að þessi veira muni breyða sér eitthvað út fyrir hérna þennan stað sko
0: Nei, þannig er svona svolítið mikilvægt líka að við sjáum þann sérstaklega kannski núna að hérna það er mikilvægt að treysta í heimi gervigreindar og heimi það sem að allar upplýsingar eru að flýja út allt að við vitum ekki nákvæmlega hvað það er þá er mikilvægt að fara aftur inn á mainstreamsmiðla sem að reyna nú að sanka sér staðföstum upplýsingum
1: mm-hmm.
0: Af því að X-mitt er bara búið að vera, ja, þetta er bara að fara
1: Þetta er bara að fara, já, þetta verður verra en COVID.
0: Þetta er verra en COVID. Þetta verður verra og þetta verður meiri döðsvöll og þetta verður, þú veist, út um allt. Þú veist, en svo eru einhverjir sem að, og svo sérðu ykkur að lækna og segja bara, heyrðu, hvað, hættum að dreifa svona bulli,
1: skilja. Já, já, já.
0: Þú veist, það er náttúrulega málið í þessu, við erum í svo mikilli upplýsinga óreiðu tímabili og öld að það er bara hægara sagt en gertar en að finna eitthvað sem er með konkrétt upplýsingar sko. Þannig að þetta er, en þetta er athyglisvert og hérna, og það við munum halda áfram að fylgjast með þessu og þetta sagt að lesa þetta viðtal við sóttvarnalækni inn á vísi.is.
1: Heldur betur, skuldum auglýsingar og förum inn á nýjan klukkutíma eftir smá.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
4: Frost er ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice, nikotínlausir púða.
3: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi 7. október í dag. Riki G og Egill Plóter á sínum stað í meðal annars fallegu samstarfi við tan.is og ég mæli ekki nógu mikið með þessu geggjaða misti.
11: Nei, ég samanlega, ég setja það bara á mig í morgun. Ég eiginlega byrjar að setja þetta á mig okkur með einasta mótni. Þetta sko...
10: Maður verður svo ferskur.
11: Já, það að fara bara til þeirra á tan.is og spurja bara, heyr, hvað þetta mist sem að þeir eru að smyrja á sig, sko. Þá, hérna, fáið þið, það til alls konar tegundra þessum.
10: Já.
11: Sem að hentar þínum, eða svona þinni sérstöku húð og...
10: Svo getur þið valið líka brúnkuvörur bara, hversu mikið viltu.
11: Já, já.
10: Þú veist, þú getur verið með alls konar.
11: Já, og það, við mælum bara með því, að hérna, núna erum að fara inn í dimmt tímabil og... Lítið á sólinni og þá verður maður aðeins ferskari með góðum tani. Við mælum með því að kíkja á skvísundar.
10: Heldur betur.
11: Í tan.is. Svo eru þetta workclass með okkur og það hausti farið á fullt þar.
10: Heldur betur.
11: Maður tekur alveg eftir því sem maður fyrir gimmi núna. Það er alveg tímabil. Nú fólk að rífa sig í gang og það vel. Og hérna alltaf nógum að vera hérna. Og ég er náttúrulega mín stöður laugar. Negli mér oftast bara þægilegast að fara hérna niður. Og ég svona með einhverja pælingar núna því að nú ég eiginlega á þeirri vegferð að vera bara að labbin og byrja bara að lyfta.
10: Já, algjörst.
11: Aðeins komin í það aftur. Ætla bara að taka svona brennsluna í göngutúrum út að laupa fótbolta eitthvað svo leis. Og hérna, og lyftingarnar, þetta er svo fyndið, maður fer þarna því að nú hef ég verið talsmað þess að jú, ég er alveg lagningakall, sko. En þetta er svo fyndið, sko, að koma sér bara niður til fara bara á æfinguna, labba bara inn, taka hálftíma. Og þú ert kannski þreyttur og slói, þú finnur orkun að koma
10: já.
11: Á öðru setti.
10: Þannig
11: að þetta er bara svona til að fá sér í auka orku, að negla sér bara af stað í gimmið, sko. Að gera helling fyrir því. Söpuðu þetta með okkur líka og við mælum þetta með því að fara og gera, sko, að því við erum í Viltu finna miljón, þá getur gert góðu kaup á Söpvi.
10: Heldur betur.
11: Það er bara bát dagsins.
10: Bátu dagsins.
11: Bara solid verð á bátu dagsins og ég held að það sé hægt líka að fara alltaf í brennslubátinn. Hann reyndar ekki fyrir Viltu finna miljón pælingar, sko.
10: Nei.
11: Hann kostar aðeins.
10: Hann kostar.
11: Ég held að sé, hvað var ekki, allt kjöt á þessu?
10: Basically allt kjöt.
11: Fimm sósur.
10: Já, já.
11: Það var eitthvað slis. En það er að finna uppskriftin af honum inn á brensla krú, held ég alveg.
10: Já.
11: Hann sé það next
10: door. Bara þannig.
11: Herðu, við erum með helling framöndan hjá okkur næsta klukktíma. Við ætlum að fá hana Jónu Margréti og Guðjónsmára til okkar. Og ræða aðeins Viltu finna miljón. Því að þau eru komin svolítið lengra en við og það eru gigantískar tölur sem að Jóna er búin að spara í hérna svona Jóna allan sérstaklega, ég veit ekki með Guðjón gigantíska tölur sem að hún er
10: ég hlakka rosalega til að heyra bara svona hún er búin í mánuð það ekki
11: cirka. Já, cirka bát, og þetta byrjaði náttúrulega 17. september, en maður tekur sko, maður tekur tvær vikunar undan og setur þetta inn í þetta Excel-skjál og svona þess að þú náttúrulega ekki búin að opna einu sinni vegna mæta og einasta fund
10: nei.
11: Þannig að það er svo það.
10: Við förum að segja við þetta.
11: Já, við förum betur yfir þetta hérna eftir það segjum svari framöndan líka á næsta klukkutíma og meira til, þannig að það er hellingur framöndan hjá okkur. En hvað er heilabrotið?
10: Heilabrotið er þetta. 15% karlmanna voru spurðir að þessu, en þeir myndu aldrei byrja með konu eða stelpu, bara að deyta konu ef hún myndi gera þetta. 15% sem er nú ekki sérstaklega hátala.
11: 15% kallt maður myndi aldrei deyta konu sem gerir þetta.
10: Já.
11: Já, já. Þetta getur verið ansi margt.
10: Þetta getur verið ansi margt.
11: Við hugsum þetta, það eru tvö lög og svo er ég með, sko, vakalega vinning.
10: Aha.
11: Fyrir rétt svar, á já.
10: Ó, förum í þá eftir.

0: Heila brotið í dag er þetta. Samkvæmt könnun
1: já.
0: Þá voru 15% karlmanna sem svöruðu því að þeir myndu aldrei deyta konu. Never.
1: Bara aldrei.
0: Já. Ef hún gerði þetta.
1: Ef hún gerði þetta. Það er hans mikið.
0: Það er rosalega mikið sem kemur til greina. Eins og segi 15%. Þetta er næsti.
1: Þetta er
0: ekkit svo hátala.
1: Nei, nei.
0: Ég myndi ekki hérna. Ég myndi aldrei setja þetta fyrir mig.
1: Þetta myndi ekki bugga þig.
0: Nei.
1: Nei. Það er fátt sem bugga þig líka.
0: Já, rétt.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn. Er það Reykja?
0: Reykja, gott gesk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Já, bara segja Reykja líka.
1: Já, Reykingarna voru svona fyrsta sem manni datt í hug.
0: Ég held að það sé bara stærri kurva þar, sko.
1: Já.
0: Herru, góðan dag.
2: Halda með öðru fótboltaliði.
0: Halda með öðru liði.
1: Já.
0: Það er rétt.
1: Geðveik.
0: Að styðja annað lið en hann sjálfur.
1: Það er geðveik pæling. Auðvitað.
0: Það er rosalegt, mann.
1: Já, það er eiginlega rosalegt að 15% segja bara nei.
0: Nei, því. Myndi ekki deyta hana ef hún myndi halda með, þú veist, Liverpool ef hann var United maður eða whatever, sko.
1: Það heita draumadísin og hún fullkomin þegar
0: akkurat.
1: Hún kannski á 5-7 deyta allt að gerast maður, herri, hvað það segir þau? Já, ertu ekki, ég United.
2: Svo býður henni bara á Newcastle leik, skilur.
1: Já, já. Herri, hvað er nafn í höfumestari?
2: Það er Ingólfur.
1: Ingólfur Hversson?
2: Víðursson.
1: Hvernig er planið hér á föstudaginn?
2: Ekkert plan, sko.
1: Ertu á höfubrogsvæðinu?
2: Já.
1: Ingólfur, ég er að hugsa að gela þér tvo miða á St. Pete í ennitöllinni núna.
0: What?
1: Hvernig er á föstudaginn?
2: Það er brjála.
1: Eða það ekki?
4: Eru menn orðið geðveikir?
1: Þannig að þú ert komið með tvo miða á tónleika aldarinnar fyrir það eitt að gíska á rétt í heilabrotinu.
2: Ok, takk fyrir það.
1: Njóttu vel, þetta er hérna á Suðurlandsbrautinni. Suðurlandsbraut 8 kemur að sækja með hann enni þar.
2: Takk fyrir það.
1: Njóttu vel.
0: Takk hérlega.
1: Já, maður er orðin geðveikustundi. Maður dettur í svona geðveik.
0: Jesus, þetta var vinningur.
1: Já, þetta var alveg vinningur. Við ætlum að minna það líka. Við erum að gefa fleiri miða inn á Instagram hjá okkur á tónleika aldarinnar. Við erum að setja myndband af yfirheyrslunni okkar í gær í St. Pete. Það rétt að fara á Instagram og TikTok, held ég, og Facebook alls staðar. Getur þú taka þann aðila sem vill taka með þér á tónleikana og þú getur fengið miða, sko. En myndir náttúrulega ekki setja þetta. Þér væri slétt sama ef að Valdís væri grjótarður, eða Valdís væri grjótarður púl, er hún púlar eða?
0: Neinu.
1: Hún heldur ekki með neinum.
0: Nei, henni er alveg sama, sko. Þegar ég er ofta að horfa enska boltan, ef ég er ekki að lýsa, sko, þá finnst henni vola gott bara vera með mér, en hún leggur sér bara með hann í sofanum, sko.
1: Tel mér að leita sér öðru liði til að halda með.
0: Að hún vill ekki halda með Liverpool.
1: Nei, af því að henni svona setji út á tíman sem fer í það að ég sé að horfa á Liverpool. Þess að því að tíminn skilur, ég þarf alltaf að minna hann á, heyrðu það Liverpool leikur hérna, skilur. Við erum alltaf með tvö börn og svona og það fara alveg 3 tímar í þetta. Ef það leiðupleikur, þannig að hún að leita sér að sínum 3 tímum, að hún vil ekki halda með saman leiði, skilur. Hún var eitthvað að hugsa Blackburn.
0: Það andra lúka að segja.
1: Ég bróðir hennar heldur með Blackburn. Og, já.
0: Já, aðtýrjusvært.
1: Það er smá, mér finnst það cool. En svo var ég eitthvað að velta þessu með hvað, ef þú hættu velja lið, skilur til að halda með, hvað væri nett, svona ef að hann myndi fara bara all in. Það væri svolítið cool, það væri lítsari.
0: Já, það er flottu klúbur.
1: Það
0: er alveg, og það er slatti af Íslendingu sem halda líka með lít, sko.
1: Hulda lítsurum.
0: Já, ég held
1: með. Sko, talandi Vörglas, nú ég svona reglulega að hitta Mána okkar besta, Þorkel Mána Pétursson, niður í Vörglas legum. Og það er bara, það er í alveg talað, en ætla, við veit allir að það sem þekkja Mána úr Harmageddon, vit að hann getur blaðar á það, sko.
0: Já.
1: En hvað það einasta skipti sem ég hitta á hann í klefa, eiginlega, ég ætla að segja 95% tilvika, þá er hann í hróka samræðum lits. Við eitthvað meistari kljón. Hann bara nær alltaf að tala um lits.
0: Tala um lits.
1: Er einhver meiri litsari heldur en mánniða?
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Hann er ólinn.
1: Svakalugur.
0: Það er rosalegt. Við erum að fara í segja með svarið hér eftir smá stund.
1: Já, ætlum við að fara í það fyrst?
0: Já, ætlum við að taka.
1: Segja með svarið.
0: Já,
1: til,
0: já. Eða ekki, já, let's go.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á miðvikudegi og yfirleitt á miðvikudögum þá förum við í annarkvort svitasætið eða segðum við svarið, þú ert hrifnar að segðum við svarið
1: já, því
0: að
1: já,
0: það, er,
1: ó,
0: það. Það er þægilega fyrir þig
1: Já, þess að langt sér við fórum í svitasætið, ég við kynna það alveg
0: Já, já við tökum það bara í næstu viku
1: já.
0: En segðum við svarið, þekkja allir þetta, ég er forvitin maður og mér langar að fá svör við alls konar spurningu sem brenna á mér
1: Já
0: Og
1: Spurningar sem maður kannski svona áttast ekkit endilega á að maður vilji vita svarið
0: En svo til dæmis, í síðustu viku þá hélstu bara
1: Er það var magnað
0: Bældi því, þá eru við vitrarið, þú andar fituniðin út
1: Já, hvernig brennir maður fitu, hvað því er að brenna fitu
0: Og þú hvað?
1: Já,
0: brennir bara svitarnir Það er bara ekki rétt
1: Nei, ney, bara 15% fer út í svita 85% í útöndun Það fannst mér magnað sko.
0: Þetta er ástæðan fyrir við erum í þessum lið Til þess að verða vitrari Og Við skulum bara byrja
1: Já.
0: Af því að ég var að borða í gær Kjúkling Ég fór í fristurinn hjá mér í gær Og ég vissi eitthvað neginn af þessu Því að Ég kefti kjúklingalæri og allt í einu hérna þetta svo upp fyrir öllu mældan þannig ég sett hann í fristi
1: Já.
0: Ég tók hann síðan út í gær
1: Eitt besta sparnaður á því segir
0: Já, ég tók hann út í gær til þess að þýðan nema hann var útrunin 20. november 2025 sem þess að hann búin að vera í fristi hjá mér næst í tæft ár
1: Já.
0: Ég borðaði þetta og þú veist ég fann ekki neitt
1: Nei, bara gott.
0: En ég spyr, er einhver tími á matvöru þó hún sé í fristi og er ekki að borða hana og er eitthvað tímamörk á því eða bara skiptir eitthvað máli þú setur eitthvað í fristi þá er alltaf í lagi
1: eða eru tímamörk mitt þetta er athyglisverð spurning sko. Ég, það er til eitthvað svar við þessu en ég held að sleppir alveg með eitthvað sem er ár í fristi sko, sko ef matur hefur verið stöðugt frosin með mínus átjón eða kaldara þá segja bæði FDA og USDA að hann getur raun haldist örugu til neyslu og tímabundið
0: Já
1: En tímamörkin sem að sér fyrir fristu eru snúast í aðalegum bragð áferð og gæði ekki að maturinn verði sérst sjálfkrafa hættulegur
0: Nei.
1: Það er mælt með að nota nautasteikur innan 9-12 mánada
0: Ok
1: Hakk innan 3-4 mánada svona fyrir bestu gæðin
0: Já
1: En það er samt sagt beinlinis að kjöti sé stöðut frósin
0: sér áfram
1: örugt eftir þennan tíma sko
0: Kjúklingur, frósin kjúklingur
1: Þú vilt sérstaklega að vita með kjúklingar
0: Já
1: Já Sko En það er sem bara heilt yfir að vera að tala Það er náttúrulega er eitthvað sem getur gerst sem að sko fristing drepur ekki endilega bakteríur stöðu fyrst og fremst fjölgun þeirra Fristibruni eða kom svona þurrir gráleitir hvíti blettir það þýðir ekki endilega að maturinn sé hættulegur hann getur bara verið orðið þurr og vondur á bragðið En það sama gildir hráan frosin kjúkling Þá er hann örugur og tímabundið
0: Já, okay.
1: En svona sem gæða við miður almennt við að eitt ár fyrir heilan kjúkling og nýju mánuði fyrir kjúklinga bita í fristi
0: Ok, þá með þetta í rauninni þetta er bara ótímabundið meðan þetta er bara gatt friðið
1: Já.
0: Þá er þetta bara í góðu lagi
1: Já, sendi bara, þú ert með, þú veit, 23 ára gamla kjúklingabringur sem að
0: Þá er fristikistan fyrir mig bara málið
1: Já, þú náttúrulega ert með frist Nei, þú ert að fara, já, þú ert ekki
0: komið
1: Þú ert í toppmáli með þetta, það var bara að þetta gera, það er ekkert fyrir
0: Herðu, Plóter
1: Já
0: Hvaða dýr er með hæstu stuðnuhljóð í samförum?
1: Já
0: Er það skjaldbakan eins og við heyrðum hann Eða er ykkur dýr sem svona
1: Viltu leið okkur að heyra skjaldböku í samförum? Svona meðan að við fáum svarað við þessu Það er alltaf skemmtilegt
0: Það er rosalegt, sko
1: Það er alltaf skemmtilegt
0: Sko
1: Skjaldbaka makas, þetta er bara partur af þessum náttúru heimi sem við búum í Þetta er eðlilegt. Og það er, þeir eru, sko, skjaldbakan er ekki hérna á tíma, sko Eða, ekki tíma, ekki á lista sig ég Þetta er skjaldbakan
2: You don't have Molly
1: Nei Já What? Allt í góðu, þetta er alveg koma, ég veit þú vorst að réttu minnbandi
2: Hey, son
1: Nei
2: Já
1: Já, já, sú er að njóta maður Herðu
0: Ok
1: Það er ekki tilneitt sérstætt heimsmet fyrir hljóð á meðan að sjálfum samfyrustendur eðlilega
0: Grunna
1: það
0: Það
1: er náttúrulega mjög athyglisverð spurning frá
0: þér Ég bara pæli hvort eitthvað vísindi maður hafi rannsaka
1: Já, það er alltaf búið að rannsaka allt sko. Það sem við vitum sko, er að sumdýr eru ótrúlega hávar á mökunar tíma Vettelselir gefa sérst frá sér sjávarhljóð á varptíma sem getur náð 193 decibelum Það er ekki svo mikið það. Mm-hmm. Steypireyðar, þeir gefa frá sér köll sem eru nálægt 190 decibel.
0: Það er rosalegt.
1: En þau eru ekki einfallega svona stunur sko, með, sko howler monkeys. Mm-hmm. Þau eru meðal svona hávaristu landspendýra. Mm-hmm. Og köll þeirra tengjast náttúrulega samkeppni um maga. Mm-hmm. Og það eru 140 decibel. Mm-hmm. Talaði um það. Þannig að það er ekki takt sko, að við vitum ekki hvað dýr er svona hávarast í mögum sko. Mm-hmm. En frábær spurning.
0: Herðu, þá kemur næsta.
1: Já.
0: Ef er eitthvað tíma verið mælt, segjum bara um að fara í árbæðalög. Mm-hmm. Og þetta segjum bara 50 metra lög. Mm-hmm. Hversu raunverulega er mikið að þvægi mm-hmm. í löginni og hefur það verið mælt?
1: Mitt. Já. Það er til alvöru rit rýnd rannsókn á þessu sko.
0: Ha?
1: Já. Það er þannig að árið 2017 rannsökuðu vísindamenn við University of Alberta 31 sundlaug og heitan
0: pott
1: í tveimur kanadískum borgum. Þeir tóku yfir 250 sýni og mældu sérst eitthvað sem heitir A-sulfam K, uh-huh. ACE, gerfisætu efni sem fer að mestu óbreytt út með þvægi og má því nota sem vísi á þvag í vatninu. Ég get sagt það að í 31 laugum og þessum pottum þá fannst eis í öllum þessum laugum og pottum. Í tveimur laugum sem fylgst hann með í þrjár vikur áætluðu þeir að 420.000 lítra laug.
0: Mm-hmm.
1: Hvað er það stór laug? Hvað erum að horfa á?
0: Það er, já, það er
1: Hvað er árbæjarlaug margir lítrar? Getum við vita það? Til að svona vera með eitthvað Til að vera með eitthvað svona Eitthvað svona sirkabát úr því ja. 417.000 lítrar sirkabát
0: okay.
1: sem árbæjarlaug er sem okay. er þá bara þetta
0: okay.
1: Og þá er verið að tala með 30 lítra þvægi í þeim lögum sko Í stærri lögum, 830.000 lítra lög, það eru 75 lítrar af þvægi.
0: Næs. Nice.
1: Þannig að það er gróflega 90 millilítra af þvægi í hverjum 1000 lítrum af sundlega vatni.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að
0: já, já.
1: Það er alltaf þvægi í þessu.
0: Það er heldur betur.
1: Það er fólk bara, fólk eitthvað ruglað. Er þetta kannski bönn, bara eitthvað svona óvægt.
0: Eitthvað svoleið, þessu.
1: Þetta.
0: Já.
1: Ægur.
0: En það er ástæðan fyrir við erum með klórin og svona, þú veist þetta. Þú veist, vortu örugur, sko.
1: Já, já, en þetta er það sem að með hefur nú alltaf talað með sundlegar, sko. Þú veist alveg að baða upp úr þvægi.
0: Já, já.
1: Það er bara staðrind.
0: Já. Herðu, næsta mm-hmm. spurning. Geta karlmenn náð hámarki án þess að fá lát?
1: Geta karlmenn fengið fullnæðingu án þess að...
0: Án sáðláts.
1: Án sáðláts, já, held ég. Held ég alveg reglað.
0: Eða sáðlát án fullnæðingar
1: ah. Já Sko, karlmenn geta fengið fullnæðingu án sáðláts
0: Já
1: Þetta er bara flott spurningur ekki Þetta er bara svona Þetta er bara líffræðilegt
0: mm-hmm.
1: Við erum bara eins að hérna, Þú vorst ekki að vera lítill með þetta
0: Næni
1: Og þetta stendur hérna Tvennt aðskilin líð eðlisfræðilegt ferli Fullnæðingin mm-hmm. er tilfinninga og tauga við bræðið En sáðlát er losun sæðisvöku á þvagrásinni Og þetta gerist oft samtímis mm-hmm. En þær þurfa ekki gera það Þannig að það getur gerst við svo kallega dry orgasm eða þurra fullnæðingu
0: mm.
1: þá upplifum maður eðlilega fullnæðingu en lítið eða ekkert sæði kemur út og það getur komið fyrir eftir margar fullnæðingar á stuttum tíma
0: okay.
1: eða vegna ákveðina lyfja eða eftir aðgerir eða eitthvað það er til alls konar ástæður fyrir því að þetta gerist þannig að já, bara 100% þetta getur gerst
0: maður eru oft sé fréttir það sem hérna fólk hefur svona þú veist sér eitthvað svona förufréttir slasaðist þarna eftir kynlíf og eitthvað svona, þú veist,
1: já.
0: Fólk getur slasað í kynlífi
1: Já, nú rosalega eftir kom ekki í kynlífinu
0: Já, ég bara svona aðeins, þetta okay. er bara svona
1: Já, já
0: En hvaða orsök, eða hvaða líkamshlutar svona slasast oftast í kynlífi?
1: Hvaða líkamshlutar slasast
0: já,
1: oftast?
0: Já, já, hver er svona algengasta orsökin á fólk slasast í kynlífi, hvað, þú veist
1: Fyrir slysi í kynlífi
0: já,
1: já. Já, já. Aðtilsvert Sko Það er svona verið að Það þarf að svona aðeins að passa faktjekki hérna Það er ekki til eitt stórt svona gagnasapp sem Nei. Gefur okkur eitthvað til kynna um kynlífstengda áverka
0: Nei.
1: Skilur En Sko Þetta er Þegar kemur að sko hvað, þú veist, algengsta orsök kynlýslýsa, þá myndi að það er ekki fullir að það tala um að sé bara að detta, skilur að falla einhvers staðar sé svona
0: já,
1: þessi helsta kynfærin er náttúrulega meðal algengustu staðana þegar við erum beina kynlýs áverka ræða en, en hérna erfitt að segja til það þannig að það er til lítið af tölum okay. Þetta tiltekna málefni
0: síðasta þessu tengt
1: já, aftur, fyrir, við erum ennþá í kynlífinu
0: á hann ég fer í allt annað
1: okay.
0: Geta limir
1: Jesus.
0: Brotnað eða að því að þetta er vöðvi geta það gerst geturðu tippa brotnað
1: já, það er raunverð fyrir bara sem kallast limbrot einfallega.
0: Limbrot
1: já.
0: Samt er þetta vöðvi, þetta er ekki bein
1: penile fracture þótt að sé engin bein í limnum en það sem að brotnar er sterkur bandvöður sem að er utan um stinningar við limsins og þegar limurinn er stinnur og beygist skyndilega og harkalega þá getur þessi himna rifnað þannig að það er svona þessi einkennandi menn sem hafa lent í þessu kannast við þetta pop eða smell sem kemur og skyndilega mikill sálsveiki
0: Fuck!
1: Þú minn góður
0: Já,
1: Stinningin hverfur hratt og limurinn bólnar og verður fjólublár og marinn
0: Ok, ég ætla að fara í, ok, ég þarf ekki að vita meira
1: Þetta er svakalegt
0: Nú ætla ég að fara í síðust spurningarnar að vera svona aðeins eðlileg
1: Já, þekki
0: Ok, herðu Þá ætla ég að koma með þetta, þetta er svolítið skemmtilegt
1: Ok
0: Hvaða fatavörumerki er mest feikað eða sérst, nota mest veist, Fattaru, hvað er að fara?
1: Já, hvaða fatavörumerki er mest hvað er svona hvernig er rétt að spurning?
0: Falsað
1: Er mest falsað
0: Já
1: Einmitt Og keift mest af
0: Já
1: Svona
0: Fake
1: Mest af fölsuð
0: Hvaða fatamerkir bara er mest falsað Á öllum í heiminum
1: 100% til eitthvað um þetta sko
0: Það getur ekki hann að verið
1: Já Sko, það fer eftir svona, hvernig þetta er mælt stendur í Það er ekki til eitt fullkomlegt alþjóðlegt gagnasafni við þetta allt saman En fatnað og íþróttavörur Nike og Adidas erum með svona stærstu merkjana í fölsunum Og í nýjustu bresku neyndarannsóknum frá 2026 þá var Adidas mest kipta falsaða íþróttamerkið.
0: Já, ok.
1: Rétt á undan Nike. Það var 49% og 42% í Nike. En ef þetta farið í tískuverur og luxusverur, hvað myndur gíska?
0: Gucci.
1: Já, ok, þú myndir gíska Gucci.
0: Já.
1: Já, nei, það er ekki rétt.
0: Er það Louis Vuitton?
1: Já.
0: Já, auðvitað töskurnar.
1: Töskurnar.
0: Sem vinnur okkar að selja hérna á
1: ströndinni.
0: Á ströndinni, já. Alveg rétt
1: Louis Vuitton er víst bara alveg langmest falsaða vörumerki heims sko.
0: Skemmtilegt
1: Dior, ég öðru setið hann með 42,5% Þannig að Louis Vuitton ber höfuð og herðar yfir dalsmann
0: Síðasta spurning
1: Já.
0: Um hvað rífast pör oftast samkvæmt rannsóknum? Er það bara hvað að vera í matinn eða hvað er mest Hvað er svona algengasta rifrildi para samkvæmt
1: Á þess að vita svarið þá ætli ég að gíska þessi peningar
0: Peningar, já
1: að gíska á það
0: já.
1: En nei ok, það er það ekki
0: nú,
1: annað sem að meikar sens líka, eða svona, jú það er eiginlega bæði sko. Ok, þetta eru rannsaka mjög mikið sko, og svarið er aðeins öðruvísi en klassíska svarið, pör rífast mest peninga en það vera, var stór rannsókn bandarísk rannsókn á 1013 einstaklingum í samböndum Og þá var samskipti, bara communication, algengasta ágreiningsefnið almennt, bara samskiptin, eitthvað svona miscommunication pæling, en hjá foreldrum var það uppbeldi með eins og algengasta ágreiningsefnið. Þannig að foreldrar rífast mest hvernig á að alu börnin, sko. Þannig að það eru svona, já, peningarnir eru þarna líka, svo sem.
0: Já.
1: En það er peningar, kynlíf, heimilistörf eða samskipti sem eru svona
0: algengustu. Þetta var segðið með svarið.
1: Skemmtilegt.
0: Jóna Margrét, hún er á leiðin hérna í stúdíó til okkar.
1: Við veitum ekki alveg hvort að guði og ná þessu.
0: Tjekkum á því allavega.
1: Það kemur
0: að tippa þann eigi mögulega rétt með að vakna. Kemur í ljós.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
10: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautu. Tan.is
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hag

0: gerast í þessu. En sko, við vildum að spera saman bækur því að nú ætlum ég að byrja að segja því hún og þú er svona aðeins búin að segja mér. Ég veit ekki hversu opin ertu með þetta.
1: Já, já.
0: Bara allt.
1: Já.
0: Ok, mm-hmm. Við förum í námskeiði Viltu finna miljón, mm-hmm. sem er námskeiði sem tengist peningum og auðvitað, við erum svona að reyna að allir sem að fylgst með þættinum átt að sjá því að þetta snýst bara að finna einhver stað peninga, sparna leiðir mm-hmm. til þess að eiga meira milli handana og við erum bara svona að prófa okkur áfram í þessu. Skemmtilegt.
1: Mm-hmm. Mjög skemmtilegt, snið, sko, við skráðum okkur í og Guðjón í trafíkinni vegna þess að hérna, Guðjón sem voru enda í tekiblaðinu einhvern veginn, einhverjum ástæðum, mm-hmm. með 1,2 miljónir á mánni, mm-hmm. en hann á ekki, þú veist, hann horfði á mig, hann sagði það var bara jafn hissa sko, hann bara ég skil ekkert
0: já.
1: Hvert þessi peningur er að fara því að ég á ekki bót fyrir borunum sko.
2: Er hann með 1,2 miljónir
0: á mánu
1: hér. í tekiblaðinu
0: Nei, hann er nú að gera hann sem hann er duglur
1: en þessi peningur er ekki sko hann á ekki bótur í borna sér áður fórum í þetta námsíki sko.
0: Já, af því að sko þið hefði tekið þetta tölvert fastari tökumeldur við og ég ætla að segja að mín afsökun sé það að ég var bara þú veist, fyrsti fundur svo er ég bara mættið til Portugal tveim dögum setna
1: Já, bara latur, alls
0: Nei, leið. Þetta er ekki leti, þú lítur að vera að sammála mér ef þú hefði verið í sömu stöðjuna þá hefði þú aldrei verið eitthvað að pæli viltu finna milljón á Portugal
1: Jó, það er Nei, þetta er ekki bull
0: Bara okkur fríi sem þú ert búin að bóka þér veist, og búin að kaupa og gera eitthvað næs og bara klárar það
1: Já, ég meina þú veist, ok
0: Já, það er þannig mín, þú veist, mín afsökun
1: Já, já
0: Hins vegar við förum yfir til Rikka
2: Já, já
1: Ertu búin að opna skjalið, Rikki?
2: Nei
1: Ok, ertu búin að fara eitthvað eins yfir hvort búin að eyða senstu mánu?
2: Nei Það er bara veldið mig kvíða og bara Þú eru að fara að gera þetta sko
1: Sko það er líka
2: Það er nógu mikið samskamdi sko.
0: Þú skráði þig
2: Já, námskeið. Já, ég veit það
0: Þvist, ég tengi svo líka Þú skráði þig á námskeið já. Til þess að vera með, varst peppar hérna Við erum að taka viðtölvið
2: Hvað var bara, fyrsti fundurinn langur?
0: Fyrsti fundurinn var klukkutíma eitthvað, lengsti fundurinn
2: okay,
0: Það var svona að koma fólki á stað
2: okay, Ég verð bara að byrja á að taka hann Ég verð vantilega að byrja upp á nýtt eða ekki
0: Nei, bara byrja núna bara á sama, það er skemmtilegt að gera þetta saman skilur
1: við Já, fundurinn alltaf var ekki tekin fundurinn ekki tekin teknir upp sko
0: Já, fyrsti
1: Já
0: en, Fyrsti er þetta að horfa á
1: þessi En ekki hini sko
0: Nei
1: En sko, hérna, og hvað, þú veist ertu með fjármál að kvíða það?
2: Ég vil bara ekkit að það sé verið að komast í mín fjármál
0: Það er enginn að komast
2: nei,
0: í þín fjármál
2: Nei.
1: Þetta er bara þú sko
2: En hvað, þetta viðtal er ekki, þetta snýst ekki mig sko Er ekki verið að tala hvað þau eru búin að gera það
0: Já, við erum að bera saman bækur
2: Já.
0: Bara svona út frá því Já. Og þá er kannski gott að veita hlustundu vinn sín um það Þú ert ekki búin að gera Jack shit
2: Það er líka búið að koma fram alla vikuna Það er ekki að, við erum ekki rýran hérna sko
0: Rikki fór á American Style á mánudaginn
1: Já,
0: það er útgjöld Þú veist hver áskurum vikunar er
1: Nei.
0: Áskurum vikunar er að hérna að gera vikum að tegla undir tíu Þú veist, í námskeiðinu Og hann eitti 10 skallinn á mánudaginn
1: Það varst að faður á Amerikan stæl 10,000
2: Já, það er ekki fyrir sjálfa með sko Á fjölskyldu sko
1: Já, ég gleymist að fólk á bara fjölskyldu
0: Þannig að við vorum svona að setja þetta í samingi það Hann væri að byrja hérna núna Þú veist, þriðjudag til þriðjudag Svo fórst fyrst í gær eitthvað eins og í fristinn Og gast bara búið til
2: að Það tók kjúklingalærin í gær sem ég átti fyrir
1: stið Þetta er svona djöfis fálega vesen sem er búin að lenda í til að spara nokkra krónur sko, þetta er svona þegar fólk talar að kasta krónu en spara aurinn sko eftir ég byrjaði í þessu hérna, fjármála átæki á, hérna, ég var aðeins á tjútinu á laugardaginn ég tók stræt og heim á tjáminu
0: Vittu aðeins
1: Já
0: Vittu, var það ekki kvöldið sem þið voru að veistli sér saman?
1: Jó
0: Þú veistu stræt og heim?
1: Nei, ekki, sko fórinn í bæ
0: Já,
1: svo fyrir ég bara sko og hérna ég vinna að hendi taxan sko já. Ég samt, þú veist, Peppa alveg hérna taxan sko en hérna á jákvæðla hendi stræt
0: og
1: þannig ég beið 20 mínútur og var svo 30 mínútur leina heim já. Og þú veist að labba frá gætt langt í burtu frá húsinu og ég var svona nei, nú ertu bara komin í bull
0: sko. Já, þú veist, þetta er bull
1: þetta er orðið svona, en ég sparaði mér örgla held í 7 skall á sko já. Af því að gaurinn sem ég var að borga í strætó hann eiginlega lit
0: Já, ok, geðvægt
1: Þannig að hérna
0: En þetta er satt alveg leiðin, þú veist, maður er byrjar að hugsa miklu meira þessu
1: Já, já
0: Og það er svona þetta, væntalega markmið með þessum námskeið er maður að byrja aðeins að bara hugsa betur hlutina
1: Hver er líkunar því að ekki að þú tækir stræt á heim af tjáminu?
2: Það er ekki miklar
1: Nei
2: En ég fer náttúrulega ekkit mikið á djamið.
1: Nei, svo sem ekki.

0: Svo sem ekki. En,
1: ég er alveg, veistu já, ég er ekki, það er ekki minnst ekki að ég að taka strætó bara.
0: Nei, nei, ég er að meina svo blind fullur leina heima tjáttir og sitja ykkur neginn og næsta stopp er áttúnsöf. En veitir,
1: alveg... gengur strætó á nætunar?
0: Já, þetta er ógislega snið, sko. Það er nætu strætó fyrir hérna svona söpallíkan eins og mig, sko.
2: Já, en ég heyrði svo sem líka umræðan ykkur á mánudaginn sem var ansi athyglisverð þegar þið voru að tala um þessar sjálfkerandi bíla sem að maður er ekki búin að hugsa út í. Þegar bílar verða orðnir sjálfkerandi. Og þú veist, og allt í enn pælir ekki, þú veist, þá bara kallar á bílinn, hann bara sækir þig í bæinn, skilur, bíllinn, bara er í þig. Eru taxar að líðandi lók?
1: Vonandi ekki.
0: Já, ég held að sem önnur ástæð fyrir því að taxin þessi að líðandi lók, sko.
1: Það er alltaf að langt þangað til, þó að þeir koma á götunar, ég er ekkert að fara að setja þetta við sjálfkerandi bíl, bara um leiðuðu mæta.
2: Nei, Jóna var svolítið með þér hana. En ok, förum að sigur þetta Jóna, því þú ert búin að vera all in í svo átöki frá því að byrja þér.
0: OCD Margaret.
2: Já, og þú ert alveg þannig.
0: Já,
2: þú ert alveg, þegar þú tekur hluti fyrir þá ferðu all in alveg jafnvel aðeins og langt.
0: Já, já.
1: Og hvað er þú búin að vera núna? Hvað, 3-4 vikur?
0: Ég er búin að vera í einn, já, svona, nei, ég er búin að vera 1.5 mánuð heldig.
2: Já, og tekur rauninni frá september, sko.
1: Ok.
2: Námskeið byrjaði 17. september.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir mig langaði svo að fá því þetta. Hvað ertu búin að spara?
0: Já, sko, þarna sem spyrðu um eitt spurningu sem þú kannski, hérna, myndir ekki spyrja að þú væri búin að opna skjalið.
1: Nei.
0: Því að skjalið er ekkit endilega að segja það. Sko, ef við förum aðeins bara því, við verum látum taka, sko, 6 mánuði aftur í tíman.
2: Og ferði í banka yfirlitið þitt, tekur all, bara tekur alla færslur og setur hún í skjalið, skilur
0: við. Alltaf er í skjalið.
2: Þannig að þá færðu, sjáðu hvernig hann orði.
0: Því það sína er bara hérna, fyrir átak, hérna er ég bara búin að taka færslur frá senstu 6 mánuðum, handpikkað inn, og ef þið pæli bara í ykkur, ok, hvað er ég búin að eyða mikið bara sjálfsalan hér? Þið hafi nú örugglega farið í þennan...
2: Ríkið er duglaugur í sjálfsalanum, eða hefur verið það einhvern tíðina.
0: Já.
2: Þú getur séð það í skjælinu, hvað er búin að eyða mikið sjálfsalan?
0: Ég get séð hvað er búin að eyða mikið sjálfsalan senstu 6 mánuði. Það er að detta í 60.000, sko.
2: Einmitt.
0: 60.000 í sjálfsalan?
1: Ári.
0: Nei,
2: senstu 6 mánuðum. Wow. 120.000
1: ári. Já, 10.000 á mánuði.
0: Sem er náttúrulega bara
2: bull. En þú ert í hærri upphæðum, sko.
1: Já.
0: Já, þú ert í, já, já.
2: Hann er hærri upphæðum þar.
0: En ok, fyrir þá senstu 6 mánuði, það sem ég var að eyða í, á mánuði, í mat, og inn í mat er, þú ert, skyndibiti, djám, allt það.
1: Já.
0: Var, 300.000, 297.568.
2: Sem hún var að eyða í mat, hún er ein.
1: Ein, já. Veist, já. Matur og djám.
2: Matur og djám, 297.000, sagður.
0: Og af þessum 300.000, þá er ekki nema 50.000 í stórverslanir, sko.
2: Einmitt.
0: Þetta er skyndibiti, út að borða, djám, sem er að hérna, rífa upp í 300.000, sem er náttúrulega helvíti spes.
2: Og núna, eftir þú tókst að takk,
0: já.
2: Hvað er að tala um að þessu upplæði er í?
0: Þá fór ég niður í 37.000.
1: Ertu að grínast?
0: Nei.
1: Vá. Wow.
2: En hún er strax búin að finna 250 skall.
0: Já, úr því að fara sko...
2: Á einum mánuði.
0: Já.
2: Bari mat og jam, það er annað, það er meira þannig í þessu ekki?
0: Jú, það er meira, hérna ætlum við þessi eins og maður sjá, við erum alltaf ekki í húsna, það er nú bara leiga hérna. Heilbrigðisþjónusta var 63.000 á mánuði. Og það er inn í því leysir og svona, maður er að fara í gælu leysir en sko, en það er fóð niður í 2000.
2: Einmitt.
0: En, sem er beilum sko.
1: En þú fer á djammi núna, hvað ertu að bara taka sopa hjá fólki eða þú veist?
0: Nei sko, ég nefnilega fór á djammi og ég sagði stelpunar hérna, og ég tók með mér sko veraldlegan seðil.
2: Já,
0: ég sagði, það var 5.000 og ég sagði, ég eyði ekki meira en þetta. Þannig að hérna, og það gekk bara, þá bara var maður í gamla hérna prýtring seima og svo bara fann í bæ og svo bara vinnum bara aðeins með flörtið, sko.
2: Já, þetta er samt alltaf spurningin. Hvernig þú veist, það er eitt að segja þetta eins og annað, hvernig þetta er gert, sko.
0: Já, en ég meina, þú veist, bara, þú veist, þarna ertu bara að vinna með tryggsin. Ég meina, veikleikarnir ykkar, ykkar kattmanna, það er, sko, flört. Og ég vinnum bara með það, sko.
2: Já, já.
0: Þú veist, það er ekkit sem að þið elski meira en að splæsi drikki og...
2: Nei, nei, svo náttúrulega þarf að setja þetta líki samingi við annað, skilur við, þú veist, það er kannski annað þegar við erum fjaramanna, barnafjölskyldur og annað, sko. Það svona, kemur alveg inn í þetta líka, það þarf að kaupa blegjur og væp svo þetta allt, sko. En samt sem að þá, það sem ég hef tekið kannski mest eftir í þessum pælingum er hérna að það er miklu meira til heimiðar en þú heldur.
0: Já, ég fór á, við heldum ástættis innan vinahópurinn okkar, fórum í Skorradal heila helgi og vorum bara, þú veist, í skáta heimilið þar og hérna við sögum bara, viljum við kaupa neitt fyrir þetta mm-hmm. þannig að við gjörsanlega tókum allt með okkur, bara heiman og sem endaði náttúrulega í því að sko, veist, maður á og hann finnur maður bara að fá sér glas og svona eins sem að gerir sko og ég var bara einhvern veginn farin að hérna blöndurnar mína voru þannig helví til lélega þá tíma sko en stóð maturinn alltaf dóttur bara eitthvað til í fristi og bara eitthvað, þú veist, þetta þarf ekki að vera svona alltaf svaka og það var bara jafn gaman sko
1: Það með á þessum mánu er þetta ekki búin að spara hvað, 250-300 skall?
2: Nei, fyrir bara við nákvæmum
0: Já, tölum. Sko, að því svo peppaði mann líka í að ríða upp tekjur og hérna og þær eru komnar sko upp svona kannski 200-300 þúrst þessi mánuðum bara sem að maður rífi sér í gang
2: Já, í rauninni sko líka þarna fór hún bara einarlega, hún fór að selja fötu sín
0: Já, til dæmis, fór að selja föt og fór að selja drast sem ég á heima og fór að hérna, taka mig verkefni og svona
2: Einhvers hluti sem átt heima sem er ekki að nota heil lengi það er value við þeim
0: Og sem sé á mánuði, senstu sex mánuði þá var ég sko eða eyða og þarna var ég sko ganga í sparnaðinu því þú veist ég hérna ég með fjármála kvíðan ég snerti ekki neinn verktaklaun sem ég fæ en þá var ég að sko koma út í mínus í rauninni 161.000 mánuði en nú er ég í plus 541.000 mánuði
2: 541.000 mánuði bara með því að ekkert bara með því að þetta er svolítið alveg vinna
0: þetta er,
2: þetta er mikil vinna
0: hætt að kaupa alls konar drast
2: þú ert að hætt að leifa þér eitthvað
0: já, já.
2: En finnst þér lífið leiðilegra núna?
0: Nei, nei, ég finn ekkert fyrir í sko ég finn enga mun, þetta er bara hérna þetta var líka orðið bull sko, ég veit nú ekki hérna, það var á tíma sem að ég fór sko eins og þjóðotítlumis ég borðaði nautalund á hverjum einasta degi og jafnvel tvisar sko veist, og, ég, og það finnst ekkert skemmtilega að fór að borða með naut
2: já, já.
0: Og sko alveg þannig að ég var kannski fann að gera það mörg sem í viku og fann að meta svona á milli staða
2: eins
0: og
2: ég væri besta naut
0: eins og ég væri áhuga konum nautalundur í Reykjavík en bara sleppa þessi bulli sko
2: já, þetta er svona aðeins þetta er svona, þú veist, og, svo, og þá líka verður það einhvern veginn miklu meira næsir og leiðir það skilur þú ætlar nú ekki að vera í þessum lístiljóna þetta er bara svona núna meðan við erum í svona námskeið þetta prófað áfram hversu langt þú getur farið með þetta en þá velti ég fyrir mér sko upp að einhverju leiti þá ertu bara eignast það mikið pening, þú ert kannski átta til að vera eins og segir með OCD og fara alltaf leið heldur þú gæti festa því þessu farið þá er það ekkert skemmtilegt
0: Nei,
1: sko... Nei, já, bara missur þú kærast aðeins sko, sem topp maður
0: Nei sko, ég er að draga hann með mér inn í þetta
2: Já
0: Og hann er ekki gaman að því
2: Nei, þetta er svona, það er svona aðeins
0: Hann er ekki gaman að því
2: Nei.
1: En ég ætla allavega að gera eitt Ég ætla að elda það sem er til Nei, ég elda það sem var til í gær
2: já.
1: Ég tók kjúklingalæri bara fyrst því ég kom heim Ég gerði þau og ég átti eitthvað osta og ég bjóð til eitthvað sósúrjóma og eitthvað svona, þú veist
2: Ég er búin að setja sama viku í matseðli minn sem að, og sett í krónuappið, þú veist, okay. þannig að ég er akkurat að ná þess á tíu skallinum
0: Já
2: Riki, hann er ekki nú hrifin að þessum viku matseðli
1: Nei, nei, en ég meina vel gert hjá með hennan pening
2: Já, ég segi það
0: Ert þú mikið elda?
1: Já, ég elda mjög mikið
0: Já, ok Já,
2: hann bara elda mjög mikið, sko.
0: Já,
2: við erum báðum mikið eldasinu En svo tókstu til, sko, tókstu til í tryggingunum líka?
0: Nei, ég held að ég sko, nú er
1: Tryggja hvað?
0: Já, bíl held ég það ekki
2: já,
0: Ég held að ég sé að sjá, borga sko mánan Nei, árlega
2: já.
0: Og hérna og það er ódýrar á hérna,
2: Það er svona ýmsa leiði sem að færa í þessu til að lækka útgjöldin, skilur
1: já. Já, já. Þetta er bara eins og segi er...
0: En inn á milli þá líka er ég skuldlaus sko. Ég á ekki eignir sko, þú veist, ég er ekki að skulda
2: nei,
0: Ég á ekki kreditkort
2: Akkurat, þetta er svona aðeins
0: En þú ætlaðan að vikum markmið þitt er ekki verður kannski að opna skjalið
1: Já, ég ætla að gera það
2: Það sé ekki réttasta leiðin
1: Jó. En til hafa mikið með þetta samt
0: Já, takk
2: fyrir þetta er svakalegt, þú ert að góðri leið sko.
0: Þetta er það, við erum í keppni og Guðjón
2: Já, þið eru í keppni, við ættum í rauninu ekki Við erum ekki í þessari keppni við þau
1: Nei.
2: Við ætlum ekki að Nei, við ætlum ekki að gera það
1: Nei.
2: En þetta er gott, við viltum finna miljón við mælum þessu námskeið þetta er tvisur ára eitthvað ef við erum eitthvað að pæla í þessu þá er vorið svolítið
0: Viltum finna miljón.is
2: Já, þetta er gott stöf, Jóna, takk fyrir komna
0: Skemmtilegasti morgun þáttur
3: landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotín lausir púðar
5: Í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Einu áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Mother Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Æs. Nikótínlausir púða.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
8: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum til klukkan 10. Klukkan bara orðið 9 og tíminn flýgur og flýgur og flýgur.
9: Ja, heldur betur. Hér erum við í samstarfi við Tampoturis Subway og World Class og ætlum að vera hérna í góðan klukktum í viðbót. Það er hægt ykkur framöndan hjá okkur. Við erum að fara að spjalla þessum Guinness viku.
8: Já.
9: Hjá Lebowski.
8: Mm-hmm.
9: Og það er skemmtilegt það því að Guinnessin hefur verið svona kannski margir, sko einhverjir sem eru orðnir bara þannig að þeir drekka Guinnessin.
8: Mm-hmm.
9: Bara því að þið finnst að næsbjór sko, en svo er þetta náttúrulega líka bara svona þetta er svona ákveðin hvað ég segja, ákveðin þraut, splita geðinu inn á milli, þannig að það verður skemmtlegt spjallum um það hér og eftir. Við erum eftir að fara við miklu meira til, við erum eftir að kíkja aðeins á greinarnar að fréttinnar, það er nógum að vera hérna í morgunsárið, við erum eftir að kíkja betur á það og fara svona yfir alltaf helstu trúðslætin framundan. Ég heldur við ætlum ekki að vera að flækja þetta.
8: Nei.
9: Við ætlum að halda áfram og við erum hérna til klukkan 10 í góðum gír, ekki fara neitt.
8: Heldur betur.

0: Þetta er brennslæðin og það allt saman á já, miðvöku degi. Klukkan er enn tíu mínútur, já, átta mínútur yfir níu.
1: Nei, að ég segir, útlarur
0: átta mínútur gengin í tíu.
1: Yes.
0: Já, ég hef aldrei skilið þetta bull. Bara af hverju, af hverju er hún ekki bara átta mínútur yfir níu. Með athyglisíki þegar útlarsmenn segja þetta.
1: Aha.
0: Níu mínútur gengin í tíu er klukkan.
1: Já.
0: Vistu hvað það meina? Já, ok, skiptir ekki öllumáli.
1: Já.
0: Sko, ég sá hérna athyglisverð TikTok á íslenskum aðgangi. Sem mér fannst svo spot on.
1: Ok.
0: Svo athyglisverður listi. Hann heitir Andri Sölva.
1: Andri Sölva?
0: Andri Sölva sem að setja þetta inn á TikTok. Mér langaði svona aðeins að bera þetta undir þig.
1: Ok.
0: Hann byrjar að segja hérna, þú veist að þú ert orðin fullorðin þegar. Veist þú ert orðin fullorðin þegar. Þegar eiginlega svona nánast kannski frekar svona meira.
1: Er það long piece of shit?
0: Já, veist þú ert orðin gamall.
1: Já, gamall.
0: Þetta er svona eiginlega, ég myndi segja að það veri freka pælingin sko.
1: Ok.
0: En hann skrifa hérna, þú veist að þú ert orðin fullorðin þegar. Þið dreymir Dyson ryksugu. Hárrétt.
1: Ég kefti mér
0: þannig. Ég kreifa Dyson ryksugu sko.
1: Ég let verða að því núna fyrir árinu.
0: Já.
1: Og erum búin að ég ætla bara að segja, já, ég var búin að kreifa mig langaði svo í hana.
0: Já.
1: Búin að sjá alls konar vídeo og þetta var komið, úst, það voru allt krökta Instagram reel hjá mér af hvað Dyson ryksugu voru að gera.
0: Einmitt.
1: Ég kefti mér og þetta er besta fjárfesting sem ég hef gert.
0: Er það ekki?
1: Með tvo hunda sem fara úr hárum.
0: Já.
1: Og mín Dyson, hún bara svona lýsir parkettið og sér og hárin.
0: Já.
1: Sem að sér ekki.
0: Já.
1: Fuck.
0: En nú ætla ég líka að segja eitt sko. Að því að ég fór svo líka um daginn og kefti mér svona ryksu svona sem að þú setur í samband og svona er ekki með snúru. Hvað heitir það? Bara svona eins og Dyson eru. Það
1: já.
0: Er ekki með snúru, bara þú hleður hana.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ef maður ætlar að kaupa sér þannig ryksu á annað borð, vertu ekki að spara í því?
1: Nei, sammála.
0: Ég kefti mér þessi ryksu, hún dugar ekki, hún næri ekki svona klára 80 og eitthvað fermetri íbúna mína, sko.
1: Nei.
0: Á batteríinu.
1: Akkurat.
0: Og sem dugar í 20 mínútur.
1: Það er svo rosalega lítið, þú ert alltaf að hlaðana.
0: Alltaf að hlaðana og hún tekur alveg svona pláss til að hlaða á eitthvað, þannig að ég svona er ekki, þú veist, Dyson dugar alveg ekki.
1: Já, já, já, þú ert búin að fullhlaða hana, það er alveg meir en 70 mínútur á lundkun.
0: Einmitt.
1: Og þú veist, ég kannski, ef ég ætla taka gott ryksu sesjón, ég er ekki nema tímyndur, max.
0: Nei, það er nú örgulega stutt í að ryksuðna verið samt með betri raflu heldur þetta.
1: Já, ég myndi alltaf
0: það. Herra, hins vegar, næsta í þessu, þú ert spenntur fyrir vikunum með Gísla Martini.
1: Nei, þar tengi ég ekki.
0: Nei, einhverjir margir tengi ég við það.
1: Já, já, eflaust.
0: Þú færði í Costco til að skoða, en labbar út 35.000 krónum fátækari.
1: Já.
0: Þetta tengja allir við sem eru með Costco-kort.
1: Já.
0: Hvort sem er sé, sko, ríkfullornir eða þeir sem er að skríða yfir 18-ar aldri. Sko.
1: Ég hef aldrei farið í Costco.
0: Til að skoða.
1: Og, ég hef allar Costco-ferðina mína, þetta er spot on hjálm. Allar Costco-ferðina okkar er bara að kíka hvað er nýtt hérna og eitthvað bara svona, hvað er að gerast.
0: Já.
1: Og ætlum bara að skoða.
0: Einmitt.
1: Ég hef aldrei labbað út úr Costco ekki með neitt.
0: Það er ekki hægt.
1: Er það ekki líka bara furðulegt?
0: Það er bara ekki hægt. Það er alltaf eitthvað sem nærir. Þetta er bara svona þess að tala sko, sérstaklega þegar við erum í þessu svona, þessum pælingum sem við erum í núna sko, að vera að forðast þessar verslanir sem þú ert að fara í kvatísískaupin sko. Veist, og kvatísískaup í Costco eru þannig að þú ert að kaupa stóra sem getur oft verið gott fyrir sparnað skilur stóran pakka af einhverju af því það kostar minna en longer run sko.
1: Til dæmis, ef ég fengi mig fristikistuna sem ég er að tala um, þá geti ég svolítið nýtt Costco.
0: Absolutt.
1: Það er
0: alveg, alveg klálega. Og það myndur eiginlega spara þér helling svona. Þú þurfti bara að hérna, kannski þú getur tekið bara mánuðin fyrir og hérna, og verið búin að græja þig í góður í fristikistu.
1: Heldur betur.
0: Herra, næst í þessu, uppáhalds veitingastaður þinn er í IKEA. Við erum að fara hérna yfir
1: TikTok.
0: Við erum að fara hérna yfir TikTok frá Andra Sölva á TikTok, hann var að setja inn hlutir sem að sem sagt, þú veist þú ert orðin fullorinn þegar að uppáhalds veitingastaður þinn er IKEA.
1: Sko,
0: þetta er alltaf geðveikur veitingastaður.
1: Herðu, þetta er unreal og sko það er alltaf nýjir réttir mánaðarins.
0: Alltaf nýjir réttir mánaðarins.
1: Og pældi því, þú getur fengið, ég ætla bara að segja, ég fór um daginn.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort séðan þá að matselja, en allavega, það var þá allavega í september.
0: Já.
1: Og voru að skoða sófaborð og eitthvað svona, húst, vorum bara rölda. Fórum endurum síðan þarna. Og ég fekk mér kjúklingaborgara. Með frölum. Þetta var ekkert eðlilega gott.
0: Já.
1: Hann kostaði, held hann að kostaði, það var undir 1700 kalli.
0: er ekkert að þetta ástæða fyrir, þetta er náttúrulega, þetta hlýtur að vera, það er einhverja tölur tilumyndur huglega, þetta hlýtur að vera eitt vinsælasti veitingastaður landsins, ef ekki sá vinsælasti.
1: Það er alltaf stappað.
0: Alltaf trúðan.
1: Já, alltaf. Eðlilega.
0: Herru, þú ert orðinn fullorinn þegar þú ert alltaf með tak í hnakkanum. Tengi ekki við
1: tak
0: í hnakkanum endilega.
1: Í hnakkanum, en ég til dæmis finn ég orðinn fullorinn, ég, hú veist, ef ég tek til dæmis patel þrjá dagi röð,
0: já,
1: þá finn ég fyrir því.
0: Já, já.
1: Ég finn fyrir því löppunum og þú veist.
0: Ég finn fyrir einum bolta á parketti, sko, þess ég var í gær.
1: Já, já.
0: Bara finn harkalega fyrir því.
1: En er það bara ekki eðlilegt með svona aldri að hlutni verðalveg erfiðar og erfiðar, sko?
0: Þú ert honum fullorinn þegar sunnudagar eru reset dagar.
1: Úff.
0: Það er alveg margir sem lifið til þessu. En ekkert endilega á mínu heimili, sko.
1: Nei.
0: Ekkert alveg svakalega, eða svona reset bara svona frekar yfir kannski yfir vikuna.
1: Ég með sunnudagar bara fínir dagar, sko.
0: Já, elska góða sunnudagar.
1: Já.
0: Elska það, sko.
1: Já.
0: Þú ert orðið fullorðin. Þegar, daginn eftir djam, talarðu stanslist hvað það hefur verið góð ákvörðin að fara að snemma heim. Gerum við eitthvað annað
1: mest
0: þetta.
1: Mest spot on.
0: Já.
1: Í heimi
0: af öllu á þessu lista
1: og við actually eyðum bara langri umræði bara djöfull það er skynsamur í gæðin
0: maður sé farin heim
1: farin bara heim um miðnætti og dagurinn eftir verður allt annar og vikan framundar sékka eru gamlir maður
0: já, það er svakal
1: þetta er spot on
0: herðu og þú ert þannig fullorinn þegar stærsti sigurinn er tóm þvottakarfa
1: já
0: það er alveg það hefur bara ekki gest nú er ég bara nú ætlum ég bara að segja við erum með tvö börn eitt fjár ára sem er bara þú veist, það er bara leikskóla inn og
1: já, já, hann bara dulur að skýta sig út eðlilega,
0: bara eins og á að vera
1: já, já.
0: Ég man ekki á síðustu fjórum árum
1: að
0: sé tóma þótt okkur
1: sam og ég, þó ég tæki sesjón
0: það bara er ekki hægt
1: það er alltaf eitthvað, það er, ég hef aldrei komið að þótt á þessi núna í fleiri ár það sem er bara ekki sokkur
0: nei,
1: í henni
0: en bara í alvöginni Þú þarfst að vera duglegur að fara náttúrulega undir og taka
1: sem
0: að
1: liggja
0: neðast já, sko. Já, já. En tóm þú ótt okkur að maður ekki séð þetta
1: Svakar
0: ekki séð Herre, þú ert orðin þú ert orðin fullorðin þegar þú talar hvað veðrið er búið að vera gott eða slæmt eða þú veist ekkit hvað skal tala
1: Já Við höfum stundin þurft að grípa í svona kynningu hérna
0: Já Og það eru nokkur kommentirna sem er svo góða Það má endilega líka hringin 5.11.9.7 Þú ert þannig gamall þegar eitthvað
1: Já.
0: Geðveik hérna, kommentirna inn á þessu líka Þegar hann byður fleira Þegar þú ert þannig gamall þegar þú ferði frí Og saknar dýnuna hennar
1: Vákaði tengi við þetta maður
0: Ekki svo svakalega við þetta Bara á tveim Bara búin að sofa á okkur hóteldýnu í tvær nætur Þú ert bara eitthvað Óh, hvað ég sakna þess
1: Það
0: ég
1: kreifa rúmið mitt.
0: Kreifa rúmið
1: mitt. Í sumar þegar við vorum búin að vera við tókum 15. daginn í röð í hísinu
0: Já.
1: Þegar við spurðum svona var ekki gott að fara búin að bara heim í tvo daga fá aðeins rúmið okkar og ánum fyrir mér næsta
0: Ángríns
1: oh.
0: Herðu, það er sko, það er svona eitt og annað sem kemur henni upp þú er fullorinn þegar maður verið spenntu fyrir því að prófa nýr einsefni Ég tengi við það
1: Já, ég líka reyndar
0: Mér finnst það alveg svona að prófa eitthvað nýtt eins og ég þurfi að þrýfa opnum daginn Mér finnst það spennandi Hvað þetta gerast sko.
1: Ég kefti blettar hins daginn
0: Já.
1: Í svona föt
0: Já.
1: Og þetta er svona bara sem úr spreyjar og gerir ekkit meira Svo sérðu bara þennan að geta upp blettin Það er ekkit eðlilega satisfying
0: Vast að setjast bara að fylgjast með því
1: Já, eiginlega sko
0: Já. Þú ert orðin fullorinn þegar átt uppáhalds maturverslun
1: Fakt
0: Staðreynd
1: Ég er lang bestur
0: Já.
1: Ég þekki svo, að ég er bara búin að krón og bónus bæði bara frábær
0: Já.
1: En ég er bara búin að mastera krón í vallakur
0: Já, herru, ég skrifa innkaupa lista minn út frá því hvað ég er að fara að taka fyrst og hvað er að fara að enda á sko.
1: Já, ok, þú ert bara þarna
0: Því ég veit nákvæmlega hvar... leigjáttu á búðinu og hvar allt er í þessari búð Ég elska það sko.
1: Pældi, ég geti verið spurður af viðskiptafinni ég væri bara í krónuból
0: Já.
1: Hvar þetta veri
0: ég
1: geti sagt hvar hluturinn væri sko.
0: Ég myndi svarið á nú leitni sko. Ég veit allt um það
1: Þetta er geðvögt
0: Það er svona eitt og annað er.
1: Gaman að þessu, við erum að fara að spjalla Guinness
0: Já.
1: Hér eftir smástund, ekki missa því

0: þetta er brennslæðin og það á miðviku degi og við erum komin með góðan gest hér í stúdíu og við viljum að ræða svona aðtyklisverða viku.
1: Já.
0: Við getum orðað þannig að vikan er á Lebowski bar og eigandinn sjálfur er mættur undir Halli. Vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Herru, byrjum kannski aðeins. Lebowski, hvað erum við að tala um? Hvað erum við búin að vera lengi með Lebowski bar?
2: Hann
0: er
2: mjög lengi.
0: Já.
2: Í mjög lengi hefurum bara vera einast í 15 ár.
0: Já. 15 ár.
2: Já.
0: Það er rosalegt.
1: Það passar, þetta bara,
2: sko.
1: Ég var alltaf DJ á Kaffi Oliver
0: já.
1: Þegar
0: já,
1: þetta var Oliver
0: já.
1: Og svo var þetta bara Lebowski og búið að vera alla götu síðan.
0: Hefur þetta DJ á Lebowski?
1: Nei, ekki svo frægur.
2: Það er að gera það.
0: Það er að græja ekki á Lebowski.
2: Varstu DJ á Oliver?
1: Já, maður.
2: Já, ok, ok.
0: Það er hann er búinn að vera út allt, maður.
2: Já,
0: já, já. Það er náttúrulega rosalegt að eiga ergið inn á Lebowski. Bara þá fyrst fyrir salan að
2: sko,
0: ljúga.
1: En hérna, maður hefur farið oftar en ekki að því ég er nú orðin komin á þann aldur að það er rosalega gaman að fara inn á Lebowski, setjast niður í góðan drikk og spjall.
0: Mat,
1: já, og matur
2: Já, við erum borgarinn okkar maður.
0: Borgarinn eru gegn
2: þér. Þeir eru bara helvítið upplöðið sko.
0: Já, og ég hef tekið nokkra fótboltaleiki þarna.
2: Já, akkurat.
0: Mér finnst það mega næs. Gott sett upp alveg báski fyrir góða fótboltaleiki.
2: Akkurat sko.
0: Og ná góðum sett. Eru þið ekki með fullt að skjáa manna?
2: Jú, alveg 6-7 skjái sko.
0: Já, og þið sýnið þetta allt. Þetta helst það.
2: Já, allt þetta helst
1: það. Eru þið ennþá með keilubrautina?
2: Já, á vegnum.
1: Já.
2: Ekki verið ennþá fólkinn, bara hefur þið þetta að fara í keilunni hjá okkur.
1: Já, þú veist sko, það var svo gott koncept sko.
2: Já, það er mjög gott sko.
0: En ég fórvitin sko, ég velti fyrir mér sko, hversu mikið sko, lifa barir í miðbænum á túrismanum? Er þetta mjög mikill túrismi sem er að mæta inn á staðina? Er þetta bara vel blandað?
2: Já, þetta er svo blandað samt hjá okkur sko. Þetta er náttúrulega mikið að túrista sko, en þetta er alveg, þú veist. Við segja 50-50 hjá mér sko.
1: Og konsepti líka er svo gott því að þetta er náttúrulega, staðurinn náttúrulega skýrir í höfuð bara eftir einni frægjustu bíómynd allra tíma þannig þú hlýtur að fá mikið að könum hana.
2: Já, heldur.
1: Bara Lebowski bar.
2: Ég veit það mér, það er rosalegt til komaðið inn sko. Þú veist, eins og þessi labbið ykkur í kirkju, þeim finnst þetta bara svaka.
1: Já.
2: Þetta er þessi mynd, er einhver rosa köld.
1: Þetta er bara þannig mynd.
0: Já, en var
2: sem er alveg bara farulegt.
0: En var það eitthvað pæling hjá, þú varst með nafnið á þessu?
2: Já, ég var þetta ekki sem að opna þeir, sko.
0: En pælingin á bakvið nafnið, veistu það? Var það alltaf bara,
1: þú veist, myndin, sko?
0: Bara þetta eitthvað fanatika
2: sko.
0: Myndinni sem að vildi bara.
2: Sko. Ég bland við eitthvað svona þægilega chillaða dút stemmingu
0: eitthvað. Herru, það er stór vika.
1: Heldur betur.
0: Guinness vika.
2: Já, maður.
1: Útskýrðu það, sko, af því að hafa allir smakka Guinness og já. Gaman að segja fyrir því að Guinness
0: alls
1: er
0: ekki, alls ekki allir hafa smakka Guinness af því ég veit alveg að það er sumir hrættir við hann. Hann er svo svartur.
2: Ég veit það.
1: En hann er samt svo léttur.
2: Það er nefnilega máli, sko. Hann er, þetta er ekki eitthvað rúbröð hleyp.
0: Nei, hann er 4%.
2: Já. 4% er bara mjög léttur og hérna, góður í magan, hann er ekki hérna, lítur kolsýri í honum sko.
0: Það halda allir og sérst að fá þau bara eitthvað 10%
2: léttan
0: bara erfiðan bjór sko. Hann er það
2: mjög léttur og frífulegur í magan sko.
0: Hvernig ætlum að halda upp á Guinness vikuna Halli?
2: Sko, við erum með hérna, Guinness á 1000 kall alla vikuna, brotndalokunar svo erum við með helviti skemmtina leik sko, í gangi sem að hérna, og aðalvinningurinn í þessum leik er hvorki meirinu minna, en ferð fyrir 2 til Dublin.
0: Já.
2: Flug og gisting.
0: Vá. Wow.
2: Og hérna, leyniferð í Guinness brugghúsi.
0: Geðvegt.
1: Bara Guinness, bara aðal brugghúsi bara.
2: Já. Sem er geðvegt.
1: Bara Guinness höfustöðarnar.
0: Nei, ég hef ekki farið.
2: Þetta er geggja dæmi, sko.
0: Já. Þú veist. Hvað er, þú ert bara að fylgjast með, þú ert bara að fara í gegnum þetta allt og...
2: Já, það fer í gegnum safnið og þetta svona spíral labbar upp Íst band að spila og mega stemning og
1: ég verð að spyrja það því að sko, þú veist þessi Guinness vika, hún er til 11. oktober þegar að bjóða upp á Guinness á 1000 kall frá opnun til lokunar 1000 kall og það er keppni að reyna að splitta genu og þá fer í pottin
0: þannig að þú bara kaupið Guinness reynir að splitta genu
2: ef
0: þú nærðar að splitta því þá er miðið bara, þú er komin í pottin og þú gætir unnið þessa ferð flug og gisting fyrir 2 til Dublin.
2: Akkurat.
1: Hversu góðir eru Íslendingar í að splitta genu?
2: Sko það er nefnilega málið sko. Þess vegna hérna
1: Íratnir eru helviti góðir.
2: Ég kom með smá hérna.
0: Ætlar að láta ykkur splitta?
2: Já, ég veit ekki, þú veist,
0: Já,
2: við erum að tala með.
1: Why not?
2: Já.
0: Sko ég var með ykkur yfirlýsingarinn í morgun.
1: Fyrir þá sem ekki vita, hvað er að splitta genu?
2: Þetta er mjög einfalt, sko. Þetta er basically bara átekur Guinness og í einum sopa verður línan verður að splitta gil
0: á logoinu
2: á
0: Guinness
2: logoinu.
0: Þetta er einfalt sko, á að vera basic, en þetta er í rauninni ein svona besta markaðsherfer held ég sem að einhver bjóður hefur gert sko, af því að þetta er alveg svakalegt hvað þetta gerði fyrir það sko. Já, þetta er tricky, en ég var samt alveg með yfirlýsingar í morgun sko, og ég held að ég sé alveg með, þú veist, leiðina til þess að gera
1: smá yfirlýsingar, þú ert með miklar yfirlýsingar.
0: Já, ég held ég kunnitaleg.
2: En ekki?
0: Já, ég held ég viti nákvæmlega hvað ég þarf að gera.
2: Nú er hérna er með,
1: svo ég veit
2: hérna,
1: þó ég veit þetta
0: sjúka,
1: en þetta er, þetta er sagt, það stendur Guinness á glasinu. Þú átt að reyna að vera í miðjunni á G-inu sem sagt.
0: Já, já, já, já. Að fróðan, efri fróðan sé í miðjunni á G-inu ekki.
2: Jú, þetta er reyna sko, þetta er millimetri hérna sko.
0: Já, já, já.
2: Þetta sé, sumir segja hún er að liggja hérna á lóðréttu G-línunni.
0: Einmitt.
2: Já. En þú veist, við erum kannski ekki alveg svo.
0: Þeir eru ekki svo svona góðir með þetta.
2: Nei, það sé bara milli
0: hérna.
2: Okay.
0: Það sé bara ekstra þar.
1: Er það ok?
0: Er það að fara í nullaran eða?
2: Já, þeir segir til. Ég er það
0: bæðið. Já, já, bara
1: bara fokkjit maður.
0: Já, já.
1: Það er eitt sopi sko.
0: Það erum bara í klassíska.
1: Já, þetta er bara eitt sopi sko.
0: Það er ég. Það er líka leiðhallega meðan þú ert að þessu. Sjáðu mitt, þá er leið að hella þessu í glasið.
2: Já, þú ert með dósina sko, þá er maður að gera svona.
0: Þá er þannig að þá opnaru og þú hvolfur honum alveg.
2: Alveg, já.
0: Og hérna, og þá sjá, þetta er alveg, alveg, það er alveg nokkuð ljóst að halveg gert þetta einu svona trist.
2: Svo reyndar því með dós, þá þarf ég alveg að bæta þess við.
0: Já, og meinar.
2: Hann fyrir ekki, hann fyllir ekki alveg glasið.
0: Já, það er það þannig.
2: Já, það er einu við með
0: nóg. En svo sá ég líka því ég var um daginn að, hérna, á Hafnatorgi eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Og það var ég að fá mér, fekk mér eitt Guinness.
1: Mm-hmm.
0: Og það er til svona okkur sér Guinness kranar.
2: Já.
0: Með dósinni.
2: Já, einmitt,
0: skilur. Þá
2: hérna brýtur hún.
0: Brýtur einhvern veginn, þetta var mjög svona mikil, hérna, hvað maður að segja. Þetta var svona.
2: Þetta er rosa efnafræði.
0: Já.
2: Fingur fyrir yfir þessu, sko.
0: En þetta er náttúrulega, það er engin annar svona bjóri það sem er með svona mikla svona pælingar á baku. Hvernig nei, skal svona, gera þetta?
2: Nei, þetta er náttúrulega, þetta er nýtur.
0: Já, já, já.
2: Og hérna.
0: Og svo var einhvern tímann einhver sögusegnir um það að væri
2: opnast þegar maður opnar dósina sko.
0: Er það þannig?
2: Já, þá pff, springur hún.
0: Já, það er ekki fake news, það er alvöru.
2: Nei, nei, þú heyrir það sér.
1: Já, vau, wow, ok
2: yeah.
1: Skemmtilegt.
0: Í mitt.
2: Er
1: einhverjum búin að ná að splitta genu og komnir í pottinu þegar?
2: Heri, já, já, við erum komið alveg 40-50 manns.
1: Já, ok.
2: Þannig. Þetta er alveg að fara á fullt sko.
0: Já.
2: Það er bara að gera mæta á hérna.
0: Ég er ekki frá því að ég þurfur að gera það sko.
2: Er það ekki? Bara að reyna þetta sko, þetta er ekkert mál sko.
0: Þetta er hið fullkomna sko, það sem að ég vil, ég ætla að leifa sko að því að ég er hugsa að leifa Rík að byrja. Eða hvað, viltu ég byrja? Viltu ég byrja?
1: Sko, til þess að ég sé með þetta á hreinu, línan á að vera hérna undir, eða ekki?
0: Já, sérðu hérna, stallin á geinu, það er svona lítill svona þegar geið kemur hérna. Þetta hitt á það. Leifa þér að setjast hérna á litla gíð sko.
1: Ok,
2: úf. Einum teg. Sumir segja sko, höfst, tveir gúlpar.
0: Ég segi þrír gúlpar.
2: Já, ég er með það sko. Já, ég er tveir gúlpar, eitt lítil.
0: Eitt lítil,
2: já.
0: Ok, þetta er spennandi. Vilt þú byrja að sína okkur það?
2: Úf, ég gerði það.
0: Já, okay. Halli byrjar. Það er make a message.
2: All right.
0: Ok, okay. Skál, right.
2: Skál.
1: Let's go.
0: Mm-hmm. Og þarna sjáum við. Andi ykkur einn, tvo. Og svona eitt lítinn.
2: Við erum
0: hann er spot on.
1: Nei, þú ert að grínast.
0: Hann er spot on.
2: Ja, nokkuð nein.
0: Ja, muna smá. En þessi, myndu við leifa þessum úr aðeins yfir sko, ja,
2: ég held að þessi myndi ekki alveg.
0: Hann myndi ekki duga til að fá miða.
2: Ekki alveg.
0: Ok, og ég var næstur það.
1: Já.
0: Ok. Tilbúin. Þið þurfum að lýsa þessu með hann.
1: Já. Og plóteri byrjar að taka sopa og hann er að lyfta glasinu og hann er
2: tveir, þetta eru þrír gúlpar og við heldur. Það var aðeins og graður.
0: Það er svo graður,
1: ah, það, graður
0: það. Okay. Það var síðast í sopinn. Ég fann það.
1: Mm-hmm.
0: Ég fór aðeins undir, heyrðu Riki, nú ert þú í tækifæri sko.
2: Þú voru að taka þeim.
0: Ok, tveir og Riki. Eitt gúlp, tveir gúlpur og lítill.
1: Nein, allt og lítill.
2: Nei,
0: býttu,
2: setta það niður.
0: Við vorum að koma með þetta. Ég held að þetta geta alveg gæst, sko.
2: Nei,
0: maður er ekki
1: langt frá því, sko. Þetta er ekkert eðlilega slagt, sko.
2: Já, ah, ok, ok. Þetta var ekki alveg máli.
0: Maður sjá. Nei, nei, þú varst alveg vel yfir. Þú nærði ekki einu svona á gif.
1: Nei, ok, ég, maður þarf að Sko ég þurfti að vera mun gróðari og þú varst þú of gróður.
0: Það er alveg ljóst að það er lang besta framistaðan hjá Halla hérna og þetta hýtur eiginlega að vera, mér veistu grófur eða leifir þessu ekki að vera miði í góður kæ... Er það ekki? Þetta myndi slæta sem miði.
1: Herru, þetta er skemmtilegt, Guinness Rík á Lebowski og til 11. oktober, fólk kemur 1000 kall og ef þú splitta genu þá ertu komin í pott og getur farið til Dublin, flug og gisting fyrir tvo.
2: Yes sir.
0: Helviti þægilegt. Halli, takk fyrir komin á gangi sem besti Guinness vikunni.
2: Takk fyrir það, takk fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
5: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Livin' on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
3: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
5: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dóminós.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeið.

0: held ég, við erum bara að fara að kveðja drengirnir, enni dagurinn að baki og já, miðvikudagur og það styttist og styttist í helgina og eru margir sem fagna. Nú þarf maður að fara að kíkja á fantasíliðið sitt því að við erum við þetta að fara í enska boltan aftur. Vá, því ekki leikir um helgina.
1: Svakalega leikir, þetta er svona smá eins og þetta sé að byrja bara aftur.
0: Já, þetta er sumafrí.
1: Þetta er sumafrí. Það er bara það svakalega langt landsleikir hér. Það verður helviti gott að fá það aftur inn. Það er mikið spenna. Í kringu það er alltaf stærsti leikurinn er alltaf sunnudeginum, vissulega, Liverpool Manchester City. Ég var að heyra ykkur fregnir af því að okkar besti RG sé að lýsa þau leik.
0: Já,
1: það er svo stórt sko.
0: Það verður helviti skemmtilegt.
1: Svakalega stórt, já, það verður gott. En svo náttúrulega, hvað erum við með Arsenal Leeds, er alltaf stór leikuleik í hádeginu á laugardeginum.
0: Já, já, og svo náttúrulega United Tottenham seinni partinn.
1: Þetta er hörku umferð.
0: Og svo förum við beint í Champions League.
1: Himmitt, strax í næstu viku líka Champions League. Mm-hmm. Stóri leiki líka um helginni í bestu deildinni.
0: Já, pældi í bestu deildinni náttúrulega, það er eitthvað þrý leikir eftir þar sko.
1: Já, já, þannig að þetta er rosalega að spila langt inn.
0: Já, það eru margir, það verður náttúrulega ársþing núna í febrúar.
1: Já.
0: Og það er, minnst alveg líklegt að hafa verið lögð fram ykkur drög af félögum að mögulega breyta fyrirkomulaginu, lengdinni og hvenær þetta byrjar, hvenær þetta endar. Þetta verður mjög athyglisvert ársþing.
1: Já.
0: Framöndan.
1: Já, einmitt.
0: Hvað þarf að gera í dag?
1: Herri, það er nú bara þannig dagur að ég þarf að þess að skreppa hérna heim og vinna heima svolítið í dag. Mm-hmm. Að vera með yngri kurinn minn í smá púsluspila á heimilinu.
0: Mm-hmm.
1: Og er svo bara í ykkurum sko, ég ætla nú að reyna að ná að hoppa í gemmi í dag.
0: Mm-hmm.
1: Takk ykkur góða liftingar hérna nýr lögum. Svo er ég með eitthvað svona hugmynd. Mér langar svolítið að við séum að prófa mismandi námskeiðana.
0: Já.
1: Þessu, við prófum píl þessum daginn.
0: Mm-hmm.
1: Klikkuðæfing sammála.
0: Já, það er bara geggjuð. Já, ég meni þú veist,
1: þetta var skemmt.
0: Þetta komur óvart samt, sko, fólk má líka ekki hérna, má ekki mikla þetta fyrir sér. Þú ræður alveg svolítið bara hraðinuðinu sjálfur til þess að byrja með.
1: Já, já.
0: Og þyngt.
1: Já, já.
0: Þú getur bara verið mig í léttari.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er, sko, vákamar hefur gott að þessu.
1: Ekkert smá. Svona, þú ert að taka vöðva sem hefur ekkert verið að vinna á áður, sko.
0: Neip.
1: Og já, sko líka, hérna, ég veit að Jóna og Guðjón eru búin að duglega að fara í hot body toning og eitthvað svona dæmi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Mér langar að fara að prófa, að það er svo mikið að námskeið mér bóðið, sko. Hvort að við ættum ekki að vera að prófa kannski eitt nýtt í hverju mánuði eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki alveg ykkur hugmynd?
0: Bara 100%.
1: Það er skemmtilegt. Svo er ég nú bara með að við kíkja á vikumatselina því að við erum nú í svo búið að koma fram með innan 10 skall í vikunni.
0: Mm-hmm.
1: Þá er pastasalat og focaccia brauði kvöld. Þannig að ég þarf að gera svona same day focaccia því ég gerði ekki degi í gær.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að býti til alveg svakalega gott focaccia brauð.
0: Já, þú ert náttúrulega bara geggjaður í eldhúsinu.
1: Já, þú hefur fengið focaccia brauðið mitt, ekki?
0: Heldur betur.
1: Já, það er ansi gott, en ég þarf að búa til svona, ég veit ekki hvort það sé eins gott þegar það fær ekki að svona gerja staðins í ískapnum yfir nótt, en það verður athyglisvert.
0: Mm-hmm.
1: Já, þannig að það er nú ekkert mikið meira en það á hérna planin í dag, en hjá þér?
0: Herru, jú, það er svona eitt og annað á planinu hjá mér í dag. Ég þarf að taka geymsluna að því ég þarf að fara að gera pallinn vetrarfæran eða vetrarkláran, maður þarf að taka út úr húsgögnin í burtu.
1: Mm-hmm.
0: Því að já, það er bara einfalt, winter is coming.
1: Ertu búin að vera duglegur að nota potti?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það vart í honum bara.
0: Já. Ég mun nota hann í vetur og kósi að fara í hann.
1: Já, það er miklu betra að fara í heita potti.
0: Það er málið.
1: Bara ískalt úti og negla fyrir góðan heita pott. Hvað er hítast í þessum potti? Þú getur vendilega
0: 40 gráður bara.
1: Bara sléttar 40. Það er bara fullkomi.
0: Ég vil ekki tafa hann heitar en það.
1: Nei,
0: ég
1: sammála. Þá eiginlega getur ekkit verið lengur um 5 mínútur.
0: Nei, það er málið sko.
1: Á, 40 gráðnur er fullkomna.
0: Þú vilt geta bara leið bara í svona gott korter og
1: já. Og svo bara svona aðeins kannski upp úr í, hefst, fá kuldan á því smá aftur og ný. Bara eitthvað svona þægindi. Þú ertu búin að tala svo lítið pottiðin sem þú fekst þér hann sko.
0: Já, ég meni að ég skell mér í hann og bara ókislega næ sko.
1: Á, hvað ætlar að bjóða upp í matinn í dag?
0: Herðu, ég er að hugsa að
1: nýta það sem er til.
0: Já, það er til hakk heima sem var keift á sunnudaginn.
1: Aja.
0: Og ég er bara hugsa að gera einfalt, bara hakk og spagetti með hvítlisbrauð.
1: Æslegt.
0: Bara einhverja góða kjötsósu og
1: klikkar aldrei.
0: Nei, alltaf gott. Og þetta er einn af þeir réttum ennþá betri deginum eftir.
1: Já, nákvæmlega. Notar afgöngun á morgun. Sá byrjaður í námskeiðinu. Herra, við þökkum fyrir okkur í dag. Lökkum til að vera með ykkur hér aftur í fyrramálið. Heill hellingu framöndan á fimmtudegi hjá okkur. Lilli fredag. Verðum í góðum gír. Jóhanna Helga tekur hér við og svo trafíkinu þetta setnipartin. Ekki fara neitt. Jóhanna Helga fara að gefa heilsuvör vikunar hér hjá okkur á F957. Er held ég Indo-Italian sé með eitthvað líka til að gefa og svona sem er veitingastað vikunar hjá okkur á F957. Þannig að það er heill hellingur framöndan. Takk fyrir okkur dag, gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Universe kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Solbastóan Smart.

0: Sjáðu þið. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 7. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, byrjum á veðrinu bara. Þetta ég svona aðeins, hvað ég að segja, þyngra yfir heldur en búið að vera og mjög rigningalegt. Ekki farið að rigna ennþá, þannig að við sjáum svona, sjáum hvað setur þegar líður á daginn. En miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes, fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Hendum okkur að sjálfsögðu nokkur góð girl math dæmi og svo ætla ég að vera að gefa og gefa hérna í dag, heyrðu það kannski hérna í kveðjunni hjá brennslunni, það hellingur sem að ég með að gefa í dag, þannig að vertu við sem að fylgjast vel með mér til klukkan 2 í dag. Herðu ásamt þess öllu þá við ætlum við þetta líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu 10 myndirnar. Við erum að tala eitt gamalt gott með Frikka Dór. Það eru Ágúst og Una Torfa en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Doja Cat með Jealous Type.

Tupac með Changes hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða vel með þetta okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn, miðvikudagurinn 7. oktober og það engin annar en Simon Cowell sem á daginn í dag 67 ára gamall. Herðu, söngurinn Louis Capaldi, hann á stóramæli, 30 og svo á Putin, hann á líka ammæli 74 ára. Eitthvað meira hérna, nei, engin fleiri nöfn sem ég þekki, þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld, þú veist, það gekk ég ammæli miðvikudegi, þá má basically ammælis viku. Það ekki það? Jú, ég myndi segja það. Herðu, við ætlum að fá að heyra í ammælisbarni dagsins, þetta Louis Capaldi með

0: Klukkan ítt í spilin, þetta Jamie Miller með Baby Doll. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herri, ekki bara komin tími á fyrsta hot take dagsins? Halda sig ekki eftir neina bíða, við ætlum að handa okkur í örstnögg skilaboð, fáum svo nokkuð góð lög og svo það fyrsta hot take dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
4: Já,
3: því ég þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
4: Fórið 24 minnur. Það fórið 24 minnur í loftinu, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

eitt gamalt gott með Lily Allen Þetta not fair hér á F957 Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég rakst á TikTok frá Gjallu í gær sem var að segja svona nokkur controversial hot take sem hún með og hún vill meina það að ef þú hefur eitthvað sem hann haldið framhjá að þá myndu alltaf gera það aftur og hún rökst yfir það með því sko að hún þekki mannski sem hélt framhjá þegar hún var þú veist 13 ára eða eitthvað og hafi svo haldið framhjá aftur á fullorins aldri Þannig að nú spyr ég, þú veist, þetta staðan? Það once a cheater, always a cheater? Sko, ég held ekki, ég held þetta sé hot take for a reason En þú veist, þetta bara eitthvað sem við getum bara faktað að ef manneska í allt framhjá Þú veist, þegar hún var í einhver úlingssambóti 13 ára að hún sé bara klálega að fara að halda framhjá framtíða maganu sínu Sendum við DM, segðu mér þitt take á þessu Ég ósammála, en ég væri til að heyra þína skoðin og ég væri líka bara til að heyra þitt hot take, það alltaf gaman að heyra hot takes frá öðrum

Eitt gammalskátt með Sean Kingston og Justin Bieber. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag. Næsta dagskrá hjá okkur, það Stella Lefty með Boston.

með Neyja og þetta Sexy Love hér af 957. Lag sem kom út árið 2006 og af plötunni hans In My Own World sem líka fyrsta plata Neyja. En laginu gekk bara frekar vel, það komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og lenti svo í 5. sæti í Bretlandi. Þannig að Neyja getur nú verið ánægður með þetta lag. Við höldum áfram að peppa okkur vel inn í miðvikudaginn. Næsta dagskrá hjá okkur Ásdís með The Art of Letting Go.

0: Eitt gammal gott með Flo Rida og David Guetta Club Can't Handle Me hér á 5957 Það klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippilaginu Herðu, raunverulega stjarnan Kylie Jenner að prófa sig áfram í leiklistinni Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippilagið

0: gerir allt betra.
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Sæll var Úlfur, hvað ertu með?
3: Fórt fyrir hrekkjavökuna, herra greifi, heitt blóð.
2: Ó, takk, en heitt blóð eitthvað svo 2025.
3: Ha?
2: Já, nú allir svölu vampíru krakkarnir að drekka ískalt blóð appelsín.

0: fljótlegt og fullt af orku.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsókn, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.

stjarnan Kylie Jenner fer með sitt fyrsta stóra leikhlutverk í nýjum spennuþáttum Hulu Bachelorette Weekend. En það engin önnur en systrinnar Kim Kardashian sem að verður meðal aðal framleiðanda þáttana ásamt Kylie Jenner. Finnst og fyndið, þú veist að þær séu bara farnar í leiklist og framleiðslu og eitthvað. En áfragakk, þetta fjallar sem sagt gæsaveislu sem að tekur skelfilega stefnu þegar verðandi brúður sem að Kylie Jenner leikur finnst myrt í sundlaug. Vinkonurnar eru allar grunaðar morðið og smám saman eru ljósi varpað á atburðina sem að leiddu til dauðanar. En samkvæmt fjölmiðlum kviknaði hugmyndina að því að fá Kylie Jenner í hlutverki hjá Kim Kardashian. Hún fekk handriti sent og hún taldi þetta bara kjöri tækifæri fyrir yngri systur sína. Hún sendi Kylie handritið og Kylie ákvæmst svo fljótlega að taka verkefnið að sér. En þetta svona frumraun Kylie Jenner í leiklist. Hún hefur leikið sjálfa sig í tveimur myndum, The Moment og Ocean's 8, en þetta í fyrst skipti sem að hún fer með hlutverk skáldaðarar persónum. Sko, ég væri að ljúga ef ég myndi segja ég væri ekki spennt, þannig að ég eiginlega get ekki beðið og ég mun klálega að horfa á þessa þætti.

9.5.7. Það er við að handa okkur í fyrsta girl math dagsins og sko, að þú skilaðir einhver í búð, bara segjum bara fyrir 30 skall, þú keftir að upprunalega skilur, skilar því, færð innegnanótu, svo koma mánaðamót og eftir mánaðamótin þú ert búin að fótborga aftur og ert búin að gleyma sem 30 skall svo eitir, þú færð þá og kaupir eitthvað nýtt fyrir innegnanótuna, þá var þetta frítt. Að það ekki ég það? Mér finnst það allavega, þú veist, sérstaklega það alveg svona bónustig ef það fer yfir mánaðamótin, eða þá ertu löngu búin að gleyma og hafið eitt pening í þessa innegnanótu og áttir í rauninni bara frían pening í búðinni. Þannig að já, það fyrsta girl math dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur, Haran Hedsmyr og Jón Jónsson, las á milli línuna.

0: að þetta í hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhann Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu og talandi að klukkan sé að þetta í hálf 12 það líka bara komin tími til að fara að huga að hádegismatnum og hádegismatrun að sjálfsögðu Lokal. Ég fór og smakkaði Sesar vefjuna og hún sturlað góð. Ég setti taste test á TikTok að Jóhann Helga 9 þú getur tjekka á því þar og ég, sko, ég gæti ekki mælt meira með, hún var sturluð. Við erum að tala salatrísgrjón, hvítlaukskjúkling, bacon, parmesan, gúrku, brauðteninga og sesar dressing, allt vaði saman inn í vefju. Getur ekki klikka og svo þetta svona, þetta heitt líka og já, ég get ekki lísti. Sjóni sögur ríkari, kíkti inn á TikTok í mitt og tjekkaði á taste testinu. Farðu svo næsta lokal stað eða inn á localsalad.is og pantaðir Sesar vefjuna. Þú mynd ekki sjá eftir því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
0: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
0: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
0: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
0: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
0: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
4: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

Break Even hér af 957 Herði við ætlum að handa okkur í fyrsta í það sem flesti gera en kannski fæstir vilja viðurkenna hér eftir smá stund en áðurinn förum í það Ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá það Háski og Egill Breki með einmana

gammal gott með Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Herðu, eitthvað sem flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Sko, þetta alveg svona klassist sem að ég held að allir hafi gert allan einu sinni, en það þegar einhver segir brandara, þú skilur ekki brandaran en allir aðri fara að hlæja og þú svona, já, og hlærið með, skilur. En þú veist ekkert hvað fólk að tala. Þetta mjög klassist, eitthvað svona sem að flesti gera en færri vilja viðurkenna.

Þetta er The Middle hér á FM 957. Það við ætlum að fara okkur yfir í Íslands eitt splunk nýtt í spilin. Þetta er stelpa sem heitir Valdís og glæn nýtt frá henni, Lose Myself.

0: Þetta er St. Pete með Superman hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð að sjálfsögða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í læginu. Herðu, talandi St. Pete, ég ætla að gefa miða hérna í dag, 2 miða á St. Pete tónleikana á föstudaginn, þannig að vertu vissum að fylgjast vel með mér til klukkan 2 í dag og vera tilbúin við síman 511957 þegar ég læt vita því að þú getur verið á leiðinni á samt einhverjum skemmtilegum á St. Pete á föstudaginn
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti kryddað upp á daginn á Indo-Italian komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian veitingastæði vikunar á FM 957
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan smart.

0: eða ódýrt. Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, Salling, Salling.
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
3: Guten Appetit, N1.
4: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Aron Kristinn og Maron Birnir með maðurinn. Herðu, hot take í bóði Guðjón Smára. Ross í Friends er, hvað sagði Guðjón? Hann er... Já, og...
1: Ross í Friends er mjög toxic og þegar þú skoða sambandið hans og Rachel þá er augljóslega eitthvað hræðilegt í gangi.
0: Takk fyrir þetta.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Hæri klukkan, hún orðin 12:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Hæri, erum við ekki að henda okkur bara í þriðja í Girl Math? Ég held það. Förum við að hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óttúber.
5: Nýtt á lókar. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúnetunnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Komdu í Smart Áskrift, notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Veitingastaður vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaður vikunar á FM 957.

Harry Styles með Watermelon Sugar. Herði, við ætlum að hætta okkur í hvað annaði að þriðja girl math dagsins. Sko, að þú eyðir 50 skalli á einum degi en eyðir svo engu næstu tvo dagana að þá að meðaltali ertu bara að eyða 16.666 krónum á dag sem ekki neitt að þú pælir í. Þannig að þú veist, þó þú eyðir ókslega miklu einn daginn og svo ertu bara ekki eyða neitt næstu daga. Þá er þetta ekki það mikið, svona ef þú svona randar þetta allt upp og setur þetta

Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 95.7. Herðu, hot take, hljóðbækur flokkast ekki undir það að lesa. Sko, ég ósammála af því að maður hefur ekkert jafn mikinn tíma alltaf að setjast niður, ok, maður getur búið sér tíma fyrir allt, ég ekki segja það, en þú veist, maður hefur kannski ekki jafn mikinn tíma alltaf að setjast niður að lesa eins og maður hefur í það að hlusta hljóðbók og gera eitthvað annað á sama tíma, þú veist, að keyra ræktinni, taka til, þú veist, getur við með hljóðbók í gangi í þessu öllu, mér það samt alveg, það telst alveg sem að lesa, ég meina þú getur alveg tekkað í og hafi klárað þessa bók, þú veist, er það ekki það? Ég veit ekki, mér það galið hot take.

0: Pressure og Pitbull. Þetta DJ Garas Falling in Love hér á FM 957. Hærðu, klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram með þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Heyrðu, og talandi Slippfélagið, litur dagsins liturinn Eyðisandur. Eyðisandur gráleitur litur með svona brúnum keim sem að gera rýmið einstaklega hlýlegt. Og ég veit að ég hef sagt oftar en einu sinni að þessi litur eigi heima vel inn í svefnherbergi, en ég ætla að segja þennan lit líka. Ég held að þessi litur á sko gólfi og lofti inn í svefnherbergi gæti gert rýmið ekkert eðlilega kósí. Kíktu á slippfélagið.is, farði litir og litakort og fyndu litinn Eyði Sandur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
3: Þetta hefði geta verið flokk.

með Treasure. Heyrðu, stór tónleikar á föstudaginn, St. Pete með útgáfu tónleika í N1 höllinni á Hlíðarenda fyrir plötuna sína Tvíbri. Og ég á miða til að gefa þér og einum heppnum. Þannig að ef að þú hringir inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér, þá getur þú verið á leiðinni á útgáfu tónleika St.

0: með fætur til þess að vera þinn hér á 5957. Herðu, stemningin, hún verður heldur betri en einn höllinni á Hlíðaranda á föstu daginn en okkar besti Saint Pete, hann að halda útgáfu tónleika þar á nýjastu plötunni sinni Tvíbri. Og ég með miða, þannig að þú mátt ringin í síma 511-0957 ef að þið langar að skella þér ásamt góðum vinn, vinkonu, fjölskyldumælum, skiptir ekki máli. Herðu, og það eru allar línur hérna bara á fullu. Við ætlum að taka hérna bara FM, góðan daginn.
1: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Sara Guðjón.
0: Sara Guðjóns.
1: Já.
0: Herðu, Sara, ertu mikil Saint Pete kona?
1: Nei, en ég laka til að fara.
0: Ok, þannig að þú ætlar að verða Saint Pete kona.
1: Já.
0: Ok, geggja, ætlar að bjóða systiðinni sér satt?
1: Já.
0: Já, geggja. Herðu, Sara, geðu mér e-mailið þitt svo ég geti sendið með það í vikunni.
1: Það Sara Guðjón at hotmail.com.
0: Sara Guðjón eða Jóns?
1: Guðjón.
0: Jón, ok.
1: Já.
0: At hotmail, segirðu.
1: Já.
0: Herðu, geggja, Sara, það koma miða til þinn í vikunni og ég segi bara góða skemmtun.
1: Ok, takk að þetta fyrir.
0: Takk, bye.
1: Bye.
0: Herðu, ég held ég tvo miða í viðbót. Jú, ég á tvo miða í viðbót, þannig að við skulum taka hérna, vá, það eru alla línur hérna á fullu, en þá tökum sínist lína tvö, við erum búin að vera lengst hérna, FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Hildur.
0: Hildur, Hildur, ert þú mikil Saint Pete kona?
2: Já, já.
0: Eða það ekki?
2: Jú, jú.
0: Alltaf gaman að skella sér á tónleika.
2: Já, það annaðlega ekki að sko.
0: Hildur, hverjum ætlar að bjóða með þér á tónleikana?
2: Ég ætla að taka þetta þingunum mína.
0: Já, geggja, þið verður að gera eitthvað fyrir, fara út að borða og eitthvað svona næs.
2: Já.
0: Eða það ekki? Alveg.
2: Jú,
0: það alveg mest að gera eitthvað úr þessu kvöldi. Herðu Hildur, e-mailið þitt svo ég geti sendið með hana.
2: Hildur Sara Eriksson at gmail.
0: Hildur Sara Eriksson eða Eriks?
2: Eriksson.
0: Eriks með K-i.
2: Já.
0: Mm-hmm. At gmail, segirðu.
2: Já.
0: Herðu, dásamlegt Hildur, þú fær með hana að senda á e-mail.
2: Ok, æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
2: Já, takk.
0: Takk, bye. Heldur betur, þá ég búin með mína meða í dag en hver veit nema traffíkin verði í einhverju gjafastöðu og eftir vertu við sem að fylgjast bara vel með FM 957 í dag.

0: Friðrik Dóri Steindi Junior og herran heitir smjör til í allt part 3 hér á 5957. Herði klukkan, hún alveg að þetta í hálf 2 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en ég á eftir að gefa eitt glaðning í viðbót þannig að ekki fara langt, ringdi inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og ég með helsu veru vikunar fyrir þig. Við erum að tala Natra Care pakka og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun. Þú vilt ekki missa af þessum, þannig að vertu með puttan á púlsinum og tilbúin á símanum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Það er rosalegt.
3: Það er
4: Pacino.
3: Hvað heitir þú?
4: Það er rosalegt.
3: Roman Pacino.
4: Ok.
3: Hver er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
4: Það er árangur.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við

0: og fullt af orku.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færið okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Will I Am og Eva Simmons með This Is Love hér á FM 957. Herðu, síminn hann galopin 511-0957 því að ég ætla að gefa veglegan gjafapakka frá Natrakér og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun. En sko, árið 2026 og það það ekkert mikilvægara heldur en að vera að nota plast og eiturefnalausar tíðavörur. Það það eina sem í bóði af því að þetta að fara á viðkvæm svæði þannig að við, já, plast og eiturefnalaust í ris og síminu byrjaður hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
1: Ég heiti Eldey.
0: Eldey, heyrðu Eldey, notar þú Natrakér vanalega?
1: Já, ég nota það.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Og ertu hérna reglulegur gestur í háverslun að vesla?
1: Já, ég oft vesla það.
0: Það ekki? Ertu með eitthvað svona í huga sem langar að kaupa þér fyrir 10.000 króna gjafabréf?
1: Ég held kannski bara vítamín.
0: Mér
1: áttur að vítamín.
0: Já, geggjað. Já, ég búin að gleyma okkur að fengi vítamín í háverslun.
1: Já.
0: Herðu dásamlegt, Eldey, herðu, það býðu þín hérna á Suðurlandsbraut 8. Natrakér pakki og 10.000 króna gjafabréf í H-verslun á þínu nafni.
1: Já, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, njóttu vel.
1: Takk, bye.
0: Bye. Heldur betur, það var hún Eldey, hún alveg meðvituð mikilvægi þess að nota eitur og ilmefnalausar tíðavörur. Og það eitthvað sem við eigum allar að vera að gera, þannig að ef þú ert ekki að því, þá skaltu græja Natrakér sem allra fyrst. En það nú ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn samt og fleira skemmtileg, hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist og svona og næsta dagskrá hjá okkur, það eru Tame Impala og Jenny, með Dracula Remix sem líka bara lengst.

Travis Scott með Mario, þetta Let Me Love You. Herðu, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 595 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 7. oktober og í dag International Day of Peaceful Communication og það var langur titill á deginum. En já, haldur betur, Peaceful Communication eða bara friðsæl samskipti. Herðu, í dag líka International Walk to School Day. Það Það er alþjóðlegu dagur þess að fá sér kaffi með löggu. Hann áður það ekki einhver löggu og raum að gera bjóða löggunni í kaffi. Það líka alþjóðlegu bómull á dagurinn í dag. Það World Cotton Day, þannig að það nú bara út allan heim. Og svo eigum við að enda þetta bara á þessi hérna. Það You Matter to Me Day, eða dagurinn þar sem að þú skiptir mig máli. Herði, þetta voru þeir alþjóðlegum, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: klukkan og þetta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því er breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, búið að vera bara klassísku miðvikudagur hjá okkur Við erum búin að henda okkur í hot takes Við erum búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo erum að sjálfsögðu búin að vera í smá girl math líka Finnst náttúrulega konceptið með hluti sem flesti gera en færri vilja viðurkenna svolítið fyndipælinga því að líður alltaf því að ég sé áta sjálfa mig hérna sem kannski líka bara smá útvarp maður reknir alltaf að áta sjálfa sig En ég minni annars á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð vera með þið til 6 í dag Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég vona annars bara og eigir góðan dag, gott kvöld og bara njótir restarinnar af deginu þínum Við heyrumst aftur hress á morgun Takk fyrir samfélgin í dag, þangu til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Lokal og Slippfélagið Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastað vikunar á FM 957
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal Fest, fljótlegt og fullt af orku Kíktu við á Lokal
4: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa meða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar

0: Velkomin í Vampýrukastalan, lafði Karolína.
1: Takk fyrir, herra Greifi.
0: Gjörðu svo vel, fáðu þér sopa.
1: Nam, er þetta eitthvað nýtt? Nei, bíddu, er þetta bara blóð?
0: Já, blóð, appelsín.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Stöðtfu. Komið þið sæ. Sæl og bestu.
4: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvarpsjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
5: Og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
6: er traffíkin. Fínt að er hárið.
7: Takk fyrir það. Má ég að byrja?
6: Nei, ég ætla að fá að byrja hér.
7: Má ég bara spyrja einu fyrst?
6: Já, hvað?
7: Má ég fór leyfi hjá þér og sér að ég eru kurteis?
6: Já.
7: Til þess að skipta um mikrofón í þennan þátt.
6: Af hverju?
7: Og vera þessum hérna.
6: Af hverju?
7: Af því að mér langar svo setja hér í dag.
6: Af hverju? Ertu eitthvað ukulelegrín?
7: Nei, ég lofa. Bara með langar að sitja hér í dag og þessi mikrofónin þælar að því hann er hærri, þessi er alltaf detta niður og ég er smá komið með smá frekjukastu þennan.
6: Er það að djóka?
7: Nei.
6: Nei, ok. Bara, það er hefur verið skipt.
7: En ég bað fallega.
6: Já, já, það bara með fyrirvara, sko, því að málið er, ég verð bara bilaður þegar þú ferð á annan mikrofón á þess að tala við mig.
7: Shit, hvað, ég ljósar.
6: Þú ert ekki, já, þú varst náttúrulega hérna í litun.
7: Já.
6: Mér finnst einhvern veginn hérna, við vera að taka sikkuran pólin í þessu viltu finna milljón átaki af því að ég er ennþá on.
7: Ég er on.
6: Þú ert ekki on.
7: Ég er on.
6: Er það rétt hjá mér að þú sért að fara til útlanda í nóvember?
7: Nei, ég er ekki búin að bóka það. Ég hætti við, eða þú veist, ég hætti ekki við, ég bara bóka það ekki strax.
6: Ja, þú ert að fara?
7: Já, ég held það.
6: Þú heldur það.
7: Já, en með fyrirvara.
6: Og varst í litun.
7: Já,
6: og ert að fara að kaupa sjampo og hárnáringu.
7: Já, þá því að hún var að segja við mig, því að ég var að aflita hérna, þetta aflitun efni, það er svo þurrkandi og ég er með krullur.
6: Já, og krullur sjá
7: og
6: til.
7: Það er svo mikinn raka.
6: Raka, já, raka.
7: Þannig ég verði að fara að kaupa mér.
6: En.
7: Ekki.
6: En. Voru við ekki, hérna, viltu finna milljón átaki?
7: Jó.
6: Og hver er að finna milljón í dag?
7: Ég.
6: Hvernig, með því að fara í litun og...
7: Ég fyrir borga tilbaka hellingsa peningum frá hérna kílómetragjaldinu.
6: Já, fórstu með það í klippingu?
7: Já.
6: Gott hjá þér. Staðið fyrir að setja kannski svona sparnarreikning eða eitthvað svo leis.
7: Ég er að setja allt annað sparnarreikning.
6: Mér er alveg saman allt annað.
7: Þetta var frýr peningur.
6: Mér er alveg saman allt annað.
7: Ég vissi ekki að ég ætti hennar pening inni. Ég bara fekk hann allt inn.
6: Þetta er bara afsakanir. Taktu bara ábyrgð á þessu og segðu bara að þú fórst í klippingu.
7: Já.
6: Já, ekki að vera að tala hvernig þú fékkst peningin. Ég fekk líka pening í síðasta mánuði úr styrk frá sveitafélaginu. Ég notaði til að borga upp kreditkortareikningin.
7: Já, málið það að ég er skuldlaus, annað þú.
6: Já, wow, töff.
7: Ég var ekki seitt til að vera töff.
6: Ó, ok, ég veit ekki.
7: Einn hörundsár.
6: Já, smá.
7: Ég hef ekki lent í smálan og krifju og...
6: Ég hef lent í því, þess vegna er ég ekki að fara í litun dagstaglega hérna.
7: Nei. En
6: það er einhver útgjalda.
7: Nei,
6: en þú veist, við erum bara hérna, við erum bara til að tala hreint út. Ég veit ekki af hverju þú ert eitthvað afsaka þetta. Erum við ekki bara í átaki og erum að spara pening?
7: Jú. Ég fór í litun.
6: Já.
7: Ég fór í litun. Mér fannst ég þurfa.
6: Jesus, mó.
7: Mér fannst ég þurfa.
6: Útgjöld, maður. Jesus.
7: Já. Ég er að taka mig á núna. Eftir
6: þú ert ekki að taka þig á núna. Jó. Þú ert að fara að kaupa þig sjampo og hárnæringu fyrir skildningin og annan sko.
7: Nei, kannski fær ég bara í sundlegu og fyrir óskilamununa.
6: Já, það væri viltu finna milljón. Þú ert að fara að kaupa eitthvað rándist. Raka að gefa þig fyrir hrullur.
7: Já.
6: Já.
7: En þetta er fjárfesting.
6: Þetta er engin fjárfesting. Þú fær engan pening út úr þessu.
7: Jó, þetta er fjárfesting í eigin heilsu.
6: Sko, þetta er, taktu bara ábyrða það sem ertu að gera. Þú veist bara í útgjöldum. Þú veist bara hreinum og beinum útgjöldum.
7: 5.11 og 9.7, má ég ekki fara í klippingu?
6: Nei, þú varst í strípum. Klippingu, þarftu ekki að fara í strípur.
7: Veistu hvað, ég bara í strípur og ekki klippingu. Því tímdi ekki að fara í klippingu.
6: Þarftu líka ekki að klippa þig.
7: Jó, ég komið smá í mig rosa.
6: Hvað kostar svona
7: dauð enda?
6: Hvað kostar svona strípa?
7: Þetta kostaði 28. Það er ekki dýrt, 28
6: ást. Jóna Margrét er ekki að finna milljón þessa dagana.
7: 28 ást, það er ekki mikið fyrir litun.
6: Það er bara mikið yfir höfuð. Hvað, 28 skallar, það er ekki mikið bara yfir höfuð?
7: Ef ég væri að kaupa með Pringulsdósa 28 skall, jú, það væri mikið. En það væri litun, ég væri 3,5
6: klukkutíma. Þetta er 28 skall sem Arnar er að fara yfir í Viltu finna milljón átakinu.
7: Já, já, þá þurfir ég bara að eiga það í mína samvisku.
6: 100%. En ég bara, ég hveti til þess að reyna betur.
7: Kannski, já, ég meina en þú veist, já, ok. Ég þarf ekki til þess að fara bílum minn skoðun eins og þú. Þú þurftur að eiga 20 skall í það.
6: Já. Mm-hmm. Nákvæmlega, það eru hefðbundin útgjöld. Strýpur,
7: strýpur. Þú getur sett bílinn.
6: Já, sett á þér hárið.
7: Ég er að segja að það er luxusvara að vera á bíl.
6: Ekki á Íslandi.
7: Jú, víst.
6: Nei.
7: Það er luxusvara.
6: Það er ekki luxusvara að vera með bíl. Lappaðu.
7: Taktu strætó.
6: Ég vil það ekki, ég vil nota bíli mínu.
7: Já, luxusvara.
6: Það er að
7: finna miljón.
6: Akkur þú að koma með eitthvað svona skoti baka, eðlilegast í heim eða þurfa að taka smá bensín. FM, góðan dag, hver er í órétti hér?
8: Það er allan díman Jóna Margrét.
6: Auðvitað er það allan díman Jóna Margrét, þú ert bara hérna...
7: Bita eins, hvað heitir þú?
8: Ég segir bara Helgi.
7: Helgi, ertu með hár?
8: Já, mikil.
7: Er það?
8: Já.
7: Ok, bara tjekka.
6: Hvað hérstu að vera bara sköllóttur á sér kyn?
8: Ég sko skil alveg kommenti hjá Jónu að það er val að eiga bíl á Íslandi, en þetta er ekki Danmörk, þetta er ekki flatlendi.
6: Nákvæmlega.
8: Það væri aðeins annað.
6: Nákvæmlega.
8: Og samgöngur eru upp til hópa á Íslandi alveg onni bara raskatina á sem, sorry, ríkisstjórn.
6: Jú.
8: Það getur glimt ég að vara að taka strætu að hjóla, hvernig á veturnar?
6: Já, ég...
8: Það var að hjóla í vinnuna á vetri til.
6: Það er verið að bera þetta saman
8: við... Menni að öllu skafaðis.
6: Já, það er verið að bera þetta saman við að hérna, fara í strýpur.
8: Já, hún er að bera bara epli og appi sínu, hún Jóna Margrét. Hún
6: Takk.
8: Er greinlega bara ekki þroskaðar en þetta. Sorry, Margrét, Jóna.
7: Fyrirgefðu, Helgi. Fyrirgefðu.
8: Já. Það er rosa gaman að hlusta á mér, en það er ekki lúksu svara.
7: Já, mér finnst ekki gaman að hlusta á því, Helgi.
6: Herðu, segðu fyrirgjöðu, Helga.
7: Já, fyrirgjöðu. Ég og Helgi erum bestu vinnir, við erum bestu mátar. Ég heyri á hann um því stemmiskall.
8: Já, það er ekki lúksu svara að eiga bíl á Íslandi.
6: Nei.
8: Það er bara, samgöngur eru ekki... í lagi hérna, þetta væri annað, þetta væri í Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, whatever.
6: Ertu að borða, Jóna?
7: Nei.
6: Af hverju ertu að borða núna, ég byrjum í símtali við hlustanda.
7: Er ég að borða, hvað meinaru?
6: Hættu þessu, þú ert að borða.
7: Já,
8: það er svo gaman að hlusta á okkur, það er eins og þessi, ég er búin að vera hjón í svona 90 ár. Já,
7: fólk heldur meiri segja að við séum bara kærustu par.
6: Já.
7: Eða Guðjóns er pappi minn, eins og Rúf nú hérna.
6: Já, þið held að ég væri pappi.
7: Já, Jóna Margrét Guðjónsdóttir.
8: Já, og mér fyndi að sjá því í spurningaþættinum Guðjón.
6: Já.
8: Þá ég brot úr.
7: Hvernig fór aftur sá spurningaþáttur, Helgi?
6: Ég tappaði.
8: Já, tappaði hann?
6: Já, ég tappaði.
7: Já,
6: það var bara að segja þess að svo er, ég tók
8: Það vanta Jónu.
6: Já, ég veit það og ég líka hugsaði með mér ef að Jóna væri hérna, væri ég búin að rústa þessu því hún er eins og hefur bara komið áður fram
8: mjög... Eru þið að keppa í quiz eða?
6: Nei, þú eru að heyri Björn bara, hann er ekki ennþá búin að fá okkur.
8: Nei, þú eru bara að heyri Jónu, hann er alltaf hjá ykkur.
6: Ég er búin að reyna.
8: Ég
6: er búin að reyna svo ég get. Það við vil ekki fá okkur.
8: Bara, er hann ekki að lausa? Jóna væri fín fyrir hann.
6: Já, er það ekki?
7: Já, meina það.
6: Það væri nú eitthvað.
7: Heyrðu, Helgi.
8: Já.
7: Ég fer í málin.
6: Herðu, gaman að heyri þér, takk fyrir að hringja.
8: Bye.
7: Bless.
6: Hérna situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar.
7: Solbastón Smart.
6: I swear.
7: Og N1.
6: Heldur betur að það er Guðjón Smárn og Jóna Margrét með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Alvöru stemmingsþáttur framöndan, þannig ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni.
5: Traffíkin
0: á

0: traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Þetta gamalt og gott lagið Clocks með hvaða hljómsveit Jóna Margrét?
1: Þetta ekki Samber, þetta er hérna Oasis
0: Nei, nei
1: Þetta Samber
0: Nei, Samber, þetta eldgamalt lag
1: Þetta er Monsters of Men
0: Nei, þetta U2
1: U2 myndi ég
0: Nei, þetta Coldplay Traffíkinn í fallegu samstarfi við Amerikan bar
1: Sorry, Solberg Þóra Smart
0: I swear
1: og En einn og ég setti, ef við settum inn á Instagram síðu FM 957 í gær
0: Hvað er svona? FM 957
1: Alltaf varum ég Hvað er það fyrsta Hvað er það sem að þú myndir vilja upplifa aftur í fyrsta skipti?
0: Já, þetta það sem að hlustendur sendu inn í gær
1: Já, á ég setja nöfnin með að halda þessu
0: Hafðu nöfnin með Það gaman
1: Ok, það segir ein hérna, Embla Horfa á Vampire Diaries After Hvað þættir? Vampire Diaries After
0: Horfa á Vampire Diaries After Hvað sagði þú? Vampire Diaries After Horfa á Vampire Diaries After
1: Ok, sorry, við Ok, sorry, við erum að koma tilbaka þetta
0: Fá, hvað það fyndið maður?
1: Horfa á Vampire Diaries aftur
0: Aftur, já, í fyrsta skipti Ekki after
1: Horfa á Rúki aftur, segir Gunnar
0: Ég hef ekki séð hana Eða Vampire Diaries
1: Hér segir Daniel, hann segir COVID 12 leikir kvöld með The Boys
0: Vá, wow, sammála maður Út af því, þér er sama
1: Nei, veistu, mér ekki sama
0: ég hugsaði þetta síðast í gær stundum er ég að gefa svo mikið skotleifi á því Það voru afsaka, ég er með rosalega hósta
1: Já, ég heyri það
0: Og ég þarf bara að ræskja mig hér í dag
1: Ertu búin að fela ukulele mitt?
0: Nei, en hérna Ég var að keyra í gær Þá allt innu hérna Byrja ég að hugsa alla tölvuleikina sem ég hef ekki tíma til að spila Og ég væri svo mikið til í núna mánuð Það sem ég fullir í vinnu við að klára alla tölvuleikina mína og ég var svona meir mér langar svo að taka út að maður gerði þetta í COVID ég fekk bara svona ok, ætti ég að spila í dag í 12 klukkutíma
1: Já, heyrðu, næstu þetta Aron segir þrísom, bróðinn
0: Já
1: Bollimár segir hérna á Exunni hann segir kynlíf í fyrsta skipti
0: Var það gott í
1: Já, einmitt, fyrir hvern
0: var kynlíf gott í fyrsta skipti engan
1: Nei.
0: Ég var ángist bara ánægður að vera með
1: Já. Ari Ólafs sem að hérna er söngvari og kefti nú í Eurovision
0: Já, hann er mikill kóngur hann er mikill meistari
1: hann skrifaði fallhlífastökk ég get alveg trúa því ef þú farið þá já,
0: já ég, það er eitthvað sem ég ætla að prufa á hún í dag nei, ég ætla aldrei
1: hér segir við förum saman
0: Já, við verðum að gera það
1: Hér segir Theodór Rokka Fiskidag og þjóttir Theodór Rokka Rocha
0: Já, ok Sagði hvað, tegjustök
1: Emblus, já, nei, fiskidag og þjóttir
0: Já
1: Prífa það í fiskidag aftur Emblus segir hún væri til að prófa að hlusta á traffíkina í fyrsta sinn aftur
0: Besta, takk Ég verð líka að vera að sammála með pældi að fara á þjóttir í fyrsta skipti
1: Já
0: Sjá blísin
1: Það var byluð upp Þetta er bara stutt sem ég fór sko í fyrst skipti Það er bara 3-4 ár
0: 27 ár síðan ég fór fyrst
1: Hér sér einhver að horfa á Attack on Titan Fyrst skipti aftur
0: Já, vá, hvað ég sammála
1: Ég ekki sé það
0: Það er, veistu hvað það er? Það er anime Sem ég hef séð En ég horfum nú ekki á anime mikið
1: Hér segir Ég var til að drekka gos í fyrst skipti Til að vita hvort ég sé að fara að vera háður því aftur
0: Já, það er þetta alveg heldur góða punktur sko
1: Já
0: Nú erum við alveg sigurlausir gossjúklingar
1: Hér segir Tinna Ég væri til að syngja á sviði í fyrsta skipti aftur
0: Já, ekki ég
1: Hér segir Silja Lesa dulstafa bækurnar aftur í fyrsta skipti
0: Já, ekki bækur sem ég kannast við endilega
1: Nei Hér segir Silja aftur upplifa fyrsta deyti með kæra og í fyrsta skipti aftur
0: Þetta er gott svar
1: Þetta er mjög krúttlegt Hér segir Guðmundur sjá norðurljós í fyrsta skipti aftur
0: Já,
1: ég væri til að muna hvort það var Ná crazy upplifun
0: ég væri til að náttúrulega við sáum þetta bara sem krakkar Ég væri til að pröfa sjá norðurljós í fyrsta skipti bara 28 ára Það væri klikkað
1: Ég myndi vilja smaka lunda aftur í fyrsta sinn segir Valdimar Óli
0: smakka lunda aftur í fyrsta skipti þetta er bara svo bara mjög svipað á hangikjöt
1: Já Hér segir já, nú ætla ég að fara yfir sko þættin og sjómarsmyndirnar
0: sem fólk vil. Já, geðvægt, geðvægt.
1: Og ég og Helgi Ómars, við deilum ást okkar. Og ég er svo, veistu, það er svo fátt sem að, ég held ég hef sagt þetta með þessi gær. Það er ein sem Agnes segir að horfa á Friends aftur í fyrsta skipti.
0: Já.
1: Ég sammála því. En Helgi Ómars segir að horfa á Desperate Housewives aftur í fyrsta skipti. Og ég er svo sammála, ég er búin að horfa á Desperate Housewives svona 17 sinnum. Og mér langar svo mikið að vera að horfa á svo þætt í fyrsta skipti. Ég lofa Guðjón, ef þú leiðir mér að horfa með þér að Desperate Housewives, við tökum, hérna, við tökum bara, við fyrir að horfa á þetta saman. Hva?
0: Ég hef byrjað á Desperate Housewives marathon með held í öllum kærustum sem ég átt. Og hérna, mér finnst þetta eiginlega alltaf leiðilegra í hvert skiptið.
1: Já, þú ert búin að, ég veit að þú ert ekki búin að ná meira en svona fyrstu 5 þáttunum.
0: Það er einhver kista undir, hérna, sundlaunni.
1: Já, fyrst, það er fyrstu 3 þættirnir, sko.
0: Já, ég sé fyrstu 3-4.
1: Þetta verður insane.
0: Og ég er ekki tjóka, þegar að vera að fara yfir þessi sambandsvandamál, ég fæ svona, þetta er mesta glæstar vonir dæmi í heimi. Þetta var bróðir hans.
1: Nei.
0: Og hann er vondur.
1: Við horfum á þetta saman.
0: Já, bara okay. Við getum alveg tekið eitt þátt.
1: Hér segir einhver horfa Friends. Hér segir einhver spila Ronja segir spila Call of Duty í fyrsta skipti.
0: Það er enda að vera skemmtilega með tímanum að spila Call of Duty.
1: Já, Elmar segir spila
0: Red Dead Redemption 2. Það er bara fárulega góð punktur. Sumir framleiðendur og GTA sjáðu til.
1: Heiti sér nú eitthvað sér reikna aftur í fyrsta skipti, hefði nú ekki alveg hvað gerir staðir. Hér segir einhver að Loftur segir Fortnite 2018-2019.
0: Talaðu við mig, Loftur.
1: Er það
0: Jesus, máli? Já, góðu tími maður.
1: En og hér segir einhver að horfa á Rookie aftur.
0: Já, ég hef ekki séð Rookie, það á vist að vera svaka gott stöf.
1: En þetta er svona það sem helsta sem fólk vildi meina að þau vildi upplifa aftur.
0: Já.
1: Í fyrsta skipti og mér varst þetta mjög skemmtilegt.
0: Ef það er einhver svona lög, tölvuleikir að kvikmyndir að þættir sem að þú væri til að sko upplifa aftur í fyrsta skipti, þið senda á mig á Instagram og við förum betur í það hér.

0: Býttu, hvað er þetta að gera?
1: Fyrirgjöf, ég var í lópa.
0: Fórstu svo á gamla mækin, hvað er þetta að bæ? Kemur í byrju þáttar. Ég ætla að vera þessu mæk hér. Þú veist, þetta mæk dæmi will be the death of me, sko.
1: Ég veit það, I'm so sorry.
0: Já, já, já.
1: Herðu, við ætlaðum að fórum yfir hlutum daginn, svona hvað hluti lígum að rumja atvinnutali.
0: Já.
1: Þá langum við smá að fara yfir, sko, hvað hlutur er á fyrirskrániðinni sem vonar enginn spyrja út í þegar og byrjar að vinna nýjum það.
0: Dönsku kunnota mín.
1: Já, ég er með dönsku og þýsku.
0: Ertu með þýsku?
1: Stúdentspróf í þýsku.
0: Já, en þú veist, hvað kanntu heldur um mörg orð í þýsku í dag?
1: Google Skype, ich heiße Jóna. Á Wiedersehen.
0: Já, þetta eru svona
1: Arbeite in Útvarp.
0: Reykjavík.
1: In Útvarp.
0: Já, nei, þannig þú ert svona með 11 orð og hendir í svona grunnkunnátta í þýsku. Sieben.
1: Sieben. Eða sitte, ég manna ekki.
0: Sjö. En þú veist, ég var alltaf með, sko, með mjög góða grunnkunnáttu á dönsku.
1: Já.
0: Það var bara lígi og ég man eins og tók ég munnlegt próf í þýsku. Það var bara þýska var the death of me í framhaldsskóla og ég gat ekki bara pælt í þessu. Svo fór ég munnlegt próf í þýsku. Fekk null. Ég sagði, af hverju fekk ég bara null? Og sagði, þú talað bara blöndu af ensku og dönsku.
1: Jú, nei, líka þú veist, þú bara, já. Sko, ég var alltaf svolítið stressu fyrir þessu munnlegu prófum í skóla, sko.
0: Já, það.
1: Mæti einhvern inn á kennarinn sem voru búin að, þú veist, með allt árið, situr einn inn í stofu.
0: Já, já.
1: Það situr það móti og bara, á vítisinn, og svo bara byrjar eitthvað bull og það voru kannski seginni frá bók sem voru búin að lesa.
0: Já, maður kann ekki eins og að segja.
1: Sem hún veit allt um.
0: Og svo, þetta er bók.
1: Ég bara bleð sít, síben var góð.
0: Komin í dönskuna.
1: Já, blæðsýðu, sípen var góð.
0: Þegar ég fór í þýsku próf, þá sko, þá talaði ég ensku með dönskum reym.
1: Já.
0: Það síðist, very good.
1: Já.
0: Og hélt ég var að tala þýsku.
1: Þetta er bara, ekki hægt, sko.
0: Góða núlu, sko.
1: Ég held, sko, að hérna, ég er alltaf myndi aldrei vilja góð tækningunáta, að ég væri spyrur út í það, sem að það er alltaf er á fyrirskránu minni. Við þurfum mér að lesa fyrirskránu okkar.
0: Stendur hjá þér góð tækningunáta?
1: Já.
0: Að hvaða forsendu er þú með góða tæknikunáttu?
1: Bara svona vinnunni.
0: Tölvan þín sko eyðilegur dagiðinn á hverjum degi.
1: Já, en ég er sem með
0: góð. Út að þú kannt ekki að gera copy-paste og heldur að sé tölvan að kenna.
1: Já, en sko, getum við einhvern veginn áttu fyrirskrá? Nei, þú ert ekki góð sem áttu fyrirskrá. Áttu fyrirskrá?
0: Já, ég held nú að hann sé ekki ennþá til, en einhver staðar, hérna.
1: Hér á ég fyrirskrá og ég fara mér, á ég bara fara yfir mína aðeins.
0: Hendum ég í smá örsnögg skilabóð og förum svo yfir fyrirskrá nokkar eftir öskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkunni.
0: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
5: Já. Já.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er

0: bjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þá, þá kemur

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaði upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Hvað á ég að hlusta á

0: þér, fyrirgefðu.
1: Þú ert á réttu mæk, guð minn góður.
0: Sorry, þetta bara en van, ég ætla hendunum í burtu.
1: Jesús minn.
0: Hérna, vorum við að tala ferilskrár áðan.
1: Já.
0: Og ég er komið í hendurnar þínar ferilskrár, Guðjón.
1: Mínar tvær sem ég hef gert. Og ég veit alveg, það eru glataðar, það eru ekki skrifaðar rétt og þetta er bara málfærið sem ekki bull.
0: Ég á ekki til aukt ekki orð, sko, ég er ekki grínast.
1: Akkur ekki?
0: Að þetta er eitthvað lélegasta, fyrsta eitthvað sem ég með, fyrri, þetta er eitthvað lélegasta ferilskrár sem ég við séð.
1: Nú?
0: Nú, ég vildi óska þess að fólk geti séð þetta.
1: Við getum bara hendis inn á Traffica Channelið.
0: Já, þetta er bara ok. Það stendur bara efst uppi Guðjón S. Smárason.
1: Já, svaka kall. Hvað er þetta gamalt eiginlega?
0: Meiri sé að í einhverju sko letri sem ég bara ekki séð á því.
1: Nei, þetta er bara
0: Halloween letur. Þar undir kemur svona lína, svo kemur annað letur. Og það stendur bara Hæðarsel 12 / Breiðholt.
1: Já.
0: Fyrir neðan það.
1: Hæðarsel, já.
0: Fyrir neðan það, til vinstri kemur svo bara númerið í öðru letri og öðrum lit.
1: Já.
0: Svo svona ská fyrir neðan það til hægri kemur e-mail og í öðru letri og þú ert með það svona blátt svona link.
1: Já, link.
0: Þetta er alveg svo glatað, sko.
1: Þetta er ógjöð, myndin er líka, sko, myndin, ég með eitthvað krakki með puttana upp í mér.
0: Til að láta svona eins og sést svona mikil barnaðinir.
1: Já, svo barn góður, sko.
0: Þetta er náttúrulega ekki góð myndar.
1: Mér fannst þetta sætasta mynd í heimi.
0: Ég myndi halda að þetta væri, ef ég væri atvinnum við tal. Lestu engan fara yfir þetta?
1: Engan, ég bara sendið út.
0: Ok.
1: Ég hafði engan metnað fyrir svona hlutum.
0: Ég sé það. Vinstra með svona alv út í hotni. Þetta er ekkit upp. Já, ok. Hérna, vinstra með svona alv út í hotni kemur atvinna, svo bara niður. Það er annað letur og sem þetta er leiðbyrjandi leikskólin Hof november 2019 til ágúst 2020.
1: Já, æðislegu staður. Ekki rosalega vænt um leikskólan Hof.
0: Þar fyrir neðan kemur vaktstjóri pitsugerðin með tveimur ennum.
1: Já, ég vitlust skrifa.
0: Og það er ekki einu sinni í. Þetta er bara pitsugerðin.
1: Já.
0: Mars 2019.
1: Strax óhæfur starfsmaður.
0: Mars 2019 til oktober 2019. Þar fyrir neðan kemur þjónn fiskibarinn. Ágúst 2018 til mars 2019. Og svo stu verkamaður. Ísfélagið, apríl 2018 til ágúst

0: vinna með börn og úlinga líka getur ekki svona fallbekkt þetta sko
1: umsögnur að allt, þetta er allt sko hver einasta lína er í nýju letri hjá þér nýjum lit og það er eftir með ok, þetta er
0: hann að særuna mína sem umsóknar aðila
1: og, svo, og fegstu vinnuna?
0: Nei, jú, ég held reyndar að ég hafi fengið vinnuna
1: þetta er einhver versta
0: þessi er betri að því við erum með aðra hún er verri
1: ok
0: hún er eldri
1: það
0: er
1: að eiga sér stað hérna
0: þú verður að lesa þetta, þetta er viðbjöður
1: þetta er bara tómasta ferelskap sem ég sé og ég sé líka út að reyna lengjana
0: já, já
1: með því að nota mikið að bílum
0: já, já, já, já, já.
1: Ok, þetta er allar með kennutöluna hérna og þú ert með póstnúmer og netfang glataða mynd
0: já, mér fannst hún svo góð þegar ég hef mig gett mikið hár að vera arti og fullur
1: það var rammi utanum hana
0: já, það er rammi
1: Ok, menntun, útskrifaðist úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum
0: Svaka menntun
1: Ertu með grunnskóla prófitt? Á félisgráni
0: Á félisgráni, já, grunnskóli
1: Endilega, 5.11 og lífum sjö Er það eitthvað sem að hérna
0: Þetta gerir maður það ekki
1: Er það ekki?
0: Auðvitað ekki Kláraði grunnskóla eins og það sé eitthvað Herðu, hann voru þetta menntaður, menntamaður
1: Ég er actually forðið hvort að fólk sé að henda því á félagsskólanu sína
0: Nei, það er bara þegar þú ert ekki menntaður þá setur það, þetta er bara svo að hafa hérna, leikskólan með FM, góðan dag, er maður að setja grunnskóla prófið sitt með?
2: Nei, maður setur bara menntaskóla hóttal og búið
0: Já, það er nefnilega hvort það
1: Guðjón að reyna að krafsa í línunar
0: Já, vantaði bara leikskólin rauða
1: Ég byrjaði aðstundanám í framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum en er núna í menntaskólanum í Kópavogi að klára stúdentsnám Áætluð útskrift er árið 2018
0: Sem var svo held ég 2021
1: Líka láta vita Það er öll, þeim er alveg sama Það er bara spurning hvort þú ert búin eða ekki
0: Já Er búin með grunnskólan, er í framhaldsskóla
1: Stafsreynsla
0: Stafsreynsla
1: 2013-2014 efnalauginni ströymur sem þvottamaður með skóla og bæði sömur
0: Þú líka, þú veist hvernig skrifað efnalauginni
1: 2013-2014 efnalauginni ströymur sem þvottamaður með skóla og bæði sömur
0: Já, og bæði sömur Ok
1: 2014 900 grillhús sem pizzabakari með skóla
0: Já, bæng
1: 2015 Subway 2015 fiski
0: Stóð bara 2015 Subway?
1: Já
0: Stendur ekkert hvað ég var að gera?
1: Þú ert ekki að henda þar í sumar eða eitthvað?
0: Nei, bara 2015
1: Láta við ítafastu, ok, 2015 kemur hérna fiski fyrirtækið með Ypsilon Allt er bara fiskur, bara fiskur Getum við haft fjöski kvöld Ok, fyrirtækið Gotap um sumar
0: Já.
1: Svo lætur við vita fyrir neðan Sko, allt Já. Þetta Hef alltaf verið í lausu starfi hjá efnalauginni ströma Getur við að vita þessi fjölskyldurekstur
0: Nei
1: Tölfur
0: Já
1: Það segir bara Hef
0: Hvað
1: Hef alltaf haft góða tölvukunnáttu Punktur
0: Já, já
1: Hef lokið framhalds áfanga í forritun Excel, PowerPoint Tungumál Ég hef góða kunnáttu á íslensku og ensku Get redda mér á dönsku Þú segir mér þess að get aðeins redda mér á dönsku
0: Get aðeins redda mér Nei, ég getur
1: Hvenar,
0: ekki
1: Það er ekkit við, veist hvað Ok, annað
0: Hvað þið fyndið maður?
1: Hafnar spilaðu svolítið samvískupið á fólki sem að sækjum
0: Já
1: Var að glíma við veikindi frá 16 til 18 og gat þar að leiðandi ekki unnið árið 2016 Núna er veikindin liðin hjá og ég er tilbúin að ráðast á vinnumarkaðin á ný
0: Líka liðin hjá, ekki liðin hjá með eitthvað króniska liður á sjúkdóm Þetta er bara búið
1: Ég er hresskemmtilegur og duglegur strákur fættur og upp alinn með einu enni í Vestmannaeyjum sem er alveg rétt hjá þér á mjög auðvelt með að vinna með öðrum, það er rétt hjá þér og kemur góðan með tveimur ennum móral með mér í vinnuna
0: Já.
1: Umsagnar aðilar Mamma þín
0: Stendur líka Sigurljón Guðvansdóttir Eigandi ströms, ekki Sigurljón Guðvansdóttir Mamma
1: Þetta er eitt af krúttlegast sem ég hef séð Guðjón
0: Er það ekki?
1: Jú líka því að ef ég væri atvinnurekandi og fyrsta sem ég sæi á ferskonu væri útskrifast úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum

0: Nei.
1: Heyrðu, hann er bara, heyrðu, við erum með menntamann.
0: Við
1: erum með menntamann.
0: Því líka menntun hérna.
1: Oi, hvað þið fyndið maður.
0: Því á meðan sko þá er mín mjög formleg. Og ég fann eina sem að ég hérna bara er að fara í lag.
1: Við erum að fara í lag út af því að já, hún Erla Lestra Hestur er að koma til okkar hérna og ætlar að fara með okkur yfir bóka átakið bókaðu stund fyrir bók sem við Jóna Margrét erum nú bæði búin að gera og hún sagði mér að hún var með pakka fyrir okkur. Fáum að heyri henni hér eftir örskamma stund.

0: segið þið eitthvað?
1: Herra sjálfsir trafíkinn með Jón og Margrét og Guðjón Smári þennan miðvikudag. Við erum að fara aðeins yfir í, já, ræða, þú veist, lesturinn og fara aðeins yfir okkar mál og hvort við lesum, að því ég meina þetta er svona smá pick me að vilja lesa, gera einhvern veginn ekki.
0: Já, ég meina hún er til að koma nú til okkar aftur daginn og sko fór aðeins með okkur yfir lesturinn, ekki satt.
2: Ég gerði það.
0: Það er nefnilega hár rétt hjá mér.
2: Núna er ég að koma og athuga hvernig gengur hjá ykkur.
0: Akkurat. Þannig við ætlum að henda okkur yfir örsnöggskilaboð, komast tilbaka eftir eina og hálfa sekundu og fara betur yfir, já, stóra lestramálið.
3: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceland og Sjórnarsdóra Smart.

0: sjóðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með vogaítið gerir allt betra
2: Komdu í smart áskrift notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift eina áskriftin sem þú þart sólbaðstofan smart
3: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti. Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Solbastóan Smart.
1: Já, þetta Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
2: Solbastóna Smart.
1: I swear.
2: Og enn eitt.
1: Það er hár rétt hjá þér, við erum mættirna aftur með hana Erlu Bóka Orm, eins og þú ert búin að vera köllu í okkar samskiptum.
3: Heldur betur.
2: Er Erla lestrahestur?
1: Lestrahestur
3: í okkar. Ég sorry, erum við náttúrulega líka með leyni gest hérna í stúdíónu.
1: Við erum með hund.
3: Sérst ekki, sem lestrarhundur, hún Elisabeth Erludóttir.
1: Er það hægt? Elisabeth Erludóttir.
3: Það hægt, ég sverð þá, ég held að ég myndi segja það út af því að þegar ég gríp í bókina núna þá verður hún ótrúlega spennt og byrjar að dilla sér og svona því þá veit hún að hún að fara í kúr sko.
1: Já, hún tengir þetta við náttúrulega cozy hit.
3: Já,
1: hún ekki spennt að heyra hvað gerist í James.
3: Henni alveg saman það.
1: Já, henni alveg saman það.
3: Hún veit bara að þá er hún fara að kúra sko, eða sofa.
1: Já,
3: hún elskar bæði.
1: Hún elskar, það gerir ég enda líka.
3: Það er svoleiðis.
1: En sko, þú komst til okkar daginn.
3: Yes.
1: Lést okkur hafa bókina Tilfinningar eru fyrir aumingja. Og ég get nú sagt þér það, ég að verða búið með minn fjórða kafla.
2: Það?
1: Já.
2: Þá markmiðurinn náð, sko.
3: Guðjón, ég svo stolt
1: að það ekki? Er. Takk fyrir.
3: Og hvernig, segðu okkur, hvernig búið vera að lesa?
1: Sko, þetta einmitt við rættum um daginn. Þetta svona, ég búin að taka svo mikið fullorðin skrif upp á síðkasti, ég byrjar að pæla í fjármálunum mínum og passa upp á þau. Svo allt í næri farin líka snemma að sofa, að því ég upp í rúmi að fyrir að lesa. Svo, þú veist, þetta einmitt hérna, ég kík ekki lengur á samfélagsmiðlunum fyrir að sofa, ég les sko hálfan kafla og svo sofna ég bara.
3: Þetta er
1: ótrúlegt.
3: Þetta er pick me.
1: Þetta
2: er æði.
1: Og ég bara, I'm loving it sko.
3: Ekki andlega heilsan bara á hraðri uppleið?
1: Jú, strax svo ég las þrjá blaðsýr, þetta bara komið einhvern veginn tilbaka.
2: Bara finnum maður þegar maður búið meitt vasklas og þrjá blaðsýr og D-vitamín, þá einhvern veginn bara góður.
3: Ó, svo gott, en þú Jóna, hvernig gengur þér?
2: Herði mjög vel sko, ég búin að vera, ég fór upp í sveit og fannst ég svona, já, nú verði ég að byrja.
1: Já.
2: Nú verði ég að byrja að lesa og það var nú áður en að fengum bókina Tilfinningar eru fyrir aumingja sem í bókaklúbi Þjóðarinnar og fór að lesa þar bók, þannig ég sko með tvær bækur í gangi núna. Það er svolítið erfitt.
3: Það er balance.
2: Það er svolítið erfitt balance.
1: Hver hinn bókin?
2: The Secret.
1: Hvað ertu búin að lesa mikið af henni?
2: Herðu, ég er ekki grínast og ég trúi þér, þannig ég vil að þú trúir
1: já,
2: mér.
1: Já, ég er bara síðast þá varstu búin með eina blaðsíðu?
2: Já, ég búin með fimm.
1: Blaðsíður?
2: Já.
1: Var þetta að bera það saman við að vera við tvær bækur í einu?
2: Já.
1: Búið með fimm blaðsýr, þetta er eins og ég byrja á mynd
2: og... Er ekki mottóið að ekkert er á lítið?
1: Jú, algjörlega, en þú getur ekki talað eins og sért, þú veist, ef ég byrja á kvikmynd og tek fyrstu 3 sekúndurnar, þá er ekki búin að sjá henni þetta enni.
2: Guðjón vill meina sér hlaupari, hann hefur keppt í maraþóninu og þurfti að labba út úr því.
3: Einmitt.
2: Þannig að þú stundir svona svolítið þessi sko.
1: Nei, svo erum við líka bara alltaf með einhverja stæla við hvort annað, en þetta er gott hjá þér.
3: Ég held að Jónas sé akkurat að bara túlka þetta rétt, af því það bara skiptir máli bara að lesa smá. Eins og bara 3 blaðsíður, Guðjón.
1: Þetta er
3: bara
1: rétt.
3: Alveg nóg, bara koma sér að stað sko.
1: Þetta er hárrétt.
3: Ég nefnilega alltaf að ég er með 2 bækur í einu og ég þarf samt svona að skipta þeim á milli, annars ruglast ég svona á milli bóka, þannig ég er með sófabók og ég er með rúmbók.
1: Herðu, það er enda svolítið sniðut.
3: Það er svolítið sniðut sko. Þá ég ekki öruglast svona hvað er að gerast í hverju bók og eitthvað þannig að því það maður getur verið flókið sko.
1: Ertu búin að lesa The Fourth Wing?
3: Nei,
1: ok, gott. Kona mín er búin að hlusta á lesa Fourth Wing og hún er svo skotin í einhverjum Jack og þetta er víst eitthvað voða klæmið sko.
3: Þetta eru svona þessa fantasíu hérna
1: fantasíu dreka klúrbækur sko.
3: Einmitt.
1: Hvað ert þú búin Jóna Margrét með mikið af blaðsíðum eða köflum í Tilfinningar eru fyrir aumingja?
2: 3 kafla.
1: Já, góðan daginn segi ég nú bara.
2: Já, þú ert komin undir mér þar sko. Ég tók 3 kafla og svo hef ég ekki kíkt meiri í hana. En það er ekki sko út af því að mér finnst hún ekki áhugaverð. Þetta er það sem við erum svolítið að gera með þessu átaki, er að finna sko bæði sko hvernig maður innleiði þetta aftur inn í líf sitt þegar maður var yngri þá var bara heimalestur okkur með einsta degi og maður þarf svona að finna einhvern veginn hvernig ætla ég að innleiða það inn í líf mitt almennlega að lesa
1: Hvað hljóð þetta?
2: Þetta held ég prentari eða eitthvað, að vera dramatískur
1: Þetta prentari, er að rugli
3: En eru þið þá ekki komin með ykkur góð ráð fyrir hlustanda? Jó,
1: það er svolítið bara ég ætlaði fyrst bara að taka 5 blaðsíður þannig ég hugsa, ég tek bara 2-3 bara til að byrja þá tók ég alltaf kafla Það er svolítið, það er bara að taka svolítið á ríða skarið
3: Það er að klára kaflan líka sko
1: Það er að klára kaflan
3: Sko, mér fannst ráðið sem að þú gafst hérna síðast þegar ég var hérna svolítið gott og það er að byrja að lesa krimma
2: Já.
3: Því að þá eitthvað neginn, þú veist, þá vil maður alltaf vita hvað er að fara að gerast í lokin Það er svo gott að koma sér á stað núna og þá er ég eiginlega með sko, smá opnun í hérna gjöf
2: sem
3: að ég er með fyrir ykkur
1: Herðu,
3: góðan daginn Og því að ég vil ekki að þið missi dampin þegar þau eru búin með tilfinningar eru fyrir auminga Þannig að ég er að passa hérna þið haldi áfram Og þá erum við með hérna einn góðan krimma
1: Býttu, er það grínast það?
2: Ragnar Jónasson er uppáhaldskrimma höfundurinn minn
3: Í alvörinni, ég fann þetta á mér
2: Er því að grínast?
3: Og svo auðvitað svona póka
1: Er það grínast?
3: Bókaði stund fyrir bók, þannig þið getið alltaf ferja bækurnar ykkur á milli og það sé bara mjög auðvelt fyrir ykkur að bóka stundina
1: Takk fyrir
2: Er það ekki að grínast?
1: Nei, ég er ekki frá því að ég takk hérna blaðsjúi bara í beinni
3: Er það ekki?
1: Ég ætla að fara í hérna, ég ætla að fara í miðja blaðsjúi
2: Ég á ekki að lesa frekar aftana Hún heitir nú kann Hulda sem er hrædd við kulda
1: Hulda sem er hrædd við kulda
2: Kvöld eitt í nóvember árið 1980 fær lögreglu konu Hulda Hermannsdóttir símtal frá yfirmanni sínum Í veiðuhúsi hefur fundist bangsi sem kann að varpa ljós á 20 ára gamalt barnskvarf sem aldrei upplýstist Hulda texti í stað á hendur ferðala norður í Blöndudal í fámenni sveit þar sem að henni misjaflega tekið Þetta er
3: Er þetta ekki spennandi?
2: Þetta finnst mér skemmtir
1: Ég er að fara að lesa þessa
3: Ég er nefnilega á hana líka sko þannig við gætum í rauninni öll lesa hana Bara saman
1: Erum við að hendi bókaklúb?
3: Eigum við að gera það?
2: Kanski það var í æði
1: Bókaklúb þjóðarinnar?
3: Kanski eða bara skrási í hann og kanski klára bara að lesa fyrstu bókina þar
1: Við byrjum á því
3: Byrjum á því sem að morðkastið er að fara að taka fyrir 22. október
1: Akkurat
3: Verður með sérstakan bókakast þá Það sem það þarf að fara svona gegnum bókina
1: Pæli í þessu
3: Þannig að það er kannski svona markmið að reyna að klára fyrir það
2: Klára fyrir það
1: Klára bókina fyrir 20.
3: oktober 22.
1: oktober Já, það er ekkert mál
3: Þegar sýsturnar taka þetta fyrir
1: Eru við ekki alveg að stefna það, Jóna?
2: Jó, auðvitað á, en sko, núna er ég ætla með því svo mikið maníkuna
3: Jó
2: Ég fæ hugmyndir og verð svo mikil maníkuna Og núna er, þú veist, er ég án svo spennt að lesa þessa líka
1: Já
2: Og þá er ég einhvern veginn farin að vera að frekjast með Hún er þetta, þú myndir elska hana og ég get ekki stick to one book
1: Nei, nei
2: veist, Þannig að þá þarf maður einhvern veginn að sko, fýra upp í þeim næsta sko, bara, þú verður það bara að klára bókina
3: Sérðu það mikið lestra hestur í þeir en að brjótast út
2: Já, Sérðu. Ég veit það og ég er ekki að grínast og mér finnst einhvern veginn bækur ég meðhandla bækur með vel í höndunum veist,
1: Hvað meinar
2: með því? Ég er ekki að grínast sko, lestra hestur og svona bóka ormar þeir eru að halda bók og sérðu svona Þessi einstaklingur hefur haldið á bók lengi
3: Byrra virðingu fyrir bókinni
2: Já, ég er að segja það, byrra virðingu Þú ert svona, sér er haldið á bók og verður að sýna okkur
1: Bara að segja eitthvað með hann
3: Guðjón er að sækja bókina
1: Bók
3: Þetta var aggressíft
2: Já, ég er að segja
1: Bók
2: En okkur, horfðu á mína með hendlinn á bókinni Þetta er sem sagt, þau gera alltaf svona, svona dramatísk Hvernig að halda og handleika bókina
1: Já Það væri svo geggjað ef við værum ekki í útvarpi
2: Já, ég veit
1: að Það sem við vorum að sína
3: En þetta er sannlega umræðið út af fyrir sig Svona hvernig þú meðhundla bók þegar þú lest hana sko. Það, Mér hefur verið sagt að ég ekki fá bækur lánað frá öðrum
1: Nú?
3: Já
1: Er það tæta öðru upp?
3: Ég les þær svo illa Ég beigla þær
1: allar Hæ?
3: Það er verðið alveg eins og þær hafi sko farið í heimsreisu
1: Ég er svo hrættur að rífa þannig ég alltaf svona
3: Þannig að maður að gera þetta Það læri ég ykkur
2: Ég hef ekki verið með sko Þegar ég gerum tíðina þegar ég er eitthvað svona reyna að lesa Þá við aldrei erum bókamerki Þannig ég beggja alltaf svona upp á hotnið
1: Nei
2: á blaðsíðunni
3: En hvað er inn í bókunum ykkar núna?
2: Það er bókamerki
1: Bókamerki
2: Það er nefnilega bókamerki
3: Sem að er líka í Eða þess að fara í hérna gjafaleikin
1: Já,
3: hefur Við erum með
1: Við erum með risastóran gjafaleik
3: Það er máli sko Ég mætti hérna upp í stúdíó Með 3 stút fulla póka Ok, það er kannski smá íkja Af hérna alls konar glaðningum fyrir lestrarhestin eða kannski bara fólk sem vill koma sér að þessu stað og það er íslensk bók, allar mismunandi, það er bólur, bókastundar bólur, það er bókamerki og svo náttúrulega þessi fallegi póki.
2: Stæði póki?
3: Er hann ekki flottur? Jú. Það er eitthvað gott í honum sko.
2: Já, ég finn að þessi er alveg, þetta er betra en pappapókarnir út í mötunar hérna.
3: Já, já, já, þú getur alveg að lesa 10 í 1.
2: Já.
1: Hvernig getum að tekið þátt í sem leik?
3: Herri, þið farið inn, við erum búin að posta á Instagramið okkar.
1: Við erum búin að posta?
3: Já, bæði bókustundar Instagramið og FM957 og þá getum við farið inn á feedið og þá séð mynd að þessum fallega glaðning og séð alla leikreglur. En það sem við þurfum að gera er að fylgja bókustund á Instagram og taka vin eða vinkonu sem þið vilja gefa líka glaðning.
1: Æ.
3: Það er ekki flóknar en það.
1: Við erum ekki að flækja hlutina. Þetta er fyrir alla hörðustu bóka ormana þarna úti, Erla. Alltaf við gaman að fá því.
3: Sömmu leiðist.
1: Ég segi nú bara það til næst. Og ég held að við Jóna sem að byrja í smá keppni núna. Þannig næst þegar þú kemur til okkar þá verðum við kannski búin með kannski tilfinningar eru fyrir aumingja. Ég ætla að vera búin með bókina.
2: Ok,
1: til. Mér gengur bara það vel að lesa hana.
3: Já.
1: Erla, takk æðislega fyrir komuna.
3: Takk sömmu leiðist.
2: Takk.

0: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin.
1: Er til enga föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Þetta góðinu þáttarins og stöðvarna Krismyndur Axel og Júli Heiðar með lagið Komdu tilbaka Manst þú eftir sko Manst þú eftir tímanum þegar þetta lag kom út?
1: Já, mjög sterka minning á mér En nei, ég man ekki alveg eftir tímanum sko
0: Nei, nei Það líka bara svo þær. Ef við maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag og það var umræða sem við tókum í daginn sem snýstir hún að vera bara, þú veist, hvenær breytist kunningi í vin.
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Það sjálfsögðu trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan miðvikudag. Það rosalegt hvað helgin... Hvað segir maður, nei, vikan fljóta líða?
0: Já, þetta nefnilega, mér finnst ótrúlegt, ég held að þetta tengist líka að við erum bara með drullu skemmtilega vinnu, sko.
1: Já.
0: Mér fannst svolítið bara eftir að við byrjuðum saman í traffíkinni.
1: Já.
0: Þá alltaf bara, þá alltaf þetta bara, þetta eru tveir dagar.
1: Þetta, já, þetta
0: Svo líður, bara helgi.
1: Já, þetta líður bara eins og, bara, ég veit ekki hvað, bara, þetta eru allt og hratt að líða. Mm. En mér langa aðeins að fara yfir, sko, hvað svona, Hvað segir þér að þú sett að fara úr því að vera kunningi yfir í að vera vinur?
0: Já, já
1: Þú veist bara eins og þegar við vorum að byrja að kynnast Hvenær hættum við að vera kunningjar og urðum vinir? Og hér svona sem fólk vill meina séu svona Hvað segir maður? Þetta eru svona merkin úr því að þið eru að fara úr því að vera kunningi yfir í vinur Til að byrja með þar að þið hittist byrja að hittast einir þeir ekki að hittast bara gegnum sameiginlegan vin
0: algjörlega, 100%
1: Já,
0: þetta svona, þetta vandralegt og þetta fæ ég sko þetta einu skipti sem ég fæ svona fiðrildi í magan við að hitta annan kallmann það að við erum að hittast í fyrsta skipti svona til dæmis við erum búin að einn af mínum bestu vinum í dag þetta Þórður
1: mm-hmm.
0: Já, þekkir hann ekki sem Þórður hann kallaði Tóti Litlibjór og hann sko þegar ég kynnist honum þá var það bara því að félagi félaga míns fékk að taka vin sinni með í partí viku fyrir þjóðhátíð einhver skemmu og hann kom einhver úlingur ég bara hvað hefur að hleypa hvaða 17 ára hasshaus í þetta partí eða svo allt í henni byrjuðu við tveir alltaf að prítringa einir saman af því að við vorum svo mikli félagar og þá svona allt í henni fekk ég svona ó já, við erum bortnir vinir þetta er svo mikið djamtengt á strákum sko.
1: Já
0: það gaman að djamma saman þá svona en náu við þeir saman edru
1: já
0: Það líka spurning
1: Það spurningin næsta hérna það þú býður honum heimtíðin án þess að hafa þrifið á undan
0: Já, já, já, þetta helvíti helvíti góðu punktur sko
1: Þetta tengi ég alveg nei, samt, sko ég þrýf alltaf áður en einhver kemur heim
0: Já, ég alveg, þú veist, ef að þú ert að koma þá þetta sérstaklega passa ég fer nú að bað og alveg og passa allt sér í lagi þar
1: Af hverju?
0: Passa bara closetburstin sé þú veist, ekki til sýnis
1: Ekki í sturtunni Eha, hvað?
0: Nei, ég að passa hérna Hann sé ekki til sýnis
1: Af hverju má hann ekki til sýnis?
0: Ég vil bara ekki að sjá er hann og færa að taka mynd af honum og eitthva
1: Af closetbustanum?
0: Já
1: Hvað ætti ég að sjá?
0: Nei, bara ég nenni ekki hann sé þarna
1: Hvað á closetbustanum hjá þér
0: Það sem ekki Það ekkert á closetbustanum, ég nenni bara ekki að þú sett að koma veifunum fram mig Er þetta closetbustin sem úr dagum við sturtu og svo þrýfi og passa að sé enga leifar í salerninu og að því ég nenni ekki að fá þetta í útvarpi sko
1: Já, mjög gott
0: Bara því að ég bíl ekki einn, við erum þrjú sem búum saman og það er stundum allt í hassi þarna og punghára og gólfinu og
1: Er það að gerast mikið heima við þér, Guðjón?
0: Stundum
1: Skáni klosti?
0: Já, já, það gerast stundum heima á mér
1: Þetta ætti að vera regla, maður ætti að vera sektaður ef maður þrýfur ekki eftir sig klostið
0: Já, já, já, já, og ég hérna Nei, ég get ekki sagt þetta
1: Nei, er þetta kannski eitthvað sem tengist einhverju sem býr þarna?
0: Nei, þetta tengist hérna hægðum
1: Já, þá langum ekki heyra
0: Nei, ég mitt að það í hug sko
1: Merki sem segir að þú ert farin úr því að vera kunningi yfir í alvöru vini Það að þið getið setið saman í þögn á þess að svona sé vandræðlegt
0: Já, það stæðsta, það bæði í sko samböndum og vináttum Þegar þú getur chilla með einhverjum án þess að fyllast af í hljóðið
1: Já.
0: Þá eru þið góði vinir Þetta er með þú getur tekið eftir því hvenær kæristu bara hættir að vera sko, kæristu bara Já. Og er bara það eru samband Það þegar þú getur chillaði símanum að einu hotninu og kærast að henni í tölvunni hinum einu hotninu
1: Algjörlega Hérna líka Þú getur hringt í hann á þess að senda fyrst Má ég hringja?
0: Já, já
1: Að hringja fyrstu símtölin í einhvern sem var kunningi manns en er orðið vinir, það er svolítið svona skref.
0: Það er skref sko.
1: Og ég má ringi þig.
0: Já, sérstaklega, þú veist, við erum edru og ég bara svona heyri í þér.
1: Já.
0: Og við spurja þig hvort þú sett að fara að mæti í partíð á þriðjudaginn.
1: Já, já, já.
0: Það er svona skref.
1: Þegar þið byrja að senda hvort öðru tilgangslaus TikTok eða Reels.
0: Já, já, já, þetta er rosalegt ástarmerki í vináttum karlmanna.
1: Er það ekki?
0: Jú, þú veist, mínir bestu vinir. Við erum svona einhverjir gaurar
1: Já.
0: og við erum rosa mikið að senda mím
1: mm-hmm.
0: og þetta er bara merkifattur þetta er bara svona hey, ég hugsaði til þín og mér þykir ég væntu því
1: Mjög gott
0: Mjög gott
1: Hann veit hver fyrirverandi makiðin er og alla söguna án þess að þú þurfur að útskýra neitt
0: Já, já
1: Kannski tek ég meira við þetta
0: Já, þetta er svona gælutæmi sko Ég er ekkit í þessu sko
1: Þegar ég brandara sem engin annar skil
0: Já, þetta er vinátta Þegar hérna
1: Til dæmis er svo Herra
0: ukulele Aldrei meir en meter Í herra ukulele Þetta er svona
1: Þetta er eitthvað sem engin skilur
0: Sem við eigum
1: Aldrei meir en meter En hérna, ok,
0: mér
1: langar svo mikið að búa til bók
0: já.
1: Sem er bara enga húmor Það sem allir senda inn sinn enga húmor
0: Já, það er ógeðslega góð húmor
1: Og lesa, og geta svo lesið og bara svona vá hvað enga húmor er mikill enga húmor Því að þú veist að skilur enga, það skilur þetta engin sko
0: Ég er að skrifa þetta hérna hvað er þinn enga húmor Þetta þarf að fara í Story og FM og lesa upp á morgun hvað er enga húmor á fólki að Það getur verið Gjöðvegt, hvað sem er Gjöðvegt,
1: já vinnin hann vinnin lánaðir pening á þess að gera skríti Æ, það nú kannski eitthvað sem að kannski við tengjum ekkert við
0: Nei
1: Vinnin segir þegar að þú ert sjálfur vandamálið
0: Það er alveg
1: Það ekki kunningi lengur, þá áttur en vinur
0: Það áttur líka alvöru vinur
1: mm-hmm.
0: Þú veist, að geta sagt við félag sem bara Nei, reynda að skilja hann alveg frekar Ég myndi líka bara svona við að þú væri svona við mig Geta hent í eitt svona real talk fattur
1: Já, það er mjög líklegt að þið hafið rifist eða orðið mjög pirraðir út í gott annan
0: Já, og það er alveg við nota
1: Það er, þá ertu ekki kunningi lengur, sko Við þum halda áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
3: Það er það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: traffikin í fullum gangi hér á FM 957 Guðnars Morgun og Jóna Margrét og við ætlum að setja þetta með þér í 2.5 klukkutíma í viðbót Jóna Margrét, hvernig hefur það í dag?
1: Ég?
0: Já
1: Já, ég hef það fínt
0: Þú?
1: Já
0: Nei, þú?
1: Nei, já, sorry, ég var ekki með headphone-in
0: Þú varst ekki með headphone-in á sér Ef við viljum að henda okkur yfir Jósnögg skilabóti, ég meina
1: Ég heyri ekki í þér yfir headphone-in
0: hálftíma hóglu við putt að peril to the metal Við meina gullkistu minningan eftir þannig Hendum okkur Jósnögg skilabóti, heyrið spytur eftir örskamma stund
2: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Það er alltaf að vera að sleikja mig Sem er galið
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta er galið Það er alltaf að vera að sleikja mig
5: Ég bara, ég skil ekki
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight

0: sín.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Vantar þig EcoBoost?
1: Komdu í Brunkusbrautin.
2: Tan.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: T.I. með Rihönnu hér í laginu Live Your Life í traffíkinni á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margiti með til klukkan 6 í dag Eða hendi síðustu gullkistu minningana í dag
1: Ég mjög til í það
0: Það mitt spurningin má taka afganga með sér heim
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Ef ég að koma í matapotti þín
0: Já
1: Ég ákveð kannski að gera kannski kartöflusalat og kemur drikki
0: Já.
1: Og kemur með það og sérni matabúið bara búið og allir fara heim má ég taka afgangana með mér heim ef ég kom með það
0: góð spurning og síminn opinn 512957 en sko ég nefnilega ég ætti erfitt með mig ef ég myndi koma með 10 Pepsi Max í einhvað partí og það eru drukkið 6 og það eru 4 eftir á þú að fá að eiga það þá en þú veist, en samt það líka
1: já, ég meina
0: bara
1: afnota húsinu og pappirnum og...
0: ef að ég er að halda partí og allir koma með eitthvað og skilja það eftir, veist, þá ég bara svona, já skilja þetta bara eftir ég já. Geng frá og ég fæ bara eiga ágóðan fyrir að við séum hjá mér og ég þarf að taka til
1: okay.
0: Jú, fólk er mjög sterka skoðun á þessu FM, góðan dag, má maður taka afganga með sér heim?
3: Já, mér finnst það bara ekki lægin nema kannski að spurja fyrst.
0: Já, alltaf gott að spurja fyrst.
3: Eða að segja, já, ég ætla að taka afganguna heim.
0: Já, er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
3: Það er hann.
0: Blessaður Daniel, hvernig eru hænurnar í dag?
3: Ha?
0: Hvernig eru hænurnar í dag?
3: Það eru góða.
0: Það eru mjög góðar. Vartu með einhverja gátu fyrir okkur?
3: Já.
0: Já, herðu, megum við heyra?
3: Já, hvað er mikið mold í holu sem 2 metrar í þvermáli og 2 metrar djúp?
0: Já,
1: 2 metrar djúp vera... og 2 metrar í þvermáli. Þvermáli er náttúrulega ekki að sama og hérna...
0: Þetta eru 4.
3: Nei.
0: Nei, þetta eru 12.
1: Sko, radíus... sko þvermál, helmingur og því radíus þetta er þvermál er og þetta er hóla þetta er 2 er hún hringlótt?
3: Já
1: hún er hringlótt
3: já
1: ég ætla bara að segja eins mikil mold og hún kemst ofan í
3: ha?
1: ég ætla að segja bara eins mikil mold og kemst ofan í hóluna
3: þú verður að koma með nákvæmara svar en það
1: Já
0: Góttu með nákvæmt svar Jóna
1: Ég segi bara Moldin sem þú setur ofan í hóluna
3: Þú verður að vera með eins og

0: hafði nú ekki rétt hjá þetta, Daniel.
1: Jú.
0: Ég hef oft séð mold í hólum.
2: Já, nei, þá er það ekki hóla.
0: Jó.
2: Herðu,
0: ég verð nú að fá að segja þetta, en þessi gáta stóðst ekki alveg hjá þér í dag.
2: Já, mér fannst nú góð.
1: Já, takk fyrir, Jón.
2: Takk fyrir að hringja, Daniel, og við heyrumst.
0: Við heyrumst, gaman að heyri, Daniel.
1: Bye.
0: Bless.
2: FM, góðan daginn, má taka afganga með sér heim úr partí?
3: Já, ég meina, oft þá náttúrulega kemur með eitthvað á borðið.
0: Já.
3: Og kemur með drykki og svona. Eins og hjá okkur skilur, þá erum við oft bara með svo mikið magna og maður vill ekki láta skilja eftir.
2: Já, er það ekki málið, þú veist?
3: En, jú, ég meina, daginn eftir viltu fá góða mat í hádeginu kannski og þá ertu bara með fínan mat þessi hítið.
2: Ég meiri segja, sko, ég væri til að og ég hef gert það að taka með mér hérna svona box í sko svona veislur, ekki komið með neitt en teki kannski þrjár máltíðir með mér heim.
0: Nei, guð.
2: Jó, það er allt í lagi.
3: Sko, við fjölskylda pössum bara alltaf á því að vera bara með svona tilbúin Costco-boxana, allir getur tekið með sér.
2: Já, ég er alveg svolítið sko, þegar ég fætti mömmu og hún er búin að elda eitthvað, þá kem ég, þá fæ ég sko með þessi eiga boxið hennar og tek það heim og ég segi, heyrðu, ég borða þetta.
3: Já.
2: Það fyrst mér sniðut.
3: Það er mér snið sko, þetta er mér þægilegt svona, þú veist, við fjölskyldum hefum alltaf gert þannig að bara, þú veist, það fara allir með afganga heim.
2: Já, það er
3: skemmtilega.
2: Það er ægilegt.
3: Ég nenni ekki sitjum við með allt heima og þetta skemmis.
2: Já, svo hendi maður þessu.
0: Já, reyndi.
3: Nákvæmlega.
2: Bara heldur góða punktur.
3: Ég mælu með því.
2: Heldur betur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Bless.
2: Það er með Tajón og Margrét, það má alveg taka með sér afganga heim.
0: Já,
2: en myndi maður, já, svo er að spurningin sko, myndi maður að gera það?
0: Aldrei.
2: Er það nokkuð?
0: Nei.
2: Já, ég er svona, myndirðu gera á fóldrauginu og spurja, má ég taka þetta heim?
0: Já.
2: Myndirðu gera það með mér?
0: Nei.
2: Af hverju ekki, en ef þú myndir vilja það?
0: Ég veit, bara þú ert í þannig stöðu að þú mátt ekki við því.
2: Ég má alveg við því að þú takir dótið þitt heimin að máltíð.
0: Já, en mér finnst þess að segja hvernig svona betur kannski sett hjá þér.
2: Hvernig segir þú það?
0: Bara svona, þú veist,

0: að fara að gerast núna, Jóna Margrét?
1: Mjög góð spurning, segðu mér.
0: Ættu giska?
1: Erum við kannski að fara að put the pedal to the metal?
0: Er hárétt, já, við erum við mynd að fara að put the pedal to the metal, þannig viljum að henda okkur yfir Jósnokk skilabóð og koma tilbaka eftir minnan mínútu og fara yfir hvað erum að gera þarna milli 4 og 6 saman í dag.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10 krónur gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski bolti.

0: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Við erum ekki nema bara hálnuð hér í dag.
3: Já.
2: Og hvað ertu búin að hérna setja pedalinn á?
3: Put the pedal to the metal.
2: Já.
3: Og klukkan er 4 og það er nú margt sem við ætlum að gera hérna framundan. Við ætlum að fara í hvað heldur þú? Við ætlum að fara eins yfir hvað myndir gera fyrir mig.
2: Svo ert þú með blæðingaskýrslu.
3: Já, ég verði að fá eigan inni.
2: Af hverju segir það?
3: Ég verði að fá eigan inni fyrir
2: morgundaginn. Lofaður að koma með það í dag.
3: Ég veit það. Ég bara verði að fá eigan.
2: Gleymdur því?
3: Já,
2: já,
3: ég gleymdi því.
2: Okay.
3: Ég gleymdi því og ég er ekki stuðið fyrir það núna.
2: En það er líka allt í lagi því að hér stendur uppáhalds hljóð.
3: Já, það hefur ekki séð svona á netinu. Það eru til svona hérna, það eru til svona, hvað heitir þetta? Það eru svona, það eru hljóð sem að veita er ákveðna tilfinningu.
2: Já.
3: Og mér langar þess að við pröfum þetta í beinni.
2: Auðvitað gerum við það.
3: Mm-hmm.
2: En svo náttúrulega má nefna það að við erum að fara að gefa seint pít með það hérna eftir smá.
3: Já,
2: bara fyrsta sem við ætlum að gera í þættinum klukkan, já, bara eftir næsta lag, það er að gefa, jesús, afsakið, það er að gefa miða á seint pít og þetta er sama og í gær.
3: Já.
2: Við erum að henda í klippu.
3: Okay.
2: Og spurningin er sko hvað kemur næst.
3: Okay. En
2: það er ekki nóg bara að googla, þá færi alltaf nýja og nýja klippu.
3: Ok, ég er mjög til.
2: Já, ekki, ég er ekki bara að henda í lagi á leiðinni heim og fara að gefa þessa miða.
3: Ég til.
2: Glæsum ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni, lagið og leiðinni heim. A Ledge með Disclosure og Sam Smith.

0: Komið tími til að gefa, já, St. Pete með það Þannig að ég segi bara síminni 511-0957 Þetta virka þannig að ég með nokkra klippur innan fyrir frammi og það bara, þú svarar,
1: Já.
0: Ég svara segi ég
1: Já.
0: Svo kemur raun og veru bara, hver næsta línan, hvað með marga miða til að gefa?
1: Herði, við með fjóra
0: Við með fjóra miða, þá spyr ég bara Jóna hvaða línum að bjóðir
1: Við viljum að gefa tveir sem samt, þannig tveir sem tveir, ég var til í númer fimm
0: Fimm? FM, góðan dag, hvað heitir þú? Hvað segirðu?
2: Steinar heiti ég
0: Steinar, þú mikill sent pítað aðdáandi?
2: Ég held að þetta sé fornilegt sko, þetta allavega spennandi
0: Þetta spennandi, ég ætla að gefa þér hérna næstu klippu og spurningin hvað kemur næst? Ég hugsa minn gang, ég stal hjartanu hennar Ég stal hjartanu hennar, hún Klippan Ég hugsa minn gang, ég stal hjartanu hennar Ég stal hjartanu hennar, hún Og hvað kemur næst?
2: Ég sem er ekki með þetta þessu sinni
0: Ekki með þetta þessu máli. Sinni En takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Gaman að heyri þér, Steinar
0: Ok, bless FM, góðan daginn, þá ætla ég henda þér í næstu klippu
3: Ég til hérna
0: Tilbúin, þá spurningin Hvað Já. Kemur næst? Veriðist vera að lifa draumum, dreymi pening Dreymi pening Vakna stinnur Það er akkur á þannig Vakna stinnur, þú varst að tryggja þér Tvo miða á St. Pete tónleika aldarinnar á föstudaginn Hvað e-mailið þarna, litli óþekki?
3: Er Robert F
0: robertverk@outlook.com Þú fær miðana bara fyrir tónleika Þegar allir eru búin að fá miðana þá sendum við út í fjöldapósti Þannig takk fyrir að hringja til hamingi með þetta
3: Gekkja, takk fyrir
0: Heyrðu,
1: sekkinir
0: Sæli Herðu, ok, þá komið að vera með síðustu miðana í dag Allavega í byli, hvaða línum að bjóður Jóna Margrét?
1: Ég væri til í línu númer 6
0: FM, góðan daginn Ert þú seint pít? Nei FM, góðan daginn, er þú seint pítað á dándi?
4: Já, ekki
0: Held ég, þá spyr ég hvað kemur næst Hvernig ég breyti kveitin í brauð þetta
4: vinna Á brikk
0: Það er bara
1: yeah,
0: þessi
1: yeah. Hvernig ég breyti kveitin í brauð
0: þetta vinna á brikk Þetta vinna á brikk, hvað heitir þú og hvað e-mailið þitt?
4: Ég heiti Elmar og það elmarpage@gmail.com
0: Já, Jóna Margrét, þú með þetta?
1: Nei, Elmar
4: G-A-I-C
1: P-A-I-C
0: G-A Já, fyrir ekki, ok
1: @gmail.com
4: @gmail.com
0: Heldur betur
1: Herðu,
0: þú færið meðan að senda bara fyrir helgi Til hafa ekki með þetta og sjáast á föstudaginn
4: G-G, takkjalega
0: Sællir yes. Herðu, það akkurat svona Þeir eru farnir meðanir í þetta skipti Eigum að Jóna Eigum að henda í tala minn skít
1: Ég til, já
0: Eigum að gera Máða hérna Er það glæpur það? Þetta er lagið tala með skít hér, St. Pete og herra Nitsmur Við erum nú líklegast tekið á föstudaginn í N1 höllinni Litla höllin, heyrðu betur hér eftir örskamma stund

Þeir þú veist hvað þið segja, skórin passa skalt við skartan. Ég veit þið færðið enga pakka, ljótar lígar sem á marka setjinn ekki til að marka. Ég með reikin fyrir alla, ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads með að þakka sínum guða.

0: traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Þetta er lagið Bastin með Stella Lefty hér í traffíkinn á FM 957. Guðjóns Már og Jóna Margit í fallegu samstarfi við American Bar sólbaðstofuna Smart Icewear og N1 það sem með sem Pete tónleikarnir verða á föstudaginn í N1 höll. Hvað er þetta?
1: Þeir verða í N1 í hérna
0: N1 höllinni?
1: Nei, tjúk. Já, N1 höllinni. En við ætlum að halda áfram og fara í svona smá skemmtilega leik. Þetta er svona sem ég finnst svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Allt svona gíska.
0: Þú elskar allt gátu.
1: Allt sem gátu, allt sem svo gíska og reynir á heilan.
0: Já.
1: Það finnst mér mjög gaman. Og þetta er að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Amerika Bar sólbaðstofuna Smart Icewear og N1.
0: Já.
1: Þá spyr ég þig Guðjón Smári. Ég spyr fyrirbæri.
0: Já.
1: Það skiptist í ból, brún og rót. Og bólurinn sjáanlegi hluti fyrirbærisins?
0: Segðu þetta eins og nefn, ég náðu þess ekki.
1: Fyrirbærið skiptist í ból, brún og rót og bólurinn sjáanlegi hluti fyrirbærisins?
0: Ég bara engunær.
1: Ok. Þá gef ég aðra vísbendingu. Það úr hörðu efni sem kallast keratín.
0: Fyrirbærið?
1: Já.
0: Keratín?
1: Mhm.
0: Ég bara gæti ekki giska þótt ég myndi reyna það sko
1: Í alvöru?
0: Ert þú með þetta?
1: Já,
0: Ert værið
1: já,
0: þú með
1: já,
0: þetta?
1: Já, já Það stækkar 3,5 millimetra á mánuði
0: Þetta hár?
1: Nei
0: Þetta sjórinn?
1: Nei
0: Ég bara, ég ekki sjens
1: Nögl
0: Bólur?
1: Já, þetta bólur, mér það
0: Ok, ég bara eitthvað sko En Jóna, ég spyr hver líkamshlutin?
1: Ok
0: Hér að þið Puglia á Ítalíu iðulega kennt við þennan líkamsluta vegna staðsetningar sinnar á landakorti Æ, þarna Hér að þið þarna, Ítalíu
1: Já, ég að hugsa það hvort það sé Livra eða rass Ég ætla að segja
0: Hver líkamslutin heldur að sé lirfa
1: Livr, hérna
0: Livur,
1: já.
0: Já, já, já
1: Livur eða rass Ég ætla að segja hjarta
0: Nei Til er sérstakt orð yfir sár á þessum líkamsluta
1: Já Blóðnasir, nei Nef
0: Nef?
1: Já Meina blóðnasir
0: Já, það ekki það
1: Sár
0: Þegar þú fær sár á þennan stað Ef ég fæ sár á magann, þá er það bara sár En ef ég fæ sár á þennan ákveðna stað á líkamanum Þá er það með eitthvað ákveði heiti
1: Fá gata á hausinn Fá Ok Hæll
0: Það rétt hjá þér Jóna Og það hælseri Næsta varum við þekkt hetjár gríski goðafræði Var skotin með öri þennan líkam sluta og dó Og það hæll
1: Guðsmari, hvert kvenmanns nafnið? Innan við 40 íslenskar konur bera nafnið
0: Á ég giska úr því
1: Já
0: Særún
1: Ekki rétt
0: Rétt leið kannski
1: Það að finna ég heiti ítalskrar bílategundar
0: Porsche Nei, Mercedes Porsche
1: Ég ætla ekki að vera aftur hérna Það innan við 40 íslenskar konur sem bera þetta nafn
0: Ég veit eina konur sem heiti Mercedes
1: Ok
0: Og ég bara veit ekki
1: Nafni sömulegi stafur í gríska stafrófinu
0: Ég bara
1: Mamma vina minns heitir það
0: Mamma vina minns heitir Pí eða hérna ég veit ekki
1: Veistu eitthvað gríska stafrófi?
0: Já, X og I og Vaff og svona
1: Það rómverska, elskan mín
0: Ó, hvað, já, gríska pí og omega og alfa, omega
1: beta Nei, það alfa
0: Heitir einhverja konur alfa? Eru upp í 40 konur á Íslandi Ég vil fá konu í viðtal sem heitir alfa
1: Já, ná bara í mömmu vinna minns
0: Ég þarf viðtal við konu sem heitir alfa
1: Já
0: Hvaða bílun er það? Það er geðvikt
1: Ég ætti að heita Alfa
0: Nei.
1: Jó.
0: Nei. Hvert er náttúru fyrirbæri, Jóna Margrét?
1: Ok.
0: Enskt heiti fyrirbæri sinns kemur úr íslensku.
1: Enskt heiti.
0: Basically það sem að Íslendingar kalla þennan hlut.
1: Já.
0: Hann bara heitir það. Já.
1: Náttúru fyrirbæri, norðurljós. Já.
0: Nei, þau kalla það the Northern Lights.
1: Já, ég veit
0: bara enska orðið er bara íslenska orðið.
1: Oh.
0: Tekið yfir bara.
1: Oh.
0: Og þau bara berið það fram eins og við skrifum þetta á íslensku. Það getur náð alltaf 200 metra hæð. Já.
1: Náttúru fyrirbæri.
0: Já.
1: Er þetta á Íslandi eða?
0: Já. Hið frægasta er íslenskt.
1: Mm.
0: Ég elska fólk sé að hringa inn og reyna að koma rétta svarið.
1: Já.
0: Og að koma það.
1: Þetta er ekki hérna, þetta er ekki... Nei, það nú ekki náttúru fyrirbæri.
0: Hvað?
1: Eldgos.
0: Nei, nei.
1: Og ég ætla að hugsa hérna frelsisúlan. Fríðasúlan.
0: það er náttúru fyrirbæri.
1: Þetta er ekki fjall, það er bara mountain.
0: Fyrirbærið ferðast á alltaf 50 km hraða og því er auðvelt fyrir fólk að missa af því. Hvað skoðar fólk þegar kemur til Íslands?
1: Norðurljós.
0: Já, það er rétt.
1: Er ég í einhver ruglega? Er ég alveg í ruglunni eða?
0: Né, þetta er meira svona já, út af því að rétta svarið er
1: Er það fugl?
0: Nei, þetta er náttúru fyrirbæri
1: Vindur?
0: Nei, þetta er
1: Nei, elding
0: Nei,
1: þetta er ekki segja
0: En hvað, ok, bara hint, aðal hintið er Það sem fólk kallar þetta í útlandum er bara íslenska heitið
1: Viking
0: Er Nei. Það náttúru fyrirbæri?
1: Alls ekki, þú verður afsöka að ég er
0: Þreytt
1: Ég er með svona þoku í haustnum
0: Ég er líka svolítið
1: Ég er rosa þreytt
0: Tvö hæg
1: Viltu sem fyrsta stafin?
0: Að G
1: Gírafi, nei
0: Geysir
1: Já Ok
0: Hvað? Er þetta ósátt með það?
1: Nei, ég var bara einhverstar allt annars þar
0: Já, geysir er bara kallaður út í útlöndum Geyser, út af því að þau bara tóku bara íslenska orðið og bara lásu það

0: Dylja P. og Friðrik Dór með lagið Við og Við hér í trafíkinu á FM 957.
1: Þetta er svo fallegt lag.
0: Æðislegt lag. En klukkan orðin 5:30, ekki nema 90 mínútur eftir hjá okkur saman í dag. Þannig hefur ekki hend okkur yfir Jörsnögg skilabóð og koma svo tilbaka og gera eitthvað skemmtilegt.
1: Ég mjög til þeim, ég langar sem að halda áfram, við erum ekki búin með þennan leik sem vorum í aðan, þannig hefur að halda hans áfram með hann eftir.
0: Við tókum alveg 10 mínútur í honum samt. En nú höldum áfram, höldum áfram.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Hefur kassað Jesu partí þú varst graður?
5: Jesu. Lítið þessi, ég gef hún það, þessi var fersk.
4: Þessi var fersk,
5: hún samt ekki fersk.
4: Jú,
5: spurningin,
4: aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
4: En þú þarft að taka stig.
5: Já, þegar
4: ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var graður, það var ekki að ég var trúaður. Þú varst að krassa þetta í grettu.
5: Heru, já. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið.
4: Mikið að greina þetta reitt.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina, Body

0: föstudagskvöldið klukkan 9. Frítt inn og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Brúnkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
7: Pantaðu Godzilla í óktóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Domino's.

0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Umferðin sem stoppar aldrei.

Tjúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: gamalt og gott með Britney Spears hér í trafíkinu á FM 957 sko við bæðilega skitum upp á bak í sko hvert orðið
1: Já, já, en sko Já
0: Ertu ósammála?
1: Ég, þú náður ekki neinu, ég náði nú fyrra
0: Hvað var það aftur?
1: Hæll. Hæll,
0: já, ég gaf þér það nú svolítið
1: Gafst mér Nei, ekki svolítið yeah. Guðsmari, hvert dýrið?
0: Kóta með það
1: Dýrið spendýr sem finnst í mið eða suður Ameríku
0: Leðublaka
1: Nei, en gott gísk
0: Takk
1: Það vill helst hanga upp í trí og kemst aðeins sem 4 metra á mínútu
0: Er þetta kannski letið dýr?
1: Velgert
0: Jóna Margit, hvert efnið?
1: Já, og nú kannski segir mér
0: Já, já, það var upprænlega fengið úr trjám en nú að mestu búið til úr gerfi efnum
1: Kaffi
0: Nei Árið 19 Hvað?
1: Parkett, nei, þetta ekki, ok
0: Mér finnst svo fyndið þegar þú veist ekki eitthvað En ert með gott gísk, þá tekur alltaf Já, auðvitað maður Já, já, já, parkett
1: Nei, nei
0: Árið 1989 var stór brunni á réttarhálsi þegar fyrirtæki sem vinnur með þetta efni brann til kaldra kóla Efnið var til umræðu í vinsælu netmyndbandi með Magnúsi Magnúsinni sem kendur var við Texas borgara
1: Það ekki pizza?
0: Nei, það ekki efnið Hefurðu séð vídjóið með Texas borgaranum þegar hann að tala gúmmi? Nei!
1: Þú sagði mér þetta?
0: Nei
1: Gúmmi?
0: Já, rétt
1: Ég fekk rétt Nei, ertu með þetta vídjó?
0: Já, ég verð að sýna þér hérna maður sjá
1: Viltu að útskýra hans forsöguna?
0: Texas borgarinn fór mikið
1: Á milli tannan á fólki?
0: Nei, Texas borgarinn Æ, ég trú ekki að hef sagt hvað það var Hann var á sínu tíma mikið að hérna Það alltaf ekki hægt að YouTube að Texas Æi, nú þetta klúður Við verðum að hendi eitt lag og svo ætla að fara í stóra gúmmi máli Af því að þetta Texas borgarinn hann fer bara út í óbyðirnar einhverstar í Afríku Það sem að verið að draga hérna gúmmi úr trjám Þetta er bara eins og þú værir að tala ensku við einhvern sem kann ekki tala ensku Þetta ógislega gott, ég ætla að leifa að heyra þetta bara eftir eitt lag

0: Hér er viðtal sem sýnir svona nákvæmlega hvernig ég sé fyrir mér að þú værir að taka viðtal á ensku. Þetta er sem sagt Texas Maggi sem okay. fer til, mér langar svo að vita hvað þetta er, en þetta er heimsótti bændur í Asíu, það sem hann er að fræðast framleiðslu gúmmi og hlusta nú bara vel.
1: Við erum stödd á myndaná hérna kittana, kittapá rétt hérna í sveitinni hérna úti í mitt í frumskóginum og við erum hérna að segja ykkur frá hvernig gúmi ég laga, gúmitré sama við erum með hérna á Goodyear og Firestone og þeir hérna nota þetta og búa til svona
0: standa tveir asískir bændur með honum sko og skilja ekkit hvernig að segja
1: við erum stödd hérna með bóndan hérna hjá okkur og við ætlum að fræða svolítið hvernig þetta er gert
2: hvernig þetta er eiga sér stað

0: þeir sem sagt það kemur svona safi úr terinu svona og þeir setja eitthvað þarna efni í þetta.
1: Svo segir hann eftir smá stund sko what do you do when you're tapping off the gummi? Þetta legendary atriði, mér finnst ótrúlegt að hafa ekki heyrt þetta áður.
2: Já, ég þarf að greinlega að fara að skoða þetta.
1: Ég með nokkra svona klippur, við þurfum að taka kannski bara þetta gæti orðið skemmtilegur liður í traffíkinni þar sem að ég að sýna þér klippur sem þú hefur líklegast ekki séð.
2: Já.
1: Hefur þú horft á Reyni Bergmann í sjáðu? Nei, í hérna, í, jú, sjáðu hérna kvikmyndaþættinum?
2: Nei.
1: Þó, Jesús, ég með svo mikið að góðum klippum sem ég ætla að byrja að innleiða hérna í traffíkinni, sko.
2: Já.

0: þetta með bíl.
1: Þessi klukkan er að detta í 5 hér í trafíkinu á FM 957 Guðjóns Márin og Jóna Margrétin sem eiga nú klukkutíma eftir saman.
0: Já.
1: Margt um manni, margt sem við viljum að gera, en ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistar stöðunni. Förum betri við síðasta klukkutíman hér eftir mínútu og hálfa.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn

Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Klukkan fimm hér í traffíkinni á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
5: Ég heiti Jóna Margaret.
4: Og við erum í fallegu samstarfi við American Bar,
5: Sólbaðstofuna Smart,
4: Icewear
5: og N1.
4: Rétt hjá þér, Jóna Margaret. Ég fór nú og kíkti mitt. Fyrst við erum að ræða þetta allt saman. Ég fór á lokal í gær að smakkaði nýju hérna Chipotle vefjuna.
5: Já.
4: Jesus.
5: Já. Ég var að heyra sko vegna þess að það er orðið svo drullu kalt úti.
4: Já.
5: Það byrja frosta, við erum komin fyrir niður fyrir frostmark á nætuna.
4: Já.
5: Ég var að segja heyri æs vera að koma og byrgja með aðeins fyrir veturinn, sko.
4: Er þetta að lauma mér að nynni það?
5: Já, veistu hvað ætla að gera?
4: Hvað?
5: Ég ætla að fá mér úlpu eins og ég lét þig fá þér.
4: Þú mátt alveg gera það.
5: Já, veit
4: að. Þú veist að stráku mér samum svona hluti.
5: Já, ég veit að, málið bara mér færst þetta svo flott úlpa.
4: Já.
5: Ég var bara áður en stundum verið svo æst að ég bara Guðjón, takk tús úlpunum, störluð.
4: Já.
5: En fatt ekki alveg mig langa í henni, sko.
4: Já.
5: Þannig að ég ætla að fara að fá mér hana.
4: Þú ert mér þess að gæla í henni.
5: Já, ég.
4: Og bara I give you my blessing. Þetta er mikill munur á strákum og stelpum er, sko, þú veist, þið eru ekkert að fara í nákvæmlega sama outfit niður í bæ.
5: Nei.
4: Okkur finnst svo gaman strákarnir fara matching bara.
5: Ég veit.
4: Hey, við erum alveg eins. Ég og Andri Björs erum 65% tímanum, þá klæðum okkur óvart alveg eins.
5: Já.
4: Ég er bara gaman að, sko.
5: Ég veit.
4: Það er margt sem við viljum að gera hér milli 5 og 6 í dag. Hver myndi lifa þetta af? Þá seti okkur í tvær aðstæður. Nei, í nokkra aðstæður. Og ég maður ákveða kannski hver væri á undan bara detta niður og deyja.
5: Ok.
4: Alls konar aðstæður. Ég sá mestu clickbait frétt allra tíma í dag. Segðu betur frá því eftir
5: öskamastund. Já, ok.
4: Svo er ég með hérna sko svona, þú færið milljón kall í beinhörðum peningum. En
5: þú missir eitt eyra.
4: Já, eitthvað svona fattaru. Þannig hendum okkur í fyrsta.
5: Ég myndi ekki missa eitt eyra fyrir milljón.
4: Nei, ekki heldur sko.
5: Okay.
4: Ég myndi, þetta er ekki alveg þannig spurninga fattaru.
5: Okay.
4: Meira svona samfélagslegar fattaru.
5: Okay.
4: Það er alltaf að gera þetta þegar þú hittir þennan og svona dót fattaru.
5: Ó, spennt.
4: Heldur betur þannig að hendi í fyrsta lag klukkutíman sem mæta svo betur og fara yfir mestu clickbait frétt sem ég séð á ævi minni. En þetta hérna

0: Nýjasta Aron Khan stöffið þetta lagið Fættur til þess að vera þinn hér í trafíkinu á FM 957 Jón og Margrét
1: Jeps.
0: Ég opnaði fréttamila í morgun og ég sá frétt Og þú veist að ég obsessed með Brooklyn Beckham málið
1: Já
0: Það bara þegar að kemur frétt Brooklyn Beckham Og þá silfur skeið sem að sá náungi getur verið Og svona, ja, ég ætla ekki að byrja á sinni Ég ætla bara að haga mig vel hérna Kemur lítil grein sem að hljóðar einhvern veginn svona Brooklyn Beckham sendir föður sínum óreð skilaboð Þarna hugsa ég strax Hvað að núna?
1: Já
0: Þú veist, þú talar ekki við pappa þinn Það aldrei neitt að frétta Hérna greinin sko Brooklyn Beckham virtist senda fjölskyldu sinni óreð skilaboð Eftir að faðir hans fyrirandi fótboltastjarnan David Beckham líkaði mynd Lækaði mynd af honum og eiginkunu hans Nicole Peltz og samfélagsmiðlum Þetta sérst þannig að Brooklyn Beckham var í peysu og framan á peysunni stendur It's not clocking to you mm-hmm. sem náttúrulega frátmastu Justin Bieber sagði It's yeah. not clocking to you, they're standing on business
1: yeah.
0: Hann í þessari peysu og það næst svona paparazzi mynd af honum og kæristun hans labbaðum með álitrunni It's just not clocking to you og þau skrifa hérna netverjar og erlendir fjölmiðla að telja Brooklyn vera að senda fjölskyldu sinni skilaboð þá aðalega föður sínum En David Beckham lækaði bara myndina Já. Þá finnst þeim eins og hann sé að staðfesta þarna að hann sé búin að taka við högginu
2: Ég ekki lægð
0: Nei
2: Hefur fólk ekki að gera þetta,
0: Þú veist, ekki með vinnu Þú veist, þú veist þegar ég kemur heim þá bara að setja í vélina og vask upp þvott
1: já,
0: og svona Ég ekki að fara hérna Heyrðu, hann í peysu eða svona síður með ból og stendur It's not clocking to you Fólk að setja tvo saman að þetta séu dulin skilaboð til pappa síns
2: ekki lægi
0: ekki lægi með þig
1: Jesus.
0: Ég myndi nota þessa peysu en að síður maður ból þetta flottur, flott peysa
1: fólk svo steikt þetta er hérna
0: hann setti þetta ekki sjálfur á samfélagsmiðla
1: nei, ég veit
0: hann var grepin í þessu að labba með konu sinni
1: já, þetta er mjög steikt
0: ekki allt í lægi heima á lið finnir ykkur eitthvað að gera
1: ég veit
0: hvað ruglar þetta maður
1: ég veit
0: Ég ætti bara að þess að koma þessu frá mig, þetta bara mesta vitleysa sem ég séð á ævi minni Trafíkin hérna að fara yfir bull, fréttir og clickbaits Þetta byrja allt sumari 2022, þetta eitthvað svaka grein hérna Já, hann ekki búin að tala við pappa sinni í tvö ár og þetta víst Hans leiði til þess að skjóta á hann Segja, it's not clocking to you, á peysu

0: Mér brá svolítið daginn, Jóna. Mér varð alveg og ég spurði því hérna í þættinum hvort að þú myndir skoða á mér endaþarminn ef ég væri með gillinæð.
1: Nei, nei, nei. Ef þú heldur að þú væri með gillinæð.
0: Mm. Og ég var hræddur.
1: Nei, það brugg, ok, nei, myndi ekki gera.
0: Já, og þá fór ég svona að hugsa þess, veist, ef ekki það
1: myndi þú skoða mér rassinn?
0: Ef þú er hrætt.
1: Þú veist, það meina ég sé bara hú, ég er svo hrætt. Þú veist, ég skil ekki.
0: Ef þú er hrætt, þá myndi ég gera.
1: Það meika bara ekkit sens.
0: Víst. Ég fekk svona út að þú veist, ég myndi gera svo mikið fyrir vinni mína.
1: Já.
0: Þú einhvern veginn leggur þarna línuna. Þú veist, hvað myndir þú gera, Jóna? Mm-hmm. Ef ég verið hræddur myndirðu kreista vörtu á mér?
1: Nei,
0: af hverju ekki?
1: Oi, Guðjón.
0: En ef ég verið hræddur?
1: Alveg sama hvort þú ert hræddur, bara drullaði til læknis.
0: Já, en þú fattar ekki, ég veit alveg ekki fara til læknis, en myndirðu gera
1: Nei,
0: það sem við?
1: Aldrei,
0: af hverju ekki?
1: Bara ógeðslega sem ég heyrt.
0: Oi, bara.
1: Nei, þú.
0: Ok, Jóna, myndir þú að ég væri brotin á báðum höndum? Konan farin frá mér og ég kannski á leiðin á date? Myndirðu raka mestu skaphóra mín svo ég sé ekki suppa?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Af því.
0: Það engin annar sem getur gert það.
1: Ha?
0: En í þessum heimi
1: nei.
0: Þá?
1: Nei, nei.
0: Og í þér?
1: Nei.
0: Ef ég fengi lús, myndirðu kempa mig?
1: Nei.
0: Af hverju ekki? Þú myndir ekki gera neitt fyrir mig.
1: Nei, farðu til læknis.
0: Fattar ekki leikinn. Þetta snýst ekki ég veit alveg ég get farið til læknis og allt það, en þetta meira bara svona
1: Fokus.
0: Stemning. Já, sorry.
1: Nei, ég myndi ekki gera.
0: Myndirðu ekki? Kempa mig ef ég fengi
1: Nei,
0: ljós
1: Nei, alls ekki
0: Af hverju ekki?
1: Að því, þetta bara eitthvað sem að gera börnin, that's it
0: That's it, ég myndi alveg kempa þig
1: Já,
0: Jóna, ef ég væri ný Ok, vertu einlæg núna og ekki eitthvað grín Ef ég væri ný búin í aðgerð Er ekki sem á rættur Myndirðu klippa tánuglunar mínar?
1: Af hverju þurfti það?
0: Ok, vá, þú ert ekki að fatta hvernig það virkar Ég ekki að segja fattur af hverju þarf ég að gera það Ég bara meina myndir gera það fyrir mig eða þyrt á því að halda
1: Nei
0: Alltaf, færðu bara til læknis, já, það ekki leikurinn
1: Já, nei
0: Góðu leikur, myndir kreista vörtu Nei, ég myndi fara með til læknis
1: Nei, ég myndi ekki gera
0: Myndir ekki klippa tánuglunar mínar
1: Nei
0: Ef ég væri hræddur og búin í aðgerð
1: Nei
0: Er það ekki verið reið út í mig?
1: Jú, þetta bara ógíslegt
0: Nei, þetta ekki ógíslegt
1: Þetta ógíslegt
0: Nei
1: Jú, mér finnst það
0: Myndir þefa af bólnum mínum til að sjá hvað það sé svitafýla En því ég bara með þessum ekki kvef og kannski smárhættur
1: Já, ég myndi gera það fyrir þig
0: Já, ég gerði það fyrir því í gær Þannig eins gott að maður fái það Myndir þú gefa mér olíunutt Ef ég væri með Jóna
1: Aldrei.
0: Að hættu með húmór, vertu smá einlæg og hlustaðu á alla spurninguna myndir þú gefa mér olíunutt ef ég væri með vöðvabólgu þú ert með einu hendur í heimi sem geta læknað mig og ég hrættur
1: nei
0: ertu
1: þú bara lifir vöðvabólguna af sko
0: svo þú sleppið að gefa mér nutt Ói þér, Jóna
1: Já, ég er ekki að fara
0: Það nú meiri vinurinn sem að rá
1: ég
0: hérna í þér
1: Já, ég er ekki að fara olíu nutta
0: Af hverju ekki?
1: Þú ekki gleymt því
0: En þú, annars
1: Ekki séns
0: Ói, ég Síðasta spurningin
1: Ok
0: Myndirðu bera á mig Procto Esekrem eða þú vissir að það myndi losa mig við lifrasjúkdóminn sem þýtti að ég þyrfti ekki lengur að vakna á hverjum degi með áhyggjur líf mitt nótt og dag
1: Hvað er það?
0: Procto Esekrem er ætlað við ertingu og óþægindum vegna gillinæðar Já, ég sé það hérna
1: Já, örugglega Þetta myndi losa hey, við sjúkdóminn
0: Ok,
1: já.
0: Það er eitthvað gott í þér
1: Samt, helst ekki sko
0: Þú mátt alveg verið í hönskum
1: Já, nei, þú veist Ég gæti ekki dorðið vinninn eftir þetta Ég gæti ekki mætti bara í vinnun eftir þetta og bara
0: Af hverju ekki, veistu hvað ég sko,
1: Ég væri bara, þetta væri bara svo skrítið
0: Einu sinni, þá varst þú í fríi
1: Það þá, er allt annað, þú og Andri
0: Þá var ég og Andri saman
1: í þetta
0: Þá var ég og Andri hérna Stóðum að móti hvort auður það sem þú varst núna
1: Ná, ég var ekki sátt með það
0: Af hverju ekki, af hverju varst þú ekki sátt með það
1: Af því ég var bara ekki sátt með það
0: Nú að við séum að opna umræðina með að káfa á sér og skoða hvort þið sem með nútað upp á eisnagrafa minna að gera
1: Já
0: Varst ekki sátt með það?
1: Þetta var ekki alveg
0: það Það var bara svolítið ásetningurinn okkar en við vildum líka bara pröfa að þukla okkur með öðrum og sjá hversu mikið máli þetta er Þið er ekkit mál En við káfum að pungi beinni
1: Já
0: Er það eitthvað skrítið?
1: Já

0: Já.
1: Ég ætla að fara aðeins og sjá hversu klár þú ert Eða svona nei, þetta meira svona bara fræðandi
0: Ok
1: Af því þú veist að það ekkert meira sem ég elska en svona Þegar ég að hlusta útvarp á leiðinni í vinnuna og vinnu eitthva Að fá svona fróðleik sem ég vissi ekki að ég hefði gaman af
0: Já, finnst þið það?
1: Já, þannig ég spyr þig Hvort heldur þú?
0: Já
1: Hvort heldur þú að hafi komið undan blýjanturinn eða pennin?
0: Pennin
1: Ok, af hverju?
0: Að því að blýjanturinn, hérna, pennin var bara löng koma undan Penni var bara því, hérna, fjöður í bleki Það penni
1: Hárrétt Pennin eða reyr og fjaðurpennar voru notaðir löngu áður en að grafít blýjantar komu fram
0: Rétt
1: En hvort koma undan blýjanturinn eða kúlupennin?
0: Blýjanturinn koma undan kúlupennanum
1: Já, það rétt Hvort koma undan niðursuðu dósin eða dósaopnari?
0: Dósaopnari lítur að hafa komið undan
1: Áður en að niður dósaopnarin kom
0: Dósaopnarin hafi komið áður og, úst, Það er ekki að opna þessar dósir?
1: Nei, niðursuðu dósin kom fyrst
0: Og hvernig opnar þetta þá?
1: Fólk notaði hamar og meitil
0: Já, ok, ég bara
1: Hvort kom á undan eða hvort fyrirtæki var stofnað fyrir Netflix eða Google?
0: Netflix var á undan
1: Já, Netflix var 1997 og Google 1998
0: Netflix, veistu hvernig það var til að byrja með?
1: Nei
0: Þau voru að bóka stund fyrir bækur Sendu bækur heim í hús
1: Aha.
0: Já
1: Hvort kom undan YouTube
0: eða fyrst? Þið fannst það svo ógísla ómerkilegt
1: Já, eða þessi
0: Það
1: Eða þessi ég svona, já, geðugt Svo kemur óvart en Svo með það sem þekkjum í dag Hvort kom á undan YouTube eða fyrsti iPhone símin?
0: YouTube kom á undan
1: Já, YouTube byrjaði 2005 En fyrsti iPhone kom 2007 Hvað gerðist fyrr? Nintendo var stofnað Eða þú veist hvað það er?
0: Já, ég veit hvað það er
1: Eða Titanic sökk
0: Nintendo var komið áður en Titanic sökk
1: Já, veistu hvernig Titanic sökk?
0: 1967
1: Nei
0: 1984
1: Þetta er ártal sem ég sem ber ekki úr haustum á mér 1912
0: 1912
1: 1912 Og Nintendo var stofnað 1889 Það er bara þegar Jesú var ennþá á lífi sko
0: Hvað var hann að spila bara Mario Kart?
1: Já
0: Heitla dæmi maður
1: Hvort gerðist fyrir? Fyrsta Oreo keksi fór í sölu eða Titanic sökk?
0: Oreo keksi var komið áður en Titanic sökk
1: Það gerist sama ár Haldi Oreo er búið að vera síðan 1912
0: Haldi því
1: Hvort kom undan fyrsta PlayStation 12 eða fyrsta Toy Story myndin?
0: Fyrsta PlayStation 12
1: Rétt Það er sem alltaf bara ára milli sko
0: okay.
1: Fyrsta PlayStation 12 kom út í Japan 1994 en Toy Story kom út 1995
0: Já
1: Hvort kom undan Coca-Cola eða Pepsi?
0: Coca-Cola
1: Rétt
0: Því var það áður nota sem meðal eins og allt annað
1: Já hvort fyrirtæki er eldra Nintendo eða Lego?
0: Hlýtur að vera Nintendo
1: Já, hann ætla 1800 og hvað séu, 89
0: 1890
1: Lego er 1932 eða 40
0: Jesus, hvað eru gömul fyrirtæki?
1: 43 ár segjar Hvort kom á undan? Hákarlar eða trí?
0: Hákarlar
1: Hákarlar eða trí?
0: Hákarlar
1: Rétt Hvort gerðist fyrr, píramídarnir í Gísa voru byggðir eða síðustu loðfílarnir dóu út?
0: Píramídarnir eru eldri en hérna, þegar loðfílarnir dóu út, þeir voru til á þeim tíma.
1: Rétt! Var Kleópatra nær byggingu stóra píramídans eða fyrsta tunglendingu í tíma?
0: Fyrstu tunglendingun í tíma? Á löngu búið að byggja píramídarna þegar hún mætti.
1: Já, rétt. Var T-Rex nær Ég get ekki sagt þetta orð
0: Hva?
1: Stegosaurus
0: Stegosaurus
1: Veistu hvað það er?
0: Nei
1: Ok, hérna Hvort kom á undan Kennsla við Oxford eða veldi Azteca
0: Hvað er veldi Azteca?
1: Azteca er bara Þetta er
0: Geturðu sagt með það?
1: Ég held þetta væri Kazakstan Er svona borg, er svona bær, Já. Land En þetta er það ekki En ég las vitlust
0: Ok,
1: senst því
0: bútt
1: Hvort gerist fyrr, maður lenda á tunglunni eða fyrsti tölvupósturinn var sendur milli tvekja tölva yfir net
0: Fyrsti tölvupósturinn var undan
1: Nei
0: Það var tunglendingin.
1: Tunglendingin var 1969 en fyrsti slíki tölvupóstur var sendur 1971.
0: Pældi því.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
5: Já,
4: það því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
5: Fórið 24 minnum. Það fórið 24 minnum loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50.kvöldið klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Eilsöld Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
9: Stöð 2. Komiði sæl.
10: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
11: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall plús.
15: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
18: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: eru komnir heim Bubbi Mortens og Kristmundur Axel hér í trafíkinu á FM 957 Jóna Margrét ég með spurninguna hver myndi lifa þessar aðstæður af
1: Ég til
0: Þá þetta ekki nú flóki þá bara veljum við annað hvort okkar og kannski reynum að rökstyðja í leiðinni Hver myndi lifa af Helgi bústað með ekkert rafmagnstæki
1: Ég
0: Já
1: Er ekki
0: rétt? Ég bara Ég held að sé rétt hjá þér Það væri já. Bara hérna Ég væri ekki Ég gæti það ekki
1: Nei,
0: ég veit ángríns eins og staðan í dag ef ég myndi fara í sumabústað með engin raftæki ég veit ekki hvað ég myndi gera
1: við dreymir að fara í sumabústað með engin raftæki ég að meina með vinunum skilur
0: já, fyrir allt saman það væri gaman
1: ég oft eitthvað já, krakkar en þetta síman hennar bara aðeins bara í burtu
0: já.
1: Það var alltaf svona tveir svona erfir úlingar eins og Andri Bjössi bara nei Nei
0: Snappa gjöllur
1: Ég snappa gjöllur Nei og þá hérna Mér dreymir alveg að taka bara svona helgi Hérna Vinnu þér allir saman Engi með síma
0: Já það var ekki
1: Ég en bara meina Það var langt skemmtilegst Ég ekki að tjóka Þetta skemmtilegasta helgi sem hún
0: 100% upplifa. En pældu í því ef ég færi einn í sumarbústað Með ekki þetta raftæki Ekki einu svona myndavélina
1: Nei
0: Hvað ætti ég að gera? Ég myndi bóka stund fyrir bók
1: Já
0: Hvor okkar myndi lifa af mánuð án síma?
1: Ég
0: allt svona raftæki, það bara átó?
1: Já, ég held það
0: Ég get ekki lifa án síma í mánuð, sko
1: Nei, ég held að þú getur ekki lifa án síma í dag
0: Nei, það rétt hjá Hver myndi lifa af að þurfa kvarta yfir einhverju smáatriði á veitingastað? Hver myndi deyja? Þú myndi deyja?
1: Nei, byrja ha?
0: Ok, það eitthvað
1: Þú pínu... kvartar yfir dóti á veitingastum ekki
0: ég sko Ég tvisvar gert á ævinni og það voru út að einhverju sem átti virkilega skilið
1: Ég pældi... hef aldrei kvartað yfir neinu á veitingastað
0: Nei, það bara út að þú ert meðvirk og mig kvíða
1: Já, en þess vegna myndi ég lifa það af
0: Já, ekki en, þú nei, þú skilur ekki Þú þarft að kvarta Þú þarft að fá, segja, fyrirgeðu hérna Þetta hérna er ekki eins og ég sá það fyrir mér Búa til meika sín úr einhverju smáatriði
1: Þú myndi gera það
0: Myndi ég gera það?
1: Þú bara gerðir að seinast daginn þegar við sátum út að borða saman
0: Það var náttúrulega ekki sambærilegt og eitthvað lítið
1: Auðvitað er sambærilegt, skilur
0: við það?
1: Auðvitað, það var... er bara mjög lítið og ég meina þú greinlega bara hefur ekki farið þvist, Ég veit að þetta er glatað En þú greinlega ert bara ekki að fara á svona veitingastæði Drykkirnir eru bara ponsu lítið og það er bara klaki sem er bara 70% glas
0: Já, við fórum rosa fínt út að borða einna, fyrir einum og hálfu mánuði síðan Þá baði ég kóktel og fekk tilbaka klaka með þremur dropum af kóktel og ég sagði bara, er þetta grín?
1: Þannig að þú myndir alltaf taka þetta að sko. ég er ekki að segja eitt eða neitt við neitt sko.
0: Hver myndi lifa það af betur að fara í brúðkaup og þekka engan?
1: Þú
0: Ég er það ekki?
1: Já
0: Hvernig myndi þér líða ef þú myndir fara í brúðkaup og það engin sem þú þekkir þarna?
1: Óþægilega sko, ég held ég myndi ekki fara
0: Myndir ekki fara?
1: Já
0: Nei, þetta myndi ekki trufla mig þannig sko
1: Nei
0: Hver myndi lifa af okkur tveimur að sjá barn, hund og grill á sama tíma?
1: Sko þú myndi gleyma barninu og hundinum Og bara fara í grillinu
0: Einbytta sér að grillinu
1: Ég veit það ekki sko
0: Ég held ég sé fínn í einhverju svona
1: Já, er það?
0: Já, ég get alveg séð eitthvað hundurinn þetta má alveg bara en krakki og grill Ég get alveg höndla það sko þú, það er ekkit vandamál
1: Þú
0: Hver myndi lifa af að búa með sjálfum sér? Sem sagt hvort væri erfiðar fyrir mig að búa með öðrum Guðjóni Smára eða fyrir Jónu Margréti að búa með annari Jónu Margréti? Ég held að ég væri betri málum þarna Ég held að ef þú myndi búa með annari Jónu Margréti þið myndi rífast svo mikið
1: Já, nei, ég er ekki mikið í því, sko
0: Nei, en ég held að ef þú myndi
1: Ég sé ákveðn og vil hafa hreint heima á mér
0: Já, ég er að meina ef að því væri kannski tvær Það myndi koma eitthvað svona valdabrjólaði annað hvort ykkar
1: Já, það gæti nálega gert, sko
0: Hver myndi lifa af að þurfa að lesa eigin gamla Facebook status úr æskunni alla í loftinu? Allir Facebook status sem að hafa komið frá ungu Jónu Margréti
1: Já, ég held við bæði bara sko
0: Já, er það eitthvað mál?
1: Sem að við okkur fyrst vandar að leta sko
0: En að halda ræðum einna mínútu fyrirvara?
1: Það fer sko alveg eftir í hvað umræðan er sko
0: Já, auðvitað
1: Ef þetta er svona peppraða og svona inn á því smá þá myndi ég gera Ef þetta væri eitthvað svona tengt vinnunni eða eitthvað svona tæknidæmi eða sósíals eitthvað dæmi þá myndi þú alveg taka það sko Ég get ekki blabba neitt við það sko
0: Nei, hver myndi lifa af þurfa að eyða heilum degi á þessa kvarta? Hver var það erfiðara fyrir?
1: Þú
0: Nei
1: Þú myndir lifa
0: Já, já,

0: Gamalt og gott með Páli Óskari Betra líf Power lag En svona til þess að klára hana þátt Jónamarki Það langaði mig í sko umræðinu við viltu finna miljón Þú færið miljón En allt sem þú kaupir Næstu þrjú árin Birtist í öllum fjölskylduhópum Basically bara það bara bara group chat Það kemur ding Bara skilaboð Jóna Margrét var að eyða þúsundkalli á American Bar
1: Nei
0: Viltu ekki þann pening?
1: Nei
0: Ekki, hef mér veist ekki finnast neitt mál
1: Ekki
0: Nei, ég væri bara, já, ég bara sjáuði mig kaupa nachos á American Bar
1: Já, ég
0: Ert þú að kaupa eitthvað skrítið?
1: Nei, en þetta bara svona ef það kemur Nei, ég, mér veist, þetta var ópersónlegt
0: Þetta er ópersónlegt Jóna, þú var miljón en Allir viniðinir heyra öll símtöluðin Og þú kannski veist ekki að því
1: Alls ekki Jésús
0: Myndi það koma illa út?
1: Allir vinir mínu myndi heyra símtölum mín
0: Já
1: Nei, eða þú veist, ekki endilega fyrir þau eitthvað svona skilur þú veist, ég meina en svo bara er allt getur allt fyrir miskila og tekur á samengi, sko
0: Ég segi það, það akkur það sem ég datt í hug, sko Þú fær miljón en þú verður í svona tvö ár að kynna þig alltaf við starfsfólk, allt starfsfólk það fyrir IKEA, sér starfsmann og þarf þetta að fara svona, hæ, já lesaður Jóna Margrét Guðmundsdóttir, hvað heitir þú?
1: Nei.
0: Sigurður? Ein Nei. Miljón?
1: Nei.
0: Tvö ár? Nei. Ég myndi alveg taka þessu, þetta verið stemming sko Þú fær miljón en þú mátt ekki fara fyrir en öll samtöl klárast til fulls Þannig segjum sér svo Þú varst að mæti vinnuna og þú, hérna, rekst á Pálsa yfir á leiðinin og hann segi Læsu Jóna og þú bara, hæ hvernig hefur það? Mm-hmm. Og þú ferð ekki úr samtalinu fyrir það búið að ræða allt fattar hvað, í staðan fyrir að vera bara já, gott að sjá það meistari, þá tekur þú bara hvað er að frétta?
1: Nei, ég get það ekki
0: ég held að það væri bara kvöl og pína
1: orkan
0: sko.
1: Sem fyrir það
0: orkan maður Jóna, þú fær miljón en þú verður alltaf að tilkynna öllum á staðunum þegar þú ert að fara á salernið og hvað þú ert að fara að gera
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Fyrir miljón Hæ, hæ, ég heiti Jóna Margrét, ég er að fara að pissa
1: Öllum á staðnum, þú veist, ef ég er bara, ásjótið
0: Já, þá bara þarfti ekki að fara út sali Bara við borðið, heyrðu, ég ætla að fara að kúka
1: Nei
0: Ekki En bara, hérna, heyrðu, ég ætla að fara hann á bað og setja með svitalegtir eðir
1: Nei
0: Þarf bara alltaf að tilkynna
1: Nei, nei

0: síðasta. Þú fær milljón, en þú verður að heilsa öllum alltaf. Alltaf.
1: Nei.
0: Í kannski eitt ár.
1: Nei.
0: Ekki. Færi króna.
1: Svo færi bara sent, svo færi bara sent, pít.
0: Hæ, blessaður. Hæ, nei, blessaður.
1: Alls ekki.
0: Ekki. Þá skulum bara kveðjast í smá.

0: Ukulele.
1: Herðu, þetta ukulele verður brotið.
0: Nei,
1: þú faldir það. Ég faldi það fyrir þáttinn dag. Ég var að klippa þáttinn síðan í gær. Og ég svona, já, þessi kemur ekki aftur. Þessi þarf bara að bíða til betri tíma.
0: Þessi kemur á morgun.
1: Nei, hann
0: ekki
1: kemur ekki.
0: Ekki dag, en hann kemur á morgun.
1: Kemur líklegast ekki aftur á morgun. En við viljum byrja því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni, Smart Icewear og N1 kærlega fyrir að kosta hana þótt. Án þeirra væru við ekki hér, Jóna Margrét.
0: Já.
1: Þetta ekki bara góð í dag?
0: Ég mjög góð í dag, ég ætla bara að fara heim og aðeins bara, ég ætla kannski að kíkja í bók.
1: Já, ég ætla að fara að gera sama.
0: Já.
1: Ég ætla að fara að bóka stund fyrir bók.
0: Já.
1: Og tökum við eitthvað review á morgun.
0: Gerum það.
1: Jóna, takk fyrir þáttinni.
0: Takk sem er leiðis.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastað vikunar á FM 957.
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 frítt

0: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
1: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Ó, herra greifi, ætlar þetta að repa mig með köldu blóði?
3: Nei, lagði Karolína, þetta er kalt blóð appelsín.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Topp tónlistastöðin.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega.

0: kvöldið klukkan 9. Frítt inn og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: And this is Post Malone.
5: Við spilum topp.
6: Yeah.
5: Tónlist.
6: Get all the hits.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
1: Salling, salling, salling.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
6: Góðnótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn

0: Let's go.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.

0: helgi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: You said you wanted it. FM 957.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
7: She calls it Other Mommy.
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber.
9: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
10: Guten Appetit. N1.
11: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
1: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9. Frítt

hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Komdu í Smart Áskrift, notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
5: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu við bara salling.
11: Salling, salling, salling.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM Númer 1 í topp tónlist.

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Solba Stofan Smart.
8: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Skart og Orku.
4: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
9: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: betra. Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á Amerikan Bar Austurstræti.